0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は10時になりました。アプリでお聞きの方は時刻に若干のズレがございますのでご注意ください。

JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間は生放送でお送りいたします。

皆様ごきげんよう。人生に癒しと潤いを。路地裏のオカリナ吹き藤佳の日本再発見のお時間となりました。私はオカリナという小さな楽器を通して日本の良いところ、次の世代に伝えていきたいことをテーマに発信しています。ただいま羽生の宿という曲をオカリナの演奏でお届けさせていただきました。お聴きくださいましてどうもありがとうございます。前半は本日のオカリナ曲羽生の宿について、そして後半は、今日はですね、もう5月最後の月曜日ということですのでね、リスペクト越谷、こちらのコーナーをお届けいたしたいと思っております。ではでは始めて参りましょう。

ただいまオカリナで吹かしていただいたこの羽生の宿という曲なんですけれども、この曲はもともとはイングランドの民謡なんですね。というわけで、あまりにあんまりね、親しみすぎているものですから、てっきりこう日本の曲なのかなって思っておりましたが、実はイングランドの、まあ、外国曲ということなんですね。で、まあ、日本語に訳されて羽生の宿という題名になったんですけれども、もともとはですね、ホームスイートホームという、まあ、直訳すると楽しき我が家という感じのね、題名の曲になります。羽生の宿っていうのは、まあ、要するに土壁でできた粗末なね、まあ、ちょっと、まあ、ボロいって言っちゃうとあれですけれども、そういう粗末な家を意味するということだそうです。はい。で、作詞したのはジョン・ハワード・ペインという方なんですね。そして作曲がヘンリー・ローリー・ビショップ、このお二人の曲だそうでございます。で、まあ、もともとイングランドの民謡なんだけれども、このビショップというのは、まあ、作曲家なんですけどね、この方はイタリアのシチリア民謡、こちらの方にも精通しておられたようで、まあ、いろんな、ね、ところからこうアイデアを得て作り上げていったというふうに言われております。作詞作曲されたのは、1823年、まあ、なんと言いますかね、ざっとね、かなり前のお話なんですけれども、江戸時代ですね、日本に直すと文政6年というね、元号になります。ではこのね、作詞をしたジョン・ハワード・ペインなんですけれども、この方はですね、アメリカの俳優兼劇作家という方なんですね。で、いろんなね、劇を、まあ、作っていらっしゃるんですけれども、その中でこう家庭の大切さとかね、家族がやっぱりこう基本だよねみたいな感じのね、内容の歌あるいは芝居が多いそうで、非常に米国人アメリカ人の方々からね、愛された方だそうでございます。アルジェリア駐在米国領事、こちらもね、勤めていらっしゃるんですね。そしてですね、作

をなさったヘンリー・ロンリー・ビショップ、この方なんですけれども、この方はイングランド出身の作曲家で、あのバレエをはじめ舞台音楽、あの芝居とかね、舞台音楽を中心に作られていった、そういう作曲家だそうでございます。そしてですね、私たちがよく知っているこの羽生の宿も我が宿とかっていうこの歌ですね、この日本語の歌詞をつけたのが里見忠さんという方なんですね。里見忠さんは文政7年現、1824年ですね、この文政7年もう江戸時代の終わり頃ですけれども、小倉藩、今の福岡県ですね、そちらで生まれました。そしてですね、まあ、藩のね学校に行ったりして、その後こう藩の中で教鞭を取ったりしていた、そういう方なんですけれども、明治時代に入りましてからね、明治10年にこう上京して著作活動を続けていくんですね。でその後文部省の音楽取調係というところに採用されます。でこれ文部省の音楽取調係というのが、まあ、後々に現在の東京芸術大学音楽学部になっていくんですね。でまあ、そちらに採用されて、そこでいろんな歌の歌詞を作る、そういうね仕事についていきます。そして一緒にこうね勉強している学生さんって言うんですかね、練習生っていう風になんか出てたんですけれども、まあ伝える習う生徒さんという練習生の皆さんに、この作歌、要するに歌のね歌詞の作り方、こちらをね教えていたそうでございます。でその中でね、やっぱり文部省関係の歌集をいっぱい作っておりまして、小学小歌、中等小歌集、こういうものをね編纂しておりますね。はい。で結構いろいろ作ってるんですけれども、まあ今回のねこの羽生の宿もそうなんですが、あとは庭の千草という曲が、これもねアイルランドの民謡なんですけれども、こちらも作詞というかね、訳詞というか日本語詞といいますかね、そういう感じで歌をつけております。あとは船子っていうね、ちょっとねボート関係の歌ですね。それからスメラミクニ、はい、皇室関係の歌ですね、そういうものも作られております。はい、ではねちょっとねこの羽生の宿というね歌についてね簡単に説明していきたいなと思います。このね里見さんが作った歌詞では、明治22年1889年になるんですけれども、東京音楽学校、先ほどねご紹介しました文部省音楽取調係が、この明治22年になりますと東京音楽学校という名前になってるんですね。でそちらが出版した中等小歌集、こちらに収録されているということなんですね。で、その後ね大正末期からレコード化されたりして、本当に日本国民みんなに愛されていく曲となるんですが、戦時中はねこう外国のものは扱ってはいけないというお触れがありましたので、多くの外国曲、こちらが適正レコードということでね、摘発されたり、こう販売してはいけないとかね、廃盤に追い込まれたり、そういうふうにしていかれてしまうのですが、太平洋戦争が昭和16年に始まりますけれども、それでもこの羽生の宿という曲はですね、あまりにもこう日本人に親しまれすぎているということで、これはもう日本の歌だというね、なんかそういう判断をなされたようで、適正レコードとはねならなかったんですね。というわけでね、結構皆さんね戦時中でもこう歌われていたということだそうでございます。平成18年2006年になりますけれども、文化庁と日本 PTA 全国協議会、こちらによる日本の歌100選、この中にも選ばれているんですね。はい。そしてですね、やっぱり私たち馴染みがあるなっていうのは、映画とかドラマで必ず使われるんですね。すごく使われていて、ちょっと調べただけでもかなりの数が出てきまして、やっぱり一番印象に残っているのは映画のビルマの竪琴

という作品なんですね。あの平成時代にね、中井貴一さんがなさって、あの、まあ、水島上等兵の役をねなさって、最後にあのもう終戦になって、あのそのねビルマにいた兵隊さんたち、日本の兵隊さんたち日本に帰るんですけれども、この水島上等兵はね盾ごとを抱えてこの羽生の宿を演奏して、結局ね現地に残るっていうね、そういう選択をしていく、まあ、そういうねもう涙なくして語れない号泣ものの映画なんですけれども、あの、まあ、中井貴一さんなさってて、あのもっとね古いところですと安井庄司さんが、昭和何年でしたかね、あの白黒映画でしたけれども、あのやっぱり水島上等兵のね役をなさっていて、こちらもね私非常に印象に残っている映画でございます。あとはですね、あの24の瞳、木下圭介監督ですね、こちらにも出てきておりますし、あと意外なところでね、あの仮面ライダー V3 に使われていたっていう話があるんですけれども、仮面ライダー V3 のねどこの話だったのかっていうのまではちょっとわからなかったんですが、あとはね、あのよく 夏になるとねテレビで放映されるホタルの墓、はい、こちらもねあの戦争を扱ったアニメですけれども、この中でもかけられたり、あと、多いのはね NHK の朝ドラ純ちゃんの応援歌、純情キラリ、ゲゲゲの女房、マッサンなどなどね、あのこちらでもかけられていたということですね。あと、NHK の大河でねセゴドンをやった時に、やっぱりこのセゴドンの中でもあの使われたというふうに言われております。というわけでね、もうあまりにあんまり親しまれておりまして、私もね大好きな曲で、こうオカリナでねよく吹かせていただくんですけれども、ボランティアでねいろんな施設に行ったりしますけれども、どこの施設に行ってもねこの羽生の宿、非常にね喜ばれる曲なんですね。やっぱり皆さんねそれぞれ思い入れがあるんでしょうかね。はい、ということでね今日は羽生の宿をご紹介いたしました。ではね歌に行きたいなと思います。今日の歌はですね、あのまあ5月もね本当にもう今日最後の月曜日なんですね、25日、はい、ということで最後の月曜日と言いますとね、もうこの歌で私は決定なんでございますね。はい、越谷市の歌

ただいま中原美沙夫さんの越谷市の歌を聴いていただきました。軽快なね元気な曲で、今日もねお天気いいですね。はい、皆様ね元気で一日過ごしていかれるといいかなと思いますので、はい、ではですねここから先はですねこのコーナーでございます。リスペクト越谷。はい、ということでねリスペクト越谷のあのお時間なんでございますね。で今日はですねまあ最終月曜日なので、まあ、このねあのリスペクト越谷をお送りさせていただくんですが、こちらのコーナーはですね私が勝手に越谷ってこんなに素晴らしいところがいっぱいあるんだよということをこう世界にね発信したいというそういうコーナーでございます。はい、ね先月もね実は昔こんな施設があったんだよということで蒲生東口にありましたねあの鹿公園ことこの畔上公園についてねお話しさせていただいたんですけれども、今日はですね実はですね越谷市我が越谷市に飛行場があったんだよというお話でございます。はい、で飛行場といってもね要するにこの現在の羽田空港とかね、あの成田空港なんかを思い浮かべていただくとちょっと無理がございまして、これどういう飛行場なのかと言いますとね、まあ、ざっくり言いますと越谷陸軍飛行場ということで、あの大日本帝国の陸軍が越谷に、ね、飛行場を作ったですね。はい、これもね、そうだったのかというねちょっと驚きだったんですけれども、あの私ね実際これあの現地ちょっとね見に行ったりもしたんですが、まずどこにあるのかと言いますとですね越谷市の荻島ですね。はい、荻島地区、そしてあとね新和地区、まあ、現在のねさいたま市にちょっと またがっているあの地域ですね。まあ、分かりやすく言うとみんな大好き白子場と水上公園、こちらのね水上公園のあるちょうどあの位置ですね。あの県立のね西高校もありますけれども、そのあたりをね想像していただけるといいかなと思います。はい、で特にね正式な名称がね作られたわけではないんですが、まあ、一応ねあの荻島飛行場とか新和飛行場とか、あとね地区名の名前がねロンデン地区なんて呼ばれていたものですから、ロンデン飛行場などともね呼ばれていたようでございます。で、この飛行場の建設が始まったのは昭和19年の7月なんですけれども、あの昭和19年の7月ということはですよ、あのその1年後の昭和20年の8月には終戦を迎えているので、1年前になんでっていう話になるんですけれども、あの要するにこの昭和19年っていう年代になりますと、もうそろそろね太平洋戦争も終結だよねみたいな、そういう感じの雰囲気になっていってて、まあ、あの沖縄がねちょうど要するに防波堤のような感じになってるんですけれども、日本列島でのそのなんて言いますかね、こう本土決戦に備えて、要するにそのこういろんな飛行機の給油させるための飛行場としてね、あの越谷というこの地がね、まあ、注目をされたということらしいんですね。で、まあ、当然ねここに飛行場を作りますっていうと、まあ、そこに住んでいた人たちは立ち退きしなければいけないし、まあ、いろいろ問題もあったようなんですが、何分ね

軍のお達しですから、まあ、そんな反対することもできずに、まあ、皆さんね、あの雑草を抜いたりとかいろいろね、お手伝いなどをしながら飛行場建設が始まっていったということなんですね。で、かなりのね、突貫工事でね、例えばもう小学生なんかも、もう学校行くどころではなくて、その地区のね、子どもたちは草刈りをしたり石を運んだりということをさせられたようでございますね。で、現在の越谷駅のところにね、越谷小学校があったりしますけれども、あの辺にこう資材をいろいろ置いて、と言いますのは今現在ね、東武線って高架になってますけれども、もうね、その当時当然地面をね、そのまま走ってるわけですから、線路の部分がね、ちょうどなんていうか土手のように盛り上がっているので、その下の部分にこういろんな建築用の資材を置いて、それをこう、まあ、えっちらおっちらとね、小木島地区まで運んで、そして作り上げられていったということなんですね。はい。でね、完成したのは、翌年昭和20年の8月の頭だそうでございます。昭和20年の8月の頭なんですよね。でもう15日には廃線ということなので、飛行場としてのその機能はあまり果たしていないんですね。ただ一応ね、4機ほどね、飛行機が発着したっていうの、そういう資料が残っておりまして、これネット上で検索かけますとね、越谷市郷土研究会、こちらのね、いろんな論文が上がったりしてますので、こちら読んでいただくとね、非常によく詳しくわかるんですけれども、そんな感じでね、もうね、なんていうか、こう飛行場っていうと、例えばね、特攻隊が飛び立ったとか、そういうふうに私たちこう思ったりするんですけれども、そういうんではなくて、本当にね、こう給油基地としてこう使われるためにということだそうでございますね。で、現地に行きますとね、白子場と水上公園に行こうと思いますと、まあ、北越谷の方から行ってもね、こうバイパス4号バイパス曲がって行きますとずっとね、白子場と水上公園の前の通りに出ますけど、実は水上公園の通り、上にね、歩道橋がかかってますけれども、あの通りが要するに滑走路だったんですね。で、当時はもうちょっと幅が広かったようなんですが、あそこぐるーっとね、こう滑走路になっておりまして、誘導のための滑走路なんかもあったりするんですね。で、それだけではなくて、あとこう基礎工事に使ったようなね、部分も今現在残っておりますし、越谷市ってね、いろんなところに用水路があるんですけれども、それ蓋をして暗渠としてね、使われてるんですけれども、それも本当にね、上戦闘機が通っても、戦車が通っても頑丈なっていう、そのぐらいに作られていたということなんですね。今でもね、本当にそういうものがね、残ってますのでね、いきなり行くとなんだこれはってなっちゃうんですけれども、まあ、ちょっとね、知識があったりすると、戦争の末期に越谷市こんなんだったんだな、なんてね、分かったりもしますのでね、まあ、ぜひね、ちょっとね、行ってみていただきたいですね。白子場と水上公園で遊ぶのはね、とても楽しいんですけれども、あそこでね、プカプカね、こうプールに浮かびながらね、青空眺めながら、実はね、そのあたりが本当にこう兵隊さんの宿舎だったり、射撃の練習場だったりしたんですね、その当時。本当そんなことね、夢にも思わず水上公園で遊んでいましたけれども、なんて言いますかね、そういう時代を乗り越えてね、やっぱり今の平和な世の中がね、平和な日本があるんだなっていうことですのでね、はい、昭和20年こんなことがあったんだっていうことにね、ちょっと思いを馳せていただけるといいかなと思います。

伝えました。これからも日本をテーマにいろいろとご紹介していきたいなと思っております。来週はですね、6月に始まりますと、こうね、あの虫歯予防デーといいますかね、歯を大切にしましょうというね、そういう習慣が始まりますので、あの来週はね、この歯を大切にということをね、やっていきたいなと思います。はい、豊かな老後を過ごすためには、やっぱりね、歯を大切にしてね、何でも食べられるようになっていかないといけませんのでね。はい、ということでございます。越谷 FM は楽しく地域に密着した番組たくさんございますのでね、チャンネルはそのままでどうぞお楽しみになってください。ではまた来週お会いいたしましょう。お相手はオカリナ吹きの藤香でございました。さようなら、ごきげんよう。

0: んです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

8 6 10 8

美里八潮吉川松伏越谷

0: アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

皆さんこんにちは、5月も、4週目になりました。5月25日お昼の12時がやってきました。この番組は少し一丁の話題やゲストトーク、いや今日はゲストはいない防災情報などをお知らせする地域密着番組です。ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。そして今日は月曜日ですので、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエが担当しております。2時までゆっくりと皆さんのランチタイムにお供させてください。さてこの週末は皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。越谷 FM は土日防災フェス2026に出展しておりまして、私も2日間そこに詰めておりましたけども、まず土曜日お天気ねまずまずかなっていう感じだったんですけど、土曜日の寒さめちゃくちゃ寒かったです。まあ、あのレイクタウンの近くというかね、あのイオンレイクタウンのアウトレットの旧駐車場が、まあ、メイン会場で、そこにブースを構えていたので、結構ねあそこは風が強いんですよね。普段からあの湖の影響もあって風が強くてですね、でそれにまして土曜日は気温が低くてですね、まあ、あの朝のうちちょっと晴れて天気良くて、あまあまあだねって、まずまずな天気だね、暑くなるかもねなんて言ってたら、とんでもないことでですね寒くなりまして、もう午後に入ってからどんどんどんどん気温が下がってきて、風は冷たいし、もうねあのずっと外でね立ってこう、皆さんとお話ししたりとか、まあ、番組表を配布したりとかしてたんですけども、結構寒かったっていう感じですね。それでもお客様たくさんいらしていて、いろんな方がいらしてて、いろんな人とね

番組表をお渡ししながらお話しさせていただきました。そして日曜日もね、同じく防災フェスにいたんですけども、まあ打って変わって今度は暑い真夏のような暑さでですね、もう日焼け対策してなかったら大変なことになるということで、一応ね日焼け止め塗ってたんですけど、もうちょっとね一部塗ってたにもかかわらず焼けたみたいなね。まあ仕方ないですね。この初夏の日差しって本当強いですよね、なかなか。で、まあ何人ぐらいが来てたのかって、もあのレイクタウン周辺にするといろんなイベントがこうね一緒にやってたので、まあそれこそ何万人来たんだろうなと思うんですけれども、あの越谷 FM のね、ブースにも家族連れですけれどもね、何人ぐらい来たんだろうな、きっとね1000人ぐらいは立ち寄ってくれたんだと思います。番組表ね配布しているのだけでも、まあ、750部ぐらい、まあ、1家族とか1グループに 1部渡ししてたのでその数ですので、まあ、人数としたらかなりの数が来てたんだろうと思います。会場ももちろんですけども、越谷 FM のところもね立ち寄ってくれた人たくさんいらっしゃいました。まあ、またその話もね後ほどしていきたいと思います。まずは昼町交流便からですかね。

さて越谷市のいろいろな話題ね、地域の話題をというコーナーですけれども、今日はね毎年越谷 FM も講演をさせていただいております。大きなイベントが秋にあります。一つね、越谷わざ博という大イベントがあるんですけれども、このイベント何かと言いますと、たくさんの技人と呼ばれるこう技を持った人たち、まあ、人に何かをこう伝えられるような伝統の技であったり、クラフトや、ね、あのみんなが楽しめるようなものづくりであったり、それから美味しい麹のお味噌とかパンとか、そういった食べ物に関するワークショップであったり講座、そうした講座を講師として提供する人を技人と呼ぶんですけれども、その技人たちをたくさん集まってもらって10月の1日から11月の半ばまで、まあ、期間を限定しまして、越谷わざ博という括りで市内のあちこちでたくさんの講座が行われるイベントなんですけれども、もう今年で7回目ということでね、そうですね、2020年から始まったということなんですけれども、まあ長くなりましたよね。で今年もね始まるんですね。で10月の話なんで今と思われるかもしれないんですけれども、この技人たち、実際に講座は10月なんですが、その技博に参加する人たちを募集するのが今なんですね。もう先月の終わりぐらいから募集は始まっておりまして、詳しく知りたい、じっくり見たいという方はインスタグラムでね、わざはくというふうに検索していただくと公式のインスタグラムのページがありますので、そちら見ていただくと詳しく載ってるんですけれども、結構ねもう何年もやってますし、1回のわざはくでやっぱり1000人以上 の応募があるんですよね、受ける人たちね。なので、わざ博自分で講座を受けたことがあるよっていう人はかなりの数に上ると思うんですけれども、そしてね、ラジオでも、わざ博わざ博って秋になるとこういろんな番組でもう月曜から金曜までいろんなところでね、わざ博の紹介とかわざ人を紹介したりというコーナーができてくるので、

で、聞いたことあるなと、どっかで聞いたなという方も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、その、技博のですね、募集、技人の募集が今ちょうど真っ最中なんですね。で、技人になるにはいくつかね条件がありまして、まあ、もちろん自分で伝えられる技をお持ちの方でないと技人にはなれないわけですけれども、まずは、説明会ね、技人になるための技博に出る技人になるための説明会というのをちょうどこの時期にやっています。その説明会にまずは来ていただいて、技博ってどんなものなの、技人って何をするの、ね、そういったことを基本的なところ、それから、どうやって集客していくかとかですね、いろいろな他の技人さんとのネットワーク作りとかね、そういったもののきっかけにもなることなんですけれども、この説明会というのを今ちょうどやってるところです。先週の土曜日に1回目2回目、午前午後あったんですけれども、まだ間に合います。今週の金曜日と土曜日、ね、5月29日と30日の枠がですねまだ入れるはずなので、こちらをねもし技人をやりたいな、ね、技博で講座を作りたい、技を伝えたい、そんな方はですね、ぜひ登録をお願いしたいと、申し込みをお願いしたいと思うんですけれどもね。で、この時期逃してしまうと、まだ半年後なんですけれども、この時期逃してしまうと技人になれないと、技博のための技人にはなれないということになるので、興味があって去年出たかったな、やりたかったなと思った方はもう今がチャンスです、はい。で、詳しいことは先ほども申し上げましたが、技博の、インスタグラムをねぜひ見てください。インスタグラムを運営しているのもね、これもね技人たちなんですね。技人として集まってきてくれた人たちの中からボランティアでこの技博のインスタグラム SNS を動かしませんかということで募集をかけて、もう何年も3年4年ぐらいやっていただいてるんですかね、まあ、入れ替わりありますけれども、ずっとねここ支えてきてくれている人たちがいまして、その人たちが運営して案内もねやってくれてるわけですけれども、ちょうど今技人募集というねチラシもあって、どこかでご覧になっている方もあるかもしれないんですけれども、募集のチラシもし見かけたらね、ちょっと手に取ってみてください。で、チラシには3回の技人説明会の日程が書いてあるんです。5月23日の10時と23日の14時、それから5月29日今度ありますけれども金曜日の夕方18時30分から、これね場所は越谷市市民活動支援センター駅前ですね、越谷駅の駅前、東口の駅前の、王将が入っているビルの一番上なんですけれども、まあ、そこで行われます。で、ここにはないんですけれども追加で30日の午後もですね、午後2時かな、もう追加でこう説明会を行うことになっておりますので、ぜひね問い合わせまた申し込みをしてください。興味のある方はね。で、事前に申し込みしないとやっぱりこう把握できなくてですね、運営の方も困るので、まずは問い合わせする、もしくはここから、申し込みのフォームもここに載っているかな、わざびと館の、そうか、ですね、申し込みをしたいという場合には、越谷わざ博含めわざびと館、越谷わざびと館というホームページがあります。ここにアクセスしてください。そうしますと、そちらからですね、詳しい内容概要と、それから申し込みの窓口のリンクも貼られておりますので、そこからね申し込みのフォームで申し込みをしてください、ね、そうするとこれから忙しいですよ、わざびとやるよということになりますと、まあ、まずは説明会に行き、その後個別相談面談があります。
まあ、どんな講座やりますかということでね、やっぱりみんなに楽しんでもらえる講座を開いてほしいという運営の意向がありまして、 ある程度こうレベルというのも揃えたいというのもありますし、あとは何でしょうね、いろんなことができる、いろんな角度からワークショップや講座ができる皆さん力をお持ちなんだけれども、いろんな同じようなものがかぶっていて、同じ講座がいくつも並んでてもやっぱり面白くない。そうするとこうその中で差が出てきてしまうので、だったらちょっと角度を変えてやってみたらどうかとか、これまでの経験から運営側と方としても、これまでの経験からこういったセミナーの方が皆さん申し込み多くなりますよとか、申し込みやすいと思われますよとかね、いろいろなアドバイスをさせていただくことも含めての個別相談っていうのがあります。でそれが終わった後ね、個別相談の時にどんな講座をやるよっていうのを提出していただくことになるんですね。計画書を出してもらいます。簡単なものですけどもね。でそれをもとに、実際に秋の技博に出ていただく人たちを選定するという作業が運営の方で行われます。でそれがね、7月の頭に、今年の技博に出展される方、参加される方が発表になり、でその後にいろいろと細かいことを決めてもらってということで、そこからはもう作業的に10月に向かって進んでいくわけですけれども、まずはね、興味を持って、まあ、出る出ないは別としても、まずは興味持ってやってみたいかなと思う人はここで説明会に出てみてください。それとは別にね、技博ではなく技人館に登録したいという方もいらっしゃるかもしれないですね。越谷技人館というホームページを見ていただくと、もう本当にね、いろんな技を持った人たちのこうカタログのようになっているわけですね。食のカテゴリー、旅のカテゴリー、音のカテゴリー、作るのカテゴリーとかね、あと体とか、いろいろな知識とかね、知識の知とかですね、いろいろなカテゴリーの中でたくさんの技人たちが、私はこれを教えることができますよということでね、普段からも講座開いていたり、アピールしているブログがあったりということで、読んでいても楽しいものになっておりますので、はい、ぜひね、見てみてください。で受けるの専門という方もね、もちろんいらっしゃると思います。楽しい講座探してますという人も、楽しみに、10月を楽しみにしていただくとともに、ホームページの方を見ていただくと、普段からもいろいろな、ね、グループで講座したりとか、個人個人で、お試しの講座が開かれていたりということでね、ありますのでね、ぜひ見ていただけると良いかなと思います。ということでね、まあ、これまた今後、この募集が終わった後は、今度は8月ぐらいになるとこうまたやりますよ。今度は技人募集ではなくて、受ける人、受講生を学人っていうんですよね。学ぶ人、学人っていうんですけれども、学人を募集しますよという案内が8月の終わりぐらいからはまたね、させていただこうと思っておりますので、技人やってみたい方はぜひこの週末ね、今週末の説明会へお申し込みくださいというね、ご案内でございました。この越谷技博、主催は越谷市観光協会です。そして事務局、運営事務局がまちづくり越谷ということでね、私のもう一つの仕事の方がそちらなんですけれども、そちらでやっておりますので、面白そうと思った方は まずはね、アクセスしてみてください。ホームページ見てみて、詳しく書いてますのでね。はい、ということで、今日のね、昼町交流便、秋にあるイベントの出展者というかね、参加者を募集するための、案内ということでさせていただきました。越谷技博、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

それではここで曲を一曲おかけしていきましょうね。夏目友人帳の主題歌になっている曲ですけれども、北周平さんの一世のせお願いお聞きください。

さて、時刻は12時22分を、ね、回ったところというところなんですけれども、ここからはご機嫌さんのコーナーです。私たち毎日ご機嫌に心穏やかに過ごせたらいいなと思いますけれども、なかなかそうはいかないものですよね。忙しくてやらなきゃいけないことがたくさん山積みになっていて、次はこれ、次はどうするの、ね、慌ただしかったり、それから心配なことが次から次へと湧いてきて、あ、どうすればいいんだろう、どうにもならなかったらどうしよう、ね、心配事がたくさんあったり、はたまた体調が悪い、痛いところが

って思うように動けないということになると、なかなかね心穏やかでいられないですよね。しょんぼりした感じ、後ろ向きな感じになってしまいがちなんですが、そんな時でも何かしらご機嫌なひとときというのは持てるのではないだろうか、そんな思いから、ね、ほんの少しの隙間でもご機嫌な気持ちを時間を持つことで、リカバリーしていく、立ち直っていく、そんなきっかけになるといいなというふうに考えて、放送をね、いろいろなヒントを放送しているコーナーなんですけれども、さて今日はどんなお話をしようかなって思ってるんですけどもね、私たち先ほども言ったようになかなかこう思うようにならないということはありますよね。計画通りにいかない、思うようにならない、ね、よかったと思ったらこう足元すくわれるとかね、あとやろうと思ってるのになかなか手がつけられないとか、やることやること裏目に出てどうも自分には才能がないんじゃないか、ね、ダメなやつなんじゃないか、自分ってなんてできないやつなんだろう、ね、やる気も出ない、元気も出ない、そうすると周りの人に迷惑をかけてしまう、一緒に仕事をした人に、いろんな、ね、手間をかけてしまった、迷惑をかけてしまった、いない方がいいんじゃないかしら、私なんてというふうにこうだんだんだんだんにこう重ねていくようにね、何かがあるたびに全部こう自分が悪かったんじゃないかとか、どうしようもないことを引き受けていってしまうと、やっぱりこうねどよよーんとなってきますよね。でなんか申し訳ないなっていう気持ちがこう大きくなるにつれて、自分がいなければ周りの人たちはこんな迷惑をかけられなくて済むんじゃないかとか、自分さえこれをやらなかったら、ね、出ていかなければいいんじゃないかとか、そういったふうにこう自分をこうどんどんどんどん低く見ていってしまうと、とっても辛くなってきますよね。私たちの、よく話をしますけれども、自分を守りたい気持ち、それから恐れっていうのがあると思うんですけれども、怖い、恐れ、何が怖いのかっていうのを突き詰めていくと、死、いなくなってしまうこと、亡くなってしまうこと、死んでしまうことっていうのが非常に私たち怖いわけですよね。 でもその死んでしまうこと、死っていうことについても2通りの死があるっていうふうに言われています。皆さんも覚えがあるかなと思うんですけれども、一つは実際に体が滅びて死んでいく、命が、ね、限りがあってそこで亡くなっていくという死、体が死んでいくということですね。でもう一つはメンタルの方で精神の死って言いますかね、自分がこの世の中で、自分の世の中って言っても全世界というよりも自分の知っている人たちの間の世界ですね。これが一般的に言う自分の世間というのは自分の知っている人たちの間のことはなわけですけれども、その中で、例えば忘れられていっている自分のことを覚えている人が誰もいないというふうに思い込んだりとか、みんなの迷惑になるからあいつはいない方がいいと思われていたりとか、才能のないダメなやつだってみんなが思っているというふうに感じてしまった時に、いなくてもいい存在というふうに自分で思い込む、それが精神の死ですね。なので、どっちが、どっちも怖いわけですよね、自分にとってみるとね、人間にとるとそれぞれ怖い。で、どちらで思い悩むかっていうと、やっぱり生きているし生活しているんだけれども、周りに認められていない、自分がとても、低い存在、価値のない存在というふうに思ってしまう、これほど辛いことはないわけですね。やはりこう誰かが認めてくれる、いいね君、あなた素敵だね、この仕事をよくできたねというふうに認めてもらう、
いてくれるだけでいいんだよって言ってくれる人が

0: そこにいることに意味があるよっていうふうに受け止めてくれる周りの人たちがいるっていうことで、それだけでもすごくこう生きるエネルギーっていうのは出てくるわけなんですよね、うん、なんだけれども、なので、迷惑をかけてしまった、例えば迷惑かけてしまってもう自分なんかダメだ、いない方がいいって思って、ごめんなさいごめんなさいっていうふうに、いつもすみませんごめんなさいっていう言葉が出てきてしまう、思い浮かんでしまう人に向けてなんですけれども、そのごめんなさいとかすみませんっていう気持ちを、言葉をありがとうに変えてみませんかっていうことなんですね。もうこれができなかった、ごめんなさい、迷惑をかけてしまった、ごめんなさいなんだけれども、その自分を許してくれた、受け止めてくれた、それから代わりにサポートしてくれて、手伝ってくれて、何かが成就できた、ね、完成することができたっていう時に、ごめんなさい迷惑をかけましたなんだけれども、その後でもいいです、ありがとうに変えてみませんか、ね、すみませんごめんなさい、でも受け止めてもらって、そこにいてもらって、手伝ってもらって、どうもありがとう、とても嬉しかったっていう感謝の気持ちに、感謝の言葉に変えてみるっていうこと、これやっぱりね、ありがとうの言葉ってとてもエネルギーを生み出してくれる言葉なので、ぜひね、自分はダメだ、何をやってもうまくいかないって言った場合には、何かへの、誰かへのありがとう、感謝の気持ちを、強く強く表現するっていうことをね、心がけてみてください。ということで、今日のご機嫌さん以上です。
1: ようこそ住みよい町越谷、福田市長のラジオ談話室。
2: さあ始まりました、ようこそ住みよい町越谷へ、福田市長のラジオ談話室、ナビゲーターのさこです。そして
3: こんにちは、越谷市長の福田明です。
2: この番組は越谷の暮らしと町をより良くするための5分間のトーク、福田市長よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: さて、越谷市が電子クーポンガヤポンが各家庭に配布されていますね。
3: 市民の皆様に1人当たり3000円、非課税世帯については、それに加えて1世帯当たり5000円を加算した電子クーポンガヤポンを配布しています。この事業により、食料品などの物価高騰による市民の皆様の負担を軽減するとともに、地域経済の下支えを図ります。
2: 福田市長、実は私のところにも来ましたよ、これこれこれ来ました。
3: おー、いいですね。4月27日から順次 U パックで送付しています。佐久さんのようにすでにお手元に届いている世帯もあると思いますよ。
2: まだ届いていない世帯もあるんですね。
3: はい、令和8年3月1日時点で、越谷市の住民基本台帳に記録されている約16万5千世帯の方へお送りしますので、すべての世帯へお届けが完了するのは6月末までかかる見込みとなります。またご不在の場合は、不在連絡票がポストに入っていますので、お手数ですが郵便局に再配達の手続きを行ってください。
2: わかりました。ところで、電子クーポンって難しそうなんですけど。
3: デジタルとアナログの利便性を兼ねた二次元コードが印刷されたカードを配布しています。スマホに取り込んで使うこともできますし、カードのまま使うこともできます。使い方は2種類あります。まず、ユーザースキャンといって、届いた紙のガヤポンをスマートフォンのアプリに移して、お買い物をする市民の皆様がお店の二次元コードを読み込む方法があります。また、ストアスキャンといって、届いた紙のガヤポンのカードをそのままお店に持っていき、カードにある二次元コードを買い物をするお店側で読み込む方法もあります。
2: どれくらいの店舗で使えるんですか？
3: 現在使用できるお店は400店舗を超えています。使用できるお店については、一覧を冊子にして、市役所をはじめ地区センター、交流館、老人福祉センターなどの公共施設や市内の鉄道駅に配下しています。

0: った加盟店検索のウェブサイトや市のホームページから最新の情報をご確認ください。一覧にはそれぞれのお店がユーザースキャンアプリに対応しているのか、ストアスキャン、紙カードに対応しているのか分かるように表示してあります。これらの加盟店で令和9年2月末まで使えます。
1: うわー、たくさん使えるんですね。
0: はい。
1: ところで相談窓口等があるということなんですが、越谷市のサポート体制についても教えてください。
0: はい。市役所第三庁舎4階にある経済振興課物価高騰対策支援室ではアプリの登録についてサポート窓口を開設しています。またフリーダイヤルでガヤポン市民コールセンターを開設していますのでご利用ください。フリーダイヤルの番号は 0120-616-377 でお届けした通知や市のホームページにも掲載しています。
2: 市長にフォーカース。
1: さてさて、6月に突入します。市役所でもクールビズを推奨していると思いますが、副大市長のこだわりはありますか？
0: はい、クールビズだとね、ネクタイがないくて赤色がつけられないんで、それがちょっとね残念だなって、はい、ちょっと物足りなさを感じてます、
1: はい、じゃあ赤いシャツで。
0: そうですね、はい、あの赤いシャツだとね汗が目立つんですよ。はい、いろいろ悩んでます。はい、
1: 梅雨の過ごし方って。
0: 私あのアニメとか漫画が大好きで、
1: 北斗の拳も読んだり。
0: あ、そうですね、はい、本当に北斗の拳はね昔すっごい読みましたね。はい、
1: 今新しいのやってますから。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: あ、ぜひ見ます。
1: はい、はい、あっという間にエンディングのお時間となりました。それでは越谷の暮らしと町をより良くする福田市長と市民との未来創造の5分間、
0: ようこそ住みよい町越谷へ、福田市長のラジオ談話室。それではまた次回お会いしましょう。またね。
3: この放送は東さいたま資源環境組合リユースから発信しています。捨てればゴミ、分ければ資源、リデュース、リユース、リサイクルの 3R にご協力ください。

来てみてリユースのコーナーです。本日のお知らせ、東さいたま資源環境組合は越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の可燃ごみや飼料の処理を行っている組合です。愛称はリユースです。ここで私たちの暮らしに役立つ情報をもっと身近に簡単に受け取る方法として、組合の LINE 公式アカウントをご紹介します。イベント情報が知りたい、堆肥の販売はいつといった疑問はありませんか？そんな時はぜひ LINE に登録してください。イベント情報はもちろん、好評の堆肥販売のご案内、さらには YouTube 動画の配信や楽しく学べる環境クイズなど役立つ情報をタイムリーにお届けしています。登録方法は簡単、詳しくは組合ホームページをご覧ください。皆さんのご登録をお待ちしています。以上、来てみてリユースのコーナーでした。

さて時刻は12時37分30秒を超えたところです。ここからは防災868、越谷市内にあります避難所避難場所の一覧から、この時間には川柳地区をご案内していきます。避難所避難場所にはいくつか種類がありまして、指定緊急避難場所というのがあります。これは災害が発生または発生する恐れがある場合に、その危険から逃れるための施設または場所、想定される災害種別ごとに定める必要があり、越谷市では地震、洪水、大規模な火事の災害種別ごとに指定しています。続いて指定避難所というのは、災害が発生した場合において被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設です。そして福祉避難所、これは高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など避難生活において、避難所生活において特別な配慮を必要とする人を対象とする避難所です。そして福祉避難所は災害時に必要に応じて開設する二次避難所です。ですのでまずは地区、その地区のね、指定避難所に避難をし、その後施設の被災状況を踏まえ受け入れ体制、運営体制が整った後に福祉避難所が必要に応じて開設されますので、その後にですね移動するということになります。それでは川柳地区の施設の名称、所在地、そして近くにある目立つものですね、ランドマーク、そして最後に避難所の種別というふうにご案内していきます。県立越谷南高等学校、レイクタウン 7-9、 越谷レイクタウン駅の南口です。種別は地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて私立英明高校、レイクタウン 7-2-1、越谷レイクタウン駅の南口、八丈用水沿いにあります。こちらは地震および大規模な火事の場合の指定緊急避難所となっています。続いて川柳小学校、川柳町 1-471-1、 川柳1丁目にはですね4つの学校が隣接して立っています。この後続けてご案内いたします。種別はいずれも地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所、そして広域避難場所にも指定されています。他の3つの学校をご案内します。紅葉中学校、川柳町 1-498、 明星小学校、川柳町 1-401、 そして南中学校、川柳町 1-198。 続きまして川柳地区センター、こちらは川柳町 2-485、 一般県道柿の木町蒲生線の川柳公園の周辺になります。洪水の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所になっています。続いて老人福祉センター日野木荘、川柳町 2-507-1、 地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所、そしてこちらは日野木荘は福祉避難所としても機能します。続いてですね、南体育館、川柳町 4-20、 こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。
続いて川柳公園です。川柳町 4-15-10、 こちらは地震および大規模な火事の場合の指定緊急避難所および広域避難場所となっています。そして福祉避難所がもう一軒です。なごみの里、越谷なごみの里、川柳町 3-60-1、 川柳公園のすぐ近くです。以上、越谷市内の避難所避難場所の一覧から川柳地区をご案内いたしました。

さて時刻は12時44分30秒なぜ今日は30秒で刻むんだという感じですけれどもね、まもなく45分になるところです。さてお便りを紹介するコーナーです、ね、今日もいただいておりますよ。まずは大相撲評論家みんなの宴会部長さんからいただいております。こんにちは。こんにちは、ね、大相撲のお話をね書いていただいております。二横綱二大関不在の夏場所は若隆景が25場所ぶり2回目の優勝で終わりました、うん、越谷出身の幕内阿炎関は5勝10敗十両土地大会関は7勝8敗2人とも負け越してしまいました。名古屋場所では番付が下がります。土地大会関は幕下に陥落してもやむを得ない成績です。いや残念ですね。2人の奮起に期待したいと思います。暑い中今日も1時になったら行ってきますといただきました。ありがとうございます。本当にね今日は暑くなる。もう本当にね今週はずっと暑そうですのでね、外に出る場合にはお気をつけください。今日もね日差しがかなり強いです。日焼け止めまたはまあ帽子とかね、日よけの日傘とかねお持ちくださいませ、先週の光の森のラジオ聞いていただいたんですね。宴会部長さんありがとうございます。でメッセージ紹介したのも聞いていただいたようですね。いやこちらこそありがとうございます。引き続きお楽しみいただければと思います。続きましてラジオネームひょっこリスナーさんからいただいております。ありがとうございます。たえさんこんにちは。こんにちは。防災フェスお疲れ様でした。寒暖差の中大盛況だったようですね。私は予定があって越谷 FM のブースへ行けませんでした。行きたかった、ね、いやいや本当に寒くて暑くて大変でした、ね、でも人がたくさんでね賑やかでしたね、さっきのありがとうへの変換言葉ってあると思います。あ言霊ってあると思います、うん、相手にかけた言葉が自分に返ってきたりするんですよね。あなたも私もいていいよってメッセージを送り合える社会や地域関係性が作っていけるといいな。こんな風にいただきました。ありがとうございます。本当にね言葉に出すってものすごく大事なことで、

この一回出てしまった言葉って取り戻せないじゃないですか。もう口の中に閉じ込あの吸い込んで、ね、なかったことにするっていうことができない。だからこそ大切に言葉を発したいって思うんですけれども、本当ですね、ありがとうとか感謝の気持ちを表す言葉っていうのは巡り巡ってね、相手にかけた言葉はまた自分に返ってくる。お互いにそうやって掛け合えると嬉しいですよね。本当にね、こんな あなたも私もいていいよってすっごくね素敵なことだと思うんです。まあ、中にはね、いじめの中でよく消えてしまえとか、いない方がいいとか、あっちへ行けみたいなね、そういった言葉が思わず出てしまっている場面もあると思いますし、そういった言葉を投げつけられた時って本当に心が痛む、もうそのまま倒れてしまうかもしれないくらい傷つくっていうこともあると思うんですね。何がなくてもそこにいていいんだよって、ここにいていいよっていうその気持ちを持ってくれてる人が一人でも二人でも自分のそばにいてくれたら、もうそれだけで元気になれるし、そこにいることができる。人って本当に不思議なもので、いていい居場所があるってなんて素敵なことだろうと思いませんか。リラックスしてそのままの自分でいていい場所がある。これがあるとないとでは本当にね、生きていく力が全く違ってくる。そんな風に思いますね。まあよくね、居場所作りっていうことを模索しながらこう場作りをしている団体とか個人の方とかたくさんいらっしゃいますね。子どもたちの居場所作りとか、障害を持った方の居場所作り、それから何でもない大人たちがふと寄り集まっていていい場所、誰に気兼ねすることもなくそこにただいるっていうことができる場所っていうのがね、そんな場所がいくつも持っていられたら本当に心強いと思います。まあ、自分の家、そしてまあ大人だと職場、子どもたちだとまあ学校とか、そうですね、クラブみたいなところとかあると思いますけれども、まあ、そういったいつも行き来する場所プラスもう一つの場所、よくねサードプレイスなんていう言葉も使いますけれども、そういったもう一つの場所、自分がそっとそこにいていい場所ね、すごくお役立ちしなくちゃっていうことをしなくても、働き続けなくてもいていいんだよそこっていう場所があるのって、とても幸せなことだと思います、ね。なので自分で出かけていって居場所を作っていくっていうのも一つの方法ですし、誰かに紹介されて行った場所が居場所になるっていうこともあるかもしれないし、もちろん自分の家がね一番リラックスできて、いい場所なんだよっていうのはもちろんそれが素敵なことね、いいことだと思うんですけれども、それ以外にも誰かがいていいよと言ってくれる場所っていうのがねあると、もっともっと心が温かく強くいられるんじゃないかな、そんな風に思います。ひょっこリスナーさん、ありがとうございますね。そんな社会になってほしいですね。まあ、そうしたね、居場所作り、そうね、自分の趣味の場所とかね、趣味を一緒にやれる仲間がいる場所、まあ、仲間作りってさあ仲間を作ろうって言って作れるもんでもないじゃないですか。まあ、友達もそうですけど、友達作ろうと思って、まあ、もちろん新しく入ったこう輪の中だったら、友達になりたいなという人には友達になってっていう言い方ももちろんあると思いますし、何かこうね会話を重ねながら、一緒にいる時間を少しずつ増やしていくっていうのもあるのかなと思うんですけどもね、なかなかね言葉で、友達になってとかここに
いたいっていうふうに説明してうまくそこに居心地がいい場所が作れるかっていうとなかなかそうはいかないっていうのはあるんだけれども、同じ感覚を持ってる人同士とかね、同じ趣味の合う人同士とか、同じものが、まあ、趣味と似てるけれども同じものが好きっていう人同士っていうのはなんとなく、まあ、情報交換とかね、お互いに知っていることとか共有できることを、そうそうそうだよねっていう話ができるっていうのも一つだし、まあ、何はなくてもそこにいていいよっていう場合は、本当に何も話さなくても語らなくても、何か作業をしなくてもそこにいるっていうことが許される場所、そういう場所が本当にね、一つでも二つでもあるといいな、そう思いますね。皆さんはそんな場所をお持ちでしょうか。それこそね、誰とも話さなくてもカフェなんかでも一人で行く人もたくさんいるじゃないですか、ね、一人で行って、自分なりの、まあ、本を読んだり、時を過ごすっていうね、それでもそこっていられる場所であれば、飲み物を次々頼まないんだったら帰ってくださいみたいな場所だとちょっとね、ゆっくりいるっていうことも難しいかもしれないけれども、まあ、例えばその越谷でいうと麹屋さんみたいなね、週末土日月が今営業だったかしら、で本がたくさん置いてあって、一応カフェにもなってるんだけれども、注文をしなくても大丈夫、そこに自分でペットボトルで水分持ってお弁当持ってきてとかね、おやつ持ってきてて、それでそこにいることをこう楽しんでいくっていうで、まあ、来た人とおしゃべりしても OK だし、一人で本を読んでても OK、ね、ぼんやりと窓の外を眺めていても OK みたいなね、そんないていい場所っていうのもありますよね、うん、なのでそうした場所をこう見つけて歩くっていうのもね、いいのかなと思いますけどね。皆さんはどうですか。自分なりのね、居場所があるといいと思います。はい、さあ、そしてですね、今日は第4週、ね、4週目の一時代というのは、まあ、3ヶ月に一遍は、ハサミマサミさんが銭湯のね、お湯のお風呂ね、お風呂の銭湯のトークをしてくれていますけれども、その他の週は特に予定はないんですねないって言っていいのかみたいなね、なので今日も、ゲストはおりませんので、まあ、ゲストをお呼びする時もあるんですが、今日はどなたもいらっしゃらなくてですね、まあそういう時間のある時のハッピー図書館&ボランティア情報を少しね、ご紹介していこうかなと思っています、ですので、まあ気ままなトークとともにそうした情報をね、お流ししていきますので、もしね、リクエストとか特に、テーマなくても大丈夫です。リクエストとかメッセージとかいただけましたら、ご案内していく時間もあるかなと思いますのでね、どうぞご利用ください。はい。あ、宛先言ってなかったですね。もしメッセージをいただく、メールでいただける場合には、アルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp こちらへお送りください。または、X でハッシュタグ koshigayafm をつけてポストしていただいても OK です。この後チェックします。なのでね、もしお手すきの方は、メッセージなどいただけますと喜びます。はい。さあ、ということでね、この後も引き続き越谷 FM でお楽しみください。

0: 1800円から借りられますよ。
1: え、安い。
0: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル、自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

さあそれではですね、このあとですね、1曲越谷の歌聴いてもらおう。今日も前に進もう。

開局10周年記念事業公開収録となっています。第4回輪読会、6月7日日曜日の午後1時から輪読会が行われるのですが、その輪読会に参加してくださる方をまだ募集中です。多分何人いても OK な感じだと思うんですけれども、29日募集がね、募集の期日が29筆着ということで締め切りなので、今週末までなのでね、ご案内しておきますね。このハテルマ式なというのは何かと言いますとですね、第二次世界大戦の時に沖縄戦、激しい戦闘が行われたわけですけれども、その時にですね、県民を巻き込んだ地上戦が沖縄県ではね行われまして、もう一つの沖縄戦、戦争マラリアですね、熱病ですよね、が非常にこう流行って皆さん苦しんだということでですね、日本最南端の島波照間島での実話です。すごく大変な思いをした、辛い思いをした人たちの、様子がですね、少年長編叙事詩として、詩ですね、長い詩の形で表現されている波照間式なという本があります。でこの本を発行したのは越谷市にあります門相坊さんなんですけれどもね、著者は桜井信夫さんです、はい、で門相坊が、出版いたしました。でこの朗読ボランティアによるこう波照間の会というのがありまして、何回ももう朗読会毎年のようにされてきているんですけれどもね、2022年本土復帰50周年を迎えて、もう一つの沖縄戦の実話ですよね、これを多くの方に知っていただきたいということで波照間式な輪読会を計画、公開収録して後日越谷 FM でラジオで放送いたしました。2022年ね、そこからですね、終戦81年を迎える今年、もう一つの沖縄戦といわれる戦争マラリアの悲劇の実話波照間式なの輪読会開催しますということですね。太平洋戦争の末期に波照間島の住民たちはある日本軍人にこの浜へですね、強制疎開を強いられまして、多くの人がマラリアで命を奪われました。当時波照間国民学校校長式名さんという方がいらっしゃるんですけれども、式名さんがこの悲惨な体験を忘れるなという思いを込めて、波照間式名というふうに石に刻んだというふうに言われています。はい、でこの輪読会に参加したいよという方はですね、ぜひ参加お願いしたいんですけれども、越谷 FM に電話で申し込みで OK です、はい、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。電話番号は0489407542です。お間違いのないようにおかけください。そして電話かけていただいて、波照間式なに参加したいですというふうにおっしゃってください。連絡先をお伺いいたします。そして輪読なので一冊の本を原稿をですね、いくつかに分けまして人数で割りまして、で順番にお一人ずつが少しずつ読み進めていくという形で、輪読が行われますので、ぜひね参加したいという方は、ご参加いただけますようにお願いしたいと思います。

さて越谷ナビ、越谷 FM からのご案内とかですね、パーソナリティからのお知らせなどなどなんですけれども、もうね今週末に締め切りになるのでもう一回ご案内しておこうと思ってますのが、ハテルマ式な、ね、第4回輪読会ですね。これは越谷 FM の主催で

そうで、会場とか行ってなかったね6月7日1時から場所はね越谷ツインシティの A シティブラザ2階です。越谷の駅の東口を降りると降りて改札を出て東口出たら真正面に高い建物がありますね。その1階にかすみっていうスーパーマーケットが入ってますけれども、そこのビルの2階上がっていきますと、スペースがありますのでね、そちらで、ふれあい広場というスペースがあります。そちらで行われます。参加費、観覧当日観覧の方、また、輪読に参加してくださる方、どちらも無料です。波照間式名の輪読を行います。でバックミュージックでですね、音楽を奏でてくれるのは金曜日の朝、クラシック音楽の番組を持ってます浦部和恵先生でございます。見事な伴奏をしてくださると思われます。はい、でこちらもね収録いたしまして、改めて番組で特番としてね皆さんの輪読していただいたものを、丸ごと紹介し放送の中で紹介していくということもありますので、ぜひ皆さん興味ある戦争に関心があるとかですね、こうやってみんなで輪読していくっていうことに興味があるよという方は、ぜひ、ご参加ください。波照間式名の本ね、普通に書店ではなかなか扱ってないところが多いんですが、まあ、取り寄せを自分で欲しいよという場合は原稿は、こちらからお送りするお渡しする形になると思いますので、読む場所の文章は問題なく皆さん持っていただけるんですけれども、全体のお話を知りたいっていう場合は、まあ、図書館にで借りていただいたりとかですね、あとはまあ取り寄せの形になるんですけれども、お取り寄せしていただくとか、まあ、ネットを通じてね買っていただくというような形で、まあ、ご自身で興味があれば読んでいただくというのも良いかなと思いますけれどもね。はい、とてもねやっぱりこう辛い場面がたくさん出てくるので、ドキドキするというか、あこんな大変なことだったんだなっていうのがねしみじみわかる本になってますので、それも難しい言葉ではなくて平凡な言葉で、綴られているっていうのがね、事実をそのまま淡々と綴られているんですけれども、だからこそ大変さがこう伝わってくる、そんなふうに思います。はい、ぜひ皆さん読まなくてもね、聞きに来ていただくのでも、とても良いのではないかと思います。はい、まあ、感受性の高い方はね、途中でこうこうなんていうんだろう、感情が揺さぶられすぎてちょっとこう厳しかったって、全部聞くのは厳しいという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、興味のある方はぜひ、はい、学生さんとかもね輪読してくださる方大歓迎ですので、ぜひやってみようという方はお願いします。さてそれではね、続いてはハッピー図書館に行かせていただきましょうかね。

さて久しぶりにこの音楽を流しました、ハッピー図書館のコーナーです。ハッピー図書館といいますのは、ランチライブハッピー868月曜日の中にあるバーチャル図書館なんです。そしてそこに並ぶ本は私タエが選んだ本、これ絶対いいよ、感動するよという本とかですね、はたまた読んでみたくてしょうがなくて積んであるんだけどまだ読んでないというような本ですとか、または皆さんから寄せられた本をですね、こんないい本あったよ、私

こんな風に感動しましたというような本をご紹介いただけましたら、メッセージでね、ご紹介いただけましたら、そちらの本は寄贈本として、バーチャル図書館の中に並べていく、そんな図書館になっています。今日持ってきた本はですね、久しぶりにね、この間本屋さんに行ったんですよ。あ、目の前に本屋さんがあると思ってね行ったんですけど、なかなかね本屋に行くと長いもんですから、こうちょっとした暇にパッと行ってパッと決まった本を買ってくるんだったらそれでもいいんですけど、ね、本屋さんに行くとずっとこう見たくなるじゃないですか。あ、こん平置きされてるのか、あ、こんな本も出てるんだとか、あ、これどっかで書評を見たけどよかったな、これなんだとかね、いろいろこう眺めながらですね、歩くのが楽しいもんですから、ついつい長居してしまうというね、本屋さんなかなか行けないんですけども、先日行ってまいりまして、でね、手に入れた本がですね、増田美里さんのスーパーマーケット宇宙の方ですね。宇宙、スーパーマーケットは私の小さな暮らしの巨大宇宙だったというね、これ本、書籍、本は本なんですけども、なんていうの、漫画なんですよ。漫画エッセイ、はい、4コマでは終わらないんですけれども、だいたい8コマぐらいでいくのかな、縦4コマ1ページにね、横2コマ、まあ、要は1ページに8コマの 絵と言葉が入っていて、それがまあ見開きになっていて、それがずっと続いてるんですけども、だいたい見開き1ページで1つのテーマになってるのかな、でね、スーパーマーケット、これ最初にね、初めにっていう言葉があって、これちょっと紹介させてもらいたいんですが、もう本当にね、これがね、ここ読んでふーん、そうなんだ、面白そうと思って買ったんですけども、初めにテクテク歩いてスーパーマーケットへ、買うものは大して変わらないのだから、パパッとカゴに入れれば15分で済むはず、なのにその倍は店内にいる、もっといることもある、さばけないのにでかい魚をガン見する、生きているカニの様子が気になる、歯ブラシの種類の多さに毎度感心し、キャットフードの猫の写真に癒され、季節商品のワゴンで四季を感じ、そして人生の儚さを思う、スーパーマーケットは私の小さな暮らしの巨大宇宙だった、考えたり空想したり思い出したりしながら今日も自由に浮遊する、増田美里と書いてあるんですけども、もうね、まさにこれって皆さんやってません？いやいや、忙しいのよ、忙しいし、買わなきゃいけないものをメモに書いてダダッと買ってくるっていうのもあるんだけれども、それでもね、少しでもこう、なんていうの、時間に余裕があったりすると、ついつい余計なとこ、買う予定じゃないものが並んでいるところまで行ってしまうのがスーパーマーケットですよね。あとね、海外に行った時に楽しいんですよ、スーパーマーケット行くと。行きません？皆さん、日用品が売られてるわけですけれども、特別なお土産売り場とか専門店じゃなくて、そのスーパーマーケットが楽しいの。なんかそこの国のその地域の人たちがどんなものをどんな風に買ってるのかとか、人気あるのかっていうのがスーパーマーケット行くとすっごくよくわかるじゃないですか。ね、山盛りになってこう安売りされているものとか、はあ、これできることなら買って国まで日本まで持って帰りたいとか思うものもあったりしてね、まあ、それはちょっと無理なんだけどみたいなものとかですね、雑貨なんかでも、あ、こういうのがあるんだ、便利そうとか、面白いとか、かわいいとかね、そういったものがもう数限りなく並んでいるのがスーパーマーケットだなって思うんですね。しかも身近なものなので別に高いものじゃないですよね。お安いものがたくさん並んでたりするっていうね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、そんなことも思いながらですね、こうパラパラパラと読んでいるわけですけど、今はまだね、全部読めてないの。昨日の夕方買ってきたんですけども、全部読めてなくてね。でもこうタイトルがすごく面白くて、全部ね、タイトル、スーパーマーケットで扱われている商品の名前がついてるんですよ。マッシュルームとかみかんとか卵とかね。でもそれの前に必ず惑星って書いてあるの。惑星、鍵括弧してみかんとかね、

惑星鍵括弧してあのサワラとかねそうやって書いてあるんですよ。まあ宇宙だからね、うん、宇宙だから惑星なんだよきっとっていう感じなんですが、でまあ何をこう、まあ、エッセイ内容としてはエッセイ、この増田さんがこの例えばみかんならみかんを見てどう行動したかどう感じたかっていうのを単にこう並んで書いているだけなんですよ、ね、じっと見ていくら、いくら見たってわからないのに甘いかどうか考えてるとかね。でその時にそれだけで終わんない、それだけその時に不思議な気持ちになると、人生のすごく大切な事柄を一瞬で決めたり選んだりしたことはなかっただろうかと、そういうところまで思いを馳せるわけですよね。このたかだかみかんをどっちが甘いかなってやりますよね。いろんな種類のみかんがこう産地とかもね並んでると、どっちが美味しいかなとか、どっちが食べやすいかなとかね、選ぶ。案外じっくり選びませんか、ね、私はやっちゃうんですけど、でその後先を読んでああと思うわけですよ、ね、もっと重要なこととか大きな決断もあこれはこっちパッと選んでるよな、みかんほどにも迷わなかったみたいなねそんな話であるとかですね、まあ、あのいろいろと普段からこの方増田さんの頭の中は一体どうなっているんだろうかというか、私たちがいろんなことを見ながら選びながら普段の生活を送ってるわけですけれどもね、常にこうあの決断の積み重ねじゃないですか、ね、文字を書くとかメモをするとか、あの、まあ、洋服を着るとかでも どっちを着ようかなとか、あの何を選ぼうかなもそうだし、それからご飯食べようかな、いやその前にここの洗濯物干しとこうかなとか、だからいろんなことをすべて決めてるわけですよね、とかいろんなことを感じながら行動してるわけですよね。でそれをきっとこうすくい上げていくっていうその才能、それがねすごいなと思いながら、こう一つ一つよくね生活の中で小さな幸せを見つけていくっていうのがこう幸せになるコツ、ね、すごく大きな幸せっていうのはなかなかそうはねいいことって一言に言ってもすっごくいいことってそうそうは思い当たらないけれども、ちょっといいことだったらたくさんあるじゃんみたいなね、うん、あの今日たまたま飲んだらこう飲んだお茶の温度がちょうどよくて、はあやっぱりこれお茶ってこうよねって思ったとかね、うん、あの食べたそれこそあのみかんを食べたら甘くて、いやこの美味しさこのみかんが最高だよねって、続けてもう一個食べたらあの外れだったとかねいろいろあるわけですけども、そういったちょっとしたこと、あとラジオをつけたら大好きな曲がかかってたとかね、うん、なんかすごく得な情報聞いちゃったとか、そういったものでも私たちって楽しい嬉しい幸せっていう気持ちになったりするわけじゃないですか。なんかねそういったところを上手にすくい上げていくあのテキストというかねドリルになってるような気がしました、うん、だってすごく楽しいんだもの、スーパーマーケットに並んでるものを見ながら、あこの人こんな風に考えてこんな風に決めて、であの納得して腑に落ちてとかね、あのいるんだなっていう、過ごすんだなっていうのを見て、あそれでもいいんじゃんっていう、そんな感じ方もあるなっていうね、そういう小さな幸せを見つけるみたいなあの作業のドリルかなっていうふうに思いながら読み進めているところです。いまだにねまだ少しずつ読んでいこうかなと思ってるのでとっても楽しい、隙間時間が楽しくなる本だなと思いました、ね、あのこれ実は多分これが2冊目、スーパーマーケットっていうのもタイトルの本も多分あるんですよね。でたまたまこう本屋さんで、目についたのでこれを買ってしまいました。これはね、なんかね、あの

本は丸々パッケージされていて中が見られないようになっている仕様の本だったんですけども、まあでもね、この帯の文字を読んだだけでも買い物かごと心の旅に出る日常再発見コミックエッセイって書いてあってまさに読んで、うん、うまいこと言うなと思いました、ね、なので、お買い物するのがとっても楽しくなる本かな。なんかそんなこう思考遊びっていうの、うん、言葉遊びとか思考遊びとか、なんかそういうのに通ずるような気がしましたね。とても楽しい本でした。ということで、今日のハッピー図書館は、これどこから出てるんだ、角川から出てる、角川出版から出てます、増田美里さんのスーパーマーケット宇宙、これをご紹介いたしました。

さてそれではここでね、曲を1曲ご紹介していきましょうね。はい、ね、ひょっこリスナーさんから、メッセージねまたいただきまして、先ほどご紹介したところですかね。はい、たえさんの優しい口調とお言葉の温かさに涙ぐみます。いやもうそんなそんなね、泣いちゃったごめんはい、そしてリクエストをいただきました、ね、先ほど の話題に沿ったメッセージということですよね。スマップのありがとういただきましたので、みんなで聞きましょう。

さて続いてはですね、ボランティアに関する情報をいくつかね、ご案内したいと思っております。ここ毎回ですね、折を見て、情報をお知らせしているんですが、越谷社協だよりからの、ね、情報をお知らせしておりまして、今日はですね、障害者の日記念事業からですね、第46回ふれあいの日、心つながるふれあいの輪、障害のある人もない人も分け隔てられることなく共に育ち、共に働き、共に暮らすことのできる地域社会を目指します。このイベントは7月4日土曜日午前11時から午後3時、場所はイオンレイクタウン森木の広場1階2階そして花の広場で行われます。内容としましては式典があります。そしてポスター入賞者の表彰式、団体発表、体験コーナー、模擬展、団体活動展示などということですね。団体活動の展示は越谷市役所エントランス棟1階多目的ホールでも行われる。こちらはね、6月10日水曜日から6月16日火曜日まで。詳しくはお問い合わせください。障害者福祉センター小林

後館にお問い合わせください。電話番号は 048-966-6633 966-6633 障害者福祉センター小鳩館、こちらに、お問い合わせください、ね、7月4日土曜日にイオンレイクタウン森木の広場と花の広場で第46回ふれあいの日、心つながるふれあいの輪が行われます。こうした時にこう皆さんがいろんな、ね、団体が活動している中で、どんな活動をしているのかという紹介もあり、利用者の人たちがこう作った作品であるとか、そうしたものを発表する場所にもなるということですね。でポスターがね、いろんな方が書いてくれたものですかね、第46回ふれあい賞の最優秀作品というのが、これがポスターになっているということかな。地球があっていろいろな動物たちがぐるっと地球の周りね、地球の上に立っている、丸くなってね、そして植物があり人もいる、そんな植物があって、そう果物があって野菜があってっていうね、世界が全部が一つだよっていうイメージでしょうかね。そんなポスターの入賞者の表彰式もあるということです。ぜひ行ってみてください、他にもいろいろと案内がありまして、もう一つ紹介できるかな。はい、聴覚障害者対象教養講座というのがあります。これは市内在住の聴覚に障害のある方を対象にした年に1回開催している講座ということなんですけれども、皆さんの周りにもしね、聞こえの不自由な方、耳の不自由な方、聞こうなかなか聞きづらいという方があったら、ぜひ教えて差し上げてください。内容は税理士に教えてもらう後悔しない相続対策、ほら大事ですよ、ね、いろんな場面で役に立ちそう、相続対策、自分が元気なうちからね、対策しておくっていうのが大事でも言われますよね。はい、大切な人が亡くなる前に準備しておきたいことは何ですか。税理士から相続の基本を教えてもらいます。講師は渡辺博恵税理士です。日時は5月30日土曜日午後2時から4時、手話通訳がつきます。要約筆記付きということですね。場所は小鳩館です。中央市民会館の中ですね、入っていったところ、正面の入り口から入って受付の先を左手に、ごめんなさい、右手に入っていきますと奥に小鳩館があります。対象は市内在住の聴覚に障害のある18歳以上の方、対象の方にはチラシを郵送しますということで、市の方で行政で把握している聴覚障害のある方々にはチラシが配布されるということですね。はい、費用は無料です。申し込みは、ごめんなさい、申し込み終わってた、ね、失礼いたしました。5月18日がチラシの裏側からお申し込みということで、大変失礼いたしました。こういったね、障害をお持ちの方への講座もあるよということでね、また今度は間に合う時にですね、ご案内したいと思います。大変失礼いたしました、ね、はい、ということでね、毎回このボラン
ティアの情報をですね、何かしらをこうご案内していきたいなと思ってます。越谷社協だよりからここのところはずっとね、ご案内

内してますけれども、それ以外にもいろいろな、ね、情報がありましたらぜひお寄せください。月曜日のランチの中でボランティア情報、ね、障害者の方に関連する情報でも結構です。お知らせいただければご案内していきますのでね、ぜひよろしくお願いします。メッセージ送っていただく場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp、 こちらで、ランチライブ宛てにですね、送っていただければ、月曜ランチというふうに送っていただけましたら嬉しいです。さて、それではこの後は目黒教授のワンポイント防災、そしてキッズ防災隊員の防災標語、お聞きいただきます。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、災害時の情報入手について教えてください。
1: はい、もしねテレビを見ることができればテレビからの情報もいいでしょう。それから我々みたいなコミュニティ FM、 これはもう本当にローカルな情報に丁寧にね対応されますから、これも使い道としては非常に有効だと思います。それからあとは昨今はプローブカーなどを利用したね、道路が使える使えないなんていう情報もあったりしますから、こういったものを事前にどんな情報が入手できるのかということを調べておいてですね、そこにすぐアクセスするということが重要だと思います。ただ携帯をずっと使ってると電源がなくなってしまいますから、それは要注意です。
0: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

さてさて、ね、もう一つね、地元情報をお知らせしとこうかなと思います。先週の、先週の月曜日イブニングの時間に

越谷市青年会議所のお二方いらしていただいてですね、6月6日に越谷レイクタウンで行われる青年会議所の埼玉ブロック大会越谷大会というイベントですね、レイクサイドフェスティバルというのが行われるということで、とても盛り上がりそうな楽しそうなイベントになっているんですけれども、こちらのご紹介をねちょっとしておこうかなと思います。すごく盛りだくさんで、何が行われるのかと言いますとですね、まずは、レイクサイドフェスティバルロックフェス、ロックバンドが何バンド6バンドぐらい出るって言ったかな、はい、出演バンドオーディションによって、選ばれたバンドですね、高校生大学生によるロックバンドが決定しておりまして、その方たちが演奏をしてくれるということなんですね。場所はレイクサイド桜レイクの脇ですね、芝生広場の特設ステージで行われますということで、10時から19時、長丁場なんですけどもね、それの最初の方でロックフェスなのかな、超分かりにくいこのチラシ、で、キッチンカーがあって美味しいものがたくさん食べられるエリアもあったり、越谷のうまいもんフェスっていうのがこう中でね行われたり、健康エリア、健康は健康の健健康の健康だって言ってるのに、健康の項が幸せってなってます。で、健康エリア、この中に犬のプチ祭りがあったりとかですね、ワンちゃんがいられるのね、それからアルファーズバスケットフェスがあったりダンスフェスがあるということで、なんかいろいろ食べたり動いたり、はい、できるということのようなんですけれどもね、はい、それから夕方がですね、一回この、フェスティバル自体は10時から、何時まで5時まで6時まで夕方までなんですよ。そしてその後ちょっとね切り替えてですね、ステージが変わりまして、夕方は、ファイナルステージが行われるということで、そのファイナルステージでは、南高校とそれから英明高校の両方の吹奏楽部、両方合わせると300人以上になるって言ってましたかね、なんですよ。すごくないですか、それが全員集合で演奏する大吹奏楽大会ですよ、ね、で音楽を楽しませてくれる、でそれの、最後の最後ですね、最後の最後に来ている人たちで大合唱をしたいということで、翼をくださいの歌をですね、吹奏楽部みんなの演奏で、そこにいる出演した人たちもだし、それから、越谷の子たちも結構参加してるんですけども、合唱練習もあっての合唱参加しますよっていう人たちももちろんそこにいるし、あと特に練習しなくて もう知ってる歌だし歌える、当日そこの場所に集まってくださっている人たちもみんな合わせて、夕暮れのレイクサイドで大合唱するというところでね、最後盛り上げたいということでございましたのでね、はい、1日
楽しく過ごせそうだぜと

0: ていうね、なかなか外でねロックフェスっていうのはできないのでね、街中では外でっていうのはなかなかできないので、まあ、レイクサイドだとそれが可能ということですよね。楽しいんじゃないでしょうか。ロック好きな方、吹奏楽好きな方、あと集まるの好きな方、美味しいもの好きな方、皆さんぜひお集まりくださいませ。6月6日です。6月6日朝10時から、最後終わるのが夜の7時ということでね、越谷レイクタウンの周辺に、来ていただけると、いろんなことをやってますよということでね、いろんなこと雑ね、はい、そうですね、はい、そしてね、この青年会議所の皆さん、今週の金曜日のイブニングライブハッピー868の中で北条さんの知ってそうで知らない世界、こちらにもね今度は夕方のファイナルのディレクションをしている熊谷秀夫さん、ボスね、熊谷さんも一緒に PR に来るよということですのでね、ぜひそちらも楽しみにしていてください。さあ、ということでこの後はインフォメーションです。
1: 868インフォメーション。

さて時刻は1時50分になりました。868インフォメーション、まずはお天気ですね。今日はこのまま晴れの時々曇りの感じで夜まで行きそうですね。気温の方は今もうすでに26度27度ぐらいになってますかね。外は暑そうです。夜になっても9時になっても22度を下回らないということなので、かなり夜まで暖かいって言ってもいい、暑いね、はい、暑い一日となりそうです。水分塩分補給はしっかりとなさってください。明日は一転一日曇り空ということ予報なんですけれどもね、それでも朝の最低気温が19度、日中は26度までの予報ということで、ちょっとね蒸し暑い感じになるんでしょうかね。はい、明日は一日曇りです。ただし降水確率は 0% ねということなんですけどもね。はい、続いては鉄道の運行情報です。埼玉県東部越谷周辺、その周辺越一丁ですね、通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、そしてつくばエクスプレス線、いずれも平常運転となっています。現在遅延が出ておりますのが東京メトロ千代田線、朝、停電した影響で小田急小田原線との直通運転現在も中止しているということですね。その影響で直通運転中止しておりますのが小田急小田原線、小田急江ノ島線、こちらもね影響が出ています。それから京急本線、こちらは平和島駅での信号関係点検の影響で一部列車に遅れ運休が出ております。その影響出ているのが京急空港線、京急逗子線、京急栗浜線、影響があります。ご注意ください。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続いて高速道路です。県内の高速道路、渋滞のある箇所はほとんどないです変な言い方ね、はい、ほとんどスムーズに通行できております。常磐道、東北道、関越道、そして、県央道、東京外環道、おおむねスムーズに通行できています。続いて一般道路です。一般道路も月曜日昼間この時間ね、越谷市内は現在は渋滞箇所、混雑箇所がありませんね。そういう情報が入っていません。国道4号線スムーズです。草加で一部混雑しているのが花栗中付近上り方面が500メートル混雑しております。ご注意ください。足立越谷線、県道49号線、こちらも

渋滞はありません、見受けられません。草加産業道路、越谷市内はスムーズです。草加市内で若干混んでますのが弁天2丁目付近上り下りともに500メートルほどですかね、混雑しています。中根3丁目付近も500メートル下り方面が渋滞となっておりますのでご注意ください。そして、現在のところ、越谷駅周辺、新越谷、南越谷駅周辺、そして越谷レイクタウン駅の周辺も混雑はありませんね。スムーズに通行できております。東西に走る道路で混雑しているのが埼玉草加線34号線の下り、夜行橋付近で600メートルの渋滞です。その先ですかね、草加流山線29号線の下り、青柳新橋付近で600メートル混雑です。同じく29号線下り、駒形付近、三郷市駒形付近で700メートルの混雑、その先です。三郷三丁目付近で、700メートルの渋滞となっておりますのでね、ご注意ください。はい、以上、868インフォメーションでした。道路の方ね、スムーズに通行できておりますが、ドライバーの皆さん、空いている道路でもスピードの出し過ぎには十分にご注意ください。車間距離を空けて安全運転お願いいたします。次のインフォメーションはイブニングライブハッピー868の中で4時過ぎにお届け予定です。

さて12時からお届けしてまいりましたランチライブハッピー868月曜日、今日はねいかがだったでしょうか。今日はちょっとね情報多め、ハッピー図書館も何ヶ月ぶりっていう感じでね、紹介させていただきました。皆さんからのメッセージリクエストありがとうございます。引き続き越谷 FM でぜひぜひお楽しみください。この後もね楽しい番組が満載です。生放送は4時から琴音ちゃんと私と2人でご案内いたしますイブニングライブハッピー868が4時からですね。そちらもねぜひ聞いてみてください。今日は3、4週目なので、琴音ちゃんと私の、まあ、ほぼほぼフリートークいやいや情報もたくさん、お知らせいたしますのでね、ぜひ皆さんからのメッセージリクエストも大募集中でございますので早めに、お手すきの間にメッセージ送っておいてね、はい、よろしくお願いします。さあということで、ランチライブそろそろ終了のお時間です。ちょっとね、暑いので皆さん水分補給、塩分補給、ミネラル補給、どうぞこまめに行ってください。急にね暑くなってきました。今週1週間はだいぶ暑い日が続きそうですので、体の方ね疲れさせないように休息はこまめにとったり、あと夜しっかりと睡眠とるということでね、お気をつけいただければと思います。私もね昨日おととい、防災フェスで、まあ、朝9時から夕方、まあ、4時片付けして5時までということで結構疲れました。昨日は早寝しました。12時前には寝ちゃったぞっていう感じなんですけれどもね、時々めっちゃ早く寝る、12時前に寝ると朝楽ですね、はい、さあということでランチライブこの辺で終了です。お相手はタエでした。ではまた。

こです。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by とも。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そして

0: 雪道にときめきカンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: はい、この番組は
1: いちいち古いからね本当に
0: やらせてください。この番組なんですけども、おしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆様にお届けする番組です。で、聞いてる方はねもう何度もしつこいよって思うかもしれないんですけど、ランダーズの皆さんご機嫌ですか？
1: 古い
0: 申し訳ございません、やらせてくださいさあ5月ということで今回5月最後の回になりますけれども、うん、お仕事がテーマのラブカンドラを皆様にお届けしております、うん、ね、なんとかゴールデンウィーク明けて、あ、ようやく5月乗り切れそうっていう方もいらっしゃると思いますが、ま、
1: 5月病にならないように、
0: ほんとほんと、うまくこう、うん、カンドラでリフレッシュしながらね、お仕事もプライベートも、ね、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思っております、はい、ということで、うん、5月のねお仕事のテーマなんですけれども、うん、これまで結構いっぱいねユッキーが出してくれたんですよね、まあ、彼女は綺麗だったとかもそうだし、
1: まあ王道だよ ね彼女は綺麗だった、
0: 王道王道、うん、私も王道のやっぱイテウォンクラス、パッと思いつかう、
1: やっぱ絶対浮かぶやつ、そう、
0: そう、あとウヨン、
1: ウヨン、
0: うん、弁護、
1: 弁護士ね、
0: 弁護士さかなクンみたいになっちゃったすいませんね、うん、ギョギョギョね、はい、天才肌とか、あと法廷ものっていうのも結構ね出してくれた、あ、これ結構新しいなカンドラランドではっていう、
1: いや、すごい、 あれ作らなかったっけ法廷もの、
0: うん、
1: あ、でも新しいあれができたね、
0: ね、私ほんとそう、うん、全然知らなかったから、いや、ちょっと面白そうだなと思って、
1: すごく面白い、もう
0: ね、
1: うん、
0: なんかいっぱいユッキが出してくれた中で、私もちょっと法廷ものなんだけどちょっとファンタジーとこう、うん、悪魔な彼女は、
1: うん、
0: 裁判官だったっけ、うん、ああいうのとかもちょっと見てみたいなと思ってるので、皆さんもね興味があったら一緒に見てみませんか、一緒に見れるのかっていう話ですけどね、はい、それぞれのご自宅で
1: 説明するする
0: そう、なんかあった時のためにね一応カバーしながら行きますけれども、で私ねやっぱお仕事って、はい、定番の定番もう鉄板なんですけども、うん、やっぱね未遷っていうのは、うん、そうそうそう、うん、やっぱりなんか普通の会社員を、うん、しっかりと嫌なところも、うん、それからいいところも全部全部さらけ出したいいドラマだったなと思ってね、賞とかもいっぱい取ってるドラマなんですけれども、これがやっぱりなんだろう、ちょっと不器用な人に私はね意外と惹かれるんですよね、うん、プライベートでも、そうでそうプライベートでも不器用な人にね惹かれるっていう話なんですけども、うん、このチャングレ役って主人公の男の子が、はいはい、今まで、まあ、囲碁とかね、うん、やってきてプロを目指してたけども、うん、お父さんが亡くなられて、うん、そっからじゃあもうその道は諦めて就職しましょうっていうことで、うん、就職試験を受けて、
1: うん、
0: でようやくそれでもなんか契約社員の2年なんだけどね、そう第三課っていうところに入って営業頑張っていく姿で、最初さなんかもう研修とかもさ結構さ見下されていじめられるわけよ、
1: ありがちね、
0: ありがちじゃない、まあ、日常でもさなんか見下されてる人見るとそんな素晴らしいとこいっぱいあんのになとかって思ったりするわけよ。でなんかそれがそのままドラマに反映されてて切なかったり、あとできる人も、
1: うん、
0: 女の子なんだけどね、男の人から疎まれて

0: 仕事もらえなかったりとかするわけさ、
1: ありがちね。
0: そうそうそうそう。でまたこの第三営業部の、うん、その課長もまっすぐに生きてきたからこそうまくごますりとかさできなくって、うん、要はなんかちょっと何
1: 中世街道から離れちゃうの。
0: そうそうそうそう、うん、なんだけどやっぱりなんかその愛に包まれてんのよ。
1: どこが、
0: うんうん、例えばもちろんさ上司だから、うん、怒る時だってあるじゃん、
1: うん、
0: 声荒らげるシーンもあるんだけど、でもそれにはただ文句言うだけじゃなくって、うん、その人の、成長を願って、特にさこの男の子は26歳フリーターでここに入ってきてるわけで、うん、もう一生ここに人生かけて入ってきてるわけだから、うん、正社員にしてあげたいわけよ、
1: うん、なるほどね。
0: そう、う
1: ん、
0: だからその大課長って言うんだけど、大課長は時に怒る、
1: うん、
0: そうなんだけど、それはただ単にダメだぞっていう怒るんじゃなくって、うん、先々正社員にさせてあげたいっていう思いがあるから、うん、っていうのがさ伝わってくるわけ。
1: なるほど。
0: だからなんかそういうところがすごいいいなっていう風に思ったドラマ。そうで、やっぱりチームワークとかもやっぱりさ、私たちも仕事やっててそうだけどさ、やっぱりなんかそれぞれの心一つにする現場とさ、バラバラの現場ってやっぱちょっと違ったりするじゃない。もちろん綺麗にはけどね、うん、そう自分の気持ちが違うじゃん、
1: うん、
0: そうで、
1: そうだね、
0: この人とのたちのために頑張ろうって思う現場ももちろんいっぱいね、ほとんどそうだけど、うん、あるけど、そういうのが、毎日この人たちにはあるんだなって思う羨ましさもちょっとあるって感じ。
1: ドラマだからね、毎日あるのはね。
0: そうなの、うんまあ、もちろんうまくいかない場面も、うんしっかりと描かれてるよ、うん、それぞれやっぱり人間、うん、人間だもの、
1: うんね、人間だものね人間だものね、
0: そうそうそうっていうところでこのドラマはすごく大好き、
1: うん、そう普通が上手に描かれてるんだね。
0: そうだからこそあんなにすごい称賛されていっぱい、うん、いろんなメディアで取り上げられてっていう感じで共感を生んで、ねうんうんうん、もうなんか一番好きな作品ですっていう人も多い
1: し。あ、そうなんだ。
0: 多い。そうそうそうそう。
1: 誰が出てんだっけ。あ、カンソラだ。
0: あ、そうそうそう。あと、うん、イムシワンってイカゲーム2に出てて、うん、とんでもないなんか悪い人になっててびっくりしたんだけど。
1: あ、そうなんだ。なんだっけイムシワン。私見してるな。名前
0: ね、うん、割となんか少年っぽい感じの顔している。そうそうそう、なんかキラキライケメンみたいな感じじゃなくて、うん、なんか高青年っぽい感じの、
1: うん、
0: そうそうそうっていうのが描かれて、やっぱりお仕事っていうとね、一番最初もイテモンクラスはもちろん最初にポーンってこう熱く、
1: うん、
0: そう燃えたぎるチームワークみたいな感じの作品って私はポーンって浮かんだんだけど、うん、やっぱ2番目に浮かぶのってこういうなんだろう、派手じゃないけど、
1: うん、
0: そう地道になんかみんなで結束固めてお互い信頼し合ってっていう、うん、この関係はすごい好きだなって思った。どっちかって言ったらこっち派だなって感じ。
1: なるほど。
0: そうそう
1: そう。それで言うと、うん、キム課長とソリジモ
0: 知って
1: る？キム課長とソリジ
0: モ、
1: これ超面白いんだから。
0: キム課長、
1: でもこれは日々、うん、あれなんだけど、ちょっとこう私
0: ソリジ、ソリジ、
1: あ、ソリジで、それジュノなんだけど、ソリジが、
0: うん、
1: でキム課長ナムグミンなんだけど、これすごい面白くて、これもあれよ、なんか結局なんかそのキム課長がちょっとふざけた野郎なんだけど、実はすごいやり手で、だんだんこのチームが一つになって、
0: うんうんうんうん、
1: でなんか悪を倒すっていう、なんか私最終的にこう悪い、なんかさ韓国ドラマありがちな、
0: うん、
1: 悪い人出てくるじゃん、汚職の、汚職の、でそいつらいらこを倒すっていう、これでもその中でなんかやっぱその悪い人たちが首にしようとする人たちが、
0: うん
1: まあ、自殺しようとしたりとか、
0: うん、
1: なんかあと追いやっちゃったりとか、
0: うん、
1: なんかすごいいろんな、これ有名な悪役よねっていう、
0: もうさ、そうそう、もうさパクヒョンド、
1: そうこういう人よく出てくるよね、
0: もうこの人出たら悪い人だもんね、
1: そう
0: 絶対悪い人だもんね。
1: なんか、うん、そういうこれも結構チーム戦な、
0: あ私結構ねチーム、
1: そう多分これ好きじゃない、これすごい
0: 好きだわ、
1: うん、でインターンの女の子がさすごい面白くて、あこの子そう有名な多分よく見るけど、ホンガウンちゃんってその役名だけど、
0: うん、
1: この子がなんかスパイっぽいことしてて、この子がまたいい味出してんだよね。これ結構ね、これもいいですよ。
0: あーいいね、
1: これこのチーム、これがみんなチームになってくるの。最初はキム課長を疎むんだけど、だんだんこう仲間になってくっていう。それもすごく面白かった。
0: いいな、う
1: ん。でごめん全然関係ないけど、ウヨン弁護士のあれ思い出したの。
0: う
1: ん、フレーズ今ねすごい探してて。
0: 何何。
1: もう
0: なんか今日おとなしいなと思ったのよ。
1: そうそれを。あね。

0: もうね、それあれ探したんだけど、どれだっけな。あ、待って、挨拶ね。そうだ。ウートゥザヨントゥザウートゥザグートゥザラミっていうやつ、知ってる？
1: あ、知らない、私
0: そ
1: そ
0: れが
1: れ。
0: すごい流行って、 TikTok とかでやってる子がすごいいたんだよ。
1: ええ、本当？
0: うん。
1: 全然知らなかったけど、で
0: 全
1: もやっ
0: 然
1: ぱ
0: 知
1: もう
0: ら
1: 一
0: ないじ
1: 回見
0: ゃん。
1: ようかな。あ れ
0: そう、
1: だけ。
0: あれね。
1: そう。あとね、もう一個、あとお仕事っていうと
0: うん。
1: ころで言うと、キムソナさん？
0: うん、キムソナってなんだっけ？
1: あれよ。
0: あ、フ
1: き、
0: ィギ
1: あ、
0: ュア？あ、
1: 違う、なんだっけ？ 違う、
0: キムヨナ誰？
1: キムサムス
0: あ、
1: の、
0: キムサムスの彼女ね。
1: がやってる、お仕事ドラマって、あの人がね、靴のデザイナーさんをや
0: へえ、面
1: って
0: 白い
1: る、
0: ね。
1: そうそうそう、I do, I do 素敵な恋、靴は恋の始まりってやつなんだけど、もうね、めちゃめちゃお仕事が好きなの、まあ、デザイナーさんでね。そう。で、もうお仕事がもう好きすぎて、もうプライベートも重要視しないし、みたいな感じで、もう40半ばぐらいなのかな、もしかしたら。そう。ぐらいになって、まあ、要は、女性としても、まあ、いろいろこう産婦人科でお世話になるような時期になったりとかしながら、まあ、家族とも、なんか、仕事ばっかりしやがってみたいな感じで、絶縁されたりとかしながらも、
0: 韓
1: で
0: 国あるが
1: も、
0: ち、ありがちだね。
1: そうなの、もう靴のデザイナー、そうやってくっていう、そういうなんかもう、仕事一筋、仕事以外別にいりませんみたいな感じの、もう本当に鬼デザイナーが、11個下の男の子、これわかるかな？イジャンウっていう
0: わ
1: 人。
0: かん
1: え、
0: ない。
1: ちょっ
0: 誰
1: と
0: だ
1: 見てみて、
0: ろ
1: イジャンウ。
0: う。
1: か
0: いち
1: わ
0: ゃ
1: いい
0: ん。
1: のよ。
0: い
1: 11
0: ち
1: 個
0: ゃ
1: 下
0: ん。
1: の、そのフリーターさん。
0: え、いちゃん。いち
1: で、な
0: ゃ
1: んかちょっと、靴のさ、コピーとかもやっちゃったりするような、ちょっとお茶目な男の子なんだけど、と、ちょっと恋に落ちていくみたいな感じで
0: へえ。あ
1: さ。
0: れ、なんか見たような。
1: 絶対見てると思う。
0: だよ
1: 私、この人
0: ね。
1: の作品見たいなと思って、よっきなんか知ってるかなと思って聞こうと思ってたんだけ
0: え、
1: ど、
0: ちょっと待って。英語で出てきちゃった。
1: か
0: あ、
1: わ
0: じ
1: いい
0: ゃ
1: の
0: ん。
1: よ。
0: へえ、
1: そう。で、なんかまあ、ちょっと、まあ、一夜共にしちゃったりとかしたりして、でもやっぱなんかちょっと、まあ、立場の違いだったりとか、そう、揺らぐ年頃もこれもね、結構描かれてて、でももうちょっと言っちゃうと ネタバレしていいのかな、これ。そう、軽くね、そう、妊娠をされるんですよ。でもなんか、女の人の妊娠ってさ、結構人生に影響あるじゃない？その時の、揺らいだ気持ちだとかっていうのを、キムソナさんの表情とか、
0: なる
1: あの
0: ほど
1: 人、う
0: ね。
1: まいじゃない。
0: あの人もそういう役多いね。
1: めちゃめちゃさ、
0: あの人そういう
1: 上
0: 人、
1: 手
0: そういう
1: で、
0: 役多い。
1: そう、そのセリフをその表情で、そういうトーンで言うかみたいなので、すごいさ、もうこっちもダイレクトに、ああ、そりゃ揺らぐよね、お仕事大切だけどさ、それもあるよね、みたいな感じで。で、そこに、またなんかお見合いしたお医者さんがいらっしゃって、すごいいい方なのよ、そのね、お医者さんが。で、産まないだったりとか、結婚するしないだったり、ずっと妊娠してること言わなかったりとかも、いろいろ、なんか本当にいろんな、もう頭パンクしそうなぐらい、あの時は考えてると思うんだけど、そういう時に、自分が自分の子じゃない人も妊娠してる人に、ちょっとこうプロポーズしたりとか、なんかもうね、
0: なんかそれあれだね、結構斬新だね。なんかそれよく古いドラマじゃない？よくなんか今の、なんかその時代よく書いたねっていう。すごいね。すごい。そこまで、なんか韓国ドラマってそこがいいよね。その時代にそれ書くんだっていう。
1: そうだ、私これ見た時結構前だけど、やっぱりすごい、やっぱなんか私もドンピシャな年だったし、そう、なんかこの先じゃあこうなった時にどうかなって、こうなった時にその相手に言わずどうしようって迷った時に、他の人が分かってて、なんか受け入れてくれるって言ったらどう思うんだろうとかさ、
0: 想
1: もう
0: 像しち
1: さ、
0: ゃったん
1: そう
0: だ。
1: なのよ。 やっぱなんかね、いろいろ、まあ、年とともに避けられないような、まあ、自分の体のことだったりとか、いろんなね、人の見られ方とかもあるけれども、まあ、そういう微妙な なんか切ないのか、まあ、力強いのか分かんないけど、そういう心がもう全部詰まってるやつ
0: な
1: のよ。
0: でもすごいね、それなんかすごい斬新。
1: 喋り足りないです。斬新だわ。

終わります。はい、ということで、ね、お仕事皆さん私たち一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、雪道ときめきカンドラランドお仕事ランドを5月はお届けしました。それではまた次

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 石野ゆう子の火曜サスペンス。

0: ソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の歌謡サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに歌謡サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 中。
1: マンテルの大人の音楽時間。サックスと歌と人生と。
2: 15時を少し回りました。皆様こんにちは、野々田マンテルです。この番組は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM からお届けしています。さあ今週も始まりました、マンテルのサックスと歌と人生と。早いものでこの番組も8回目です。いろんなゲストをお迎えしてやってますが、今回はなんとゲストがいません。ガン。私の今回はね、曲なり私のサックスなりで聞いていただいたりしながら、業界の裏話など、音楽業界の裏話などしていきたいななんて思ってます。まず1曲ね、聞いていただきたいのですが、これは、私のサキソフォニストというアルバムに入っています。映画音楽です。洋画の映画音楽、主演男優マルチェロ・マストロヤンニ、主演女優、ソフィア・ローレン、舞台は今戦争やってます、長いことやってますね。舞台はウクライナです。さあ映画通の方なら何の曲か何の映画か分かったんじゃないでしょうか。そう、ウクライナのね、綺麗なひまわり畑が舞台になっている、戦争で愛が引き裂かれてしまうという映画ひまわりです。ひまわりのテーマソングを私が吹いておりますので、サックスでね吹いてますから、ぜひそれをまずお聴きください。映画ひまわりのテーマ。

私野々田マンテルのサックスで映画ひまわりのテーマをお送りしました。どうでしょうか。いい曲ですよね。これね、編曲は、村井修正さんという方にやっていただいてます。村井さんは私の、まあ、古くからのお友達で、年はちょこっと下なんですけどね、有名どころで言うとですね、 BSNHK の世界ふれあい街歩きっていうもう長寿番組のテーマソングを作曲されて、それが流れてたり、他のにも映画や、ドラマアニメたくさんの曲を書かれていて、大変有名な作曲家兼ピアニストです。その方にお願いしてこの映画ひまわりのテーマを編曲していただきました。で、私がサックスを吹きました。私ね、本業はサックス奏者なんですよ。今までゲストを迎えてね、割と歌謡演歌会のゲストを迎えてお話をしてたので、私が演歌歌手なんじゃないかみたいなことを思ってらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、違います。私は、まあ、歌手はやってるといえばやってるんですが、まあ、歌謡曲みたいな、ムード歌謡みたいなものを歌ってる歌手ではもちろんあるんですが、本業はサックス奏者です。これは第1回目の放送以来言ってないんじゃないかな結構ね、長いことやってるんですよ、プロミュージシャンを。19歳の時にねデビューしてますので、もう何年だ、42年 ?3 年ぐらいプロミュージシャンやってます。で、32年間やってるのが高橋真理子さんのツアーだったり、レコーディングだったり、テレビだったりというヘンリーバンドっていうんですけどね、歌手高橋真理子さんの、まあ、サポートバンド、バックバンド、ヘンリーバンド、ヘンリーさんという方がバンマスで、真理子さんの旦那さんでプロデューサーで、その方がリーダーのバンド、ヘンリーバンドに29歳の時に入れていただきまして、そこから早32年です。なので、まあいろいろ真理子さん以外もね、いろいろやってます。熱帯ジャズ楽団という17人編成のジャズのビッグバンドももう31年ぐらいやってますしね、マンテルバンドっていう名前でね、私がフロントで、まあ、サックスカルテットみたいなバンドもやったりしてます。サックスをね始めたのは15歳の時なんですよ。高校1年生、岐阜にある田舎の高校にねブラスバンド部がありまして、そこに入って最初に始めたんですよ、サックスを。15歳。なのでね、そんなに英才教育を小さい頃から受けていたわけでもなく、ピアノを習っていたわけでもなく、英才教育は受けておりません。なのに42年間プロミュージシャンでやってます。結構ね、ポピュラー界、ポップス界はそういう人多いかもしれません。クラシック界はね、結構ピアノを習ってたりね、小さい頃から英才教育受けてる人多いですけど、ポップス界はどっちかというとそういうのは必要ないかなみたいな、まああった方がいいかもしれないけどね。まあ僕はね、18の時に東京に出てきて音楽の専門学校に行ったんですよ。で、同時に本田敏之さんっていうサックス奏者の方、今でもね元気に活動されてますけど、に弟子入りをしまして、音楽理論みたいなのは音楽学校で習い、サックスは本田敏之さんに習いみたいな、習うっていうか飲み会ばっかりしてたような気はするんですけどね、本田敏之さんとは本田敏之ラジオクラブというバンドでね、先週もかけましたけど、丸さんの女の、映画ね、伊丹十三監督の丸さんの女のテーマソングとかも一緒にやらせていただいたりねしてました。その後、まあ歌謡界のバックバンドもやりつつ、例えばトンネルズとか覚えてます？トンネルズ、ガラガラヘビがやってくるとかね、すごいヒットしましたよ。そのちょうどその頃ですよ、ガラガラヘビが大ヒットしてる頃、トンネルズのバックを何年やったかな、3、4年やったのかな。
で同時に工藤静香さんのバックバンドも当時やってました。嵐の素顔とかね、めっちゃ売れてる頃。要するにですね、そフジテレビ関係、トンネルズも工藤静香さんも、あのフジテレビが非常にねこう結びつきが強くてね、そのテレビ番組ももちろんたくさん出ましたしね、トンネルズの生でダラダラ行かせてとか、なんだっけ、あ、皆さんのおかげですとかね、なんか番組いっぱいありましたけど、フジテレビの番組、それにたくさん出させていただいて、私も後ろでね、トンネルズが歌ってる後ろで、サックス吹きました。今でも YouTube にあるんじゃないかな、工藤静香さんのも YouTube にあるような気がします、当時のテレビ映像がね。まあそんなことをやりつつ、29歳の時に高橋真理子さんのヘンリーバンドに入り、その時にもまあ結構高橋真理子さんが当時コンサートツアーが80本ぐらいありましてね、年間。なので忙しくて他のバンドできなくなっちゃって、でトンネルズも辞めて、高橋真理子さんだけになったんですけどね。でなんやかんや32年やって今に至るんですが、50歳の頃ですね、私肺がんがあるんじゃないか疑い事件というのがありましてね、ある日吐血しまして、これは何だと思って病院に行ったら、肺に傷がついているということで CT を取りましょう、その後 MRI を取りましょうなんて大げさなことになっていき、その白い影が増えていたら、がんですって言われてましてね、もう生きた心地がしなくて、で 半月後ぐらいにその MRI の結果が分かったんですけど、それは、ちっちゃくなってたんですよ、白い影が。でがんじゃないということが分かって一安心を して、まあ、その肺の、病気は何とかって忘れちゃいましたけどね、もう今は治ってるんですけどね。そういうことがあって、で50歳の時に肺に病気が見つかったもんだから、もちろんタバコもやめまして、それまでヘビースモーカーだったのをやめて、で50歳になりました。じゃあちょっと何を僕はやりたいんだろうと思った時に、歌もずっと歌いたかったんですよ。まああんま上手くないんですけどね。でちょっと歌歌いたいなみたいなことになり、歌詞を始めたと。それが50歳の時です。その時の出した歌聞いてもらおうかな。これね結構面白い歌なんですよ。これはヘンリーバンドで出してます。マリコさんのバックバンドヘンリーバンドでこの曲は出していて、カラオケダムにもヘンリーバンドとして入ってます。タイトルはお熱いのがお好きでしょっていうタイトルなんですけど、なんと作詞が13人いるんですよこの曲普通1人じゃない？13人。これなんで13人かというとですね、ムード歌謡の名曲

のタイトルと、まあ、その中の歌詞を寄せ集めて作ったんですよ、この曲。作曲は私です。なので一人、作曲者は一人なんですが、作詞者はその使わせていただいた曲数分、13曲分、13人の作詞家がいるというね、なかなかお目にかかれない変な曲なんですけどね。まあ言ってみたら盗作ですよ詞を、いやでもね、あの許可得たんですよ。これ全員の13人全員の作詞家さんの事務所に連絡をしまして、許可をくださいと言ってですね、曲を聴かせて、このこういう風になりますけどいいですかと、ただ全員から一応いいという返事をいただいてリリースすることになったんですよ。これね、結構カバーするとき皆さんね、勝手にできるんじゃないかと思ってるかもしれませんが、今まで歌われている曲のカバーをして CD を出そうとする場合、本来は許可がいるんですよ。みんな得てませんけどね、ほぼほぼね。まあ得てなくても問題になることはほぼほぼないんですが、稀に問題になることがあります。これを許可した覚えはないと。それが CD をリリースした後だったりすると大変なことになって、取り消さなきゃいけないとか、その発売禁止になったりしますのでね。もしこれを聞いている歌手の方がカバーをしようと思ってた、そんなこともね、ただ心の片隅に小さくメモしていただいたらと思います。さあさあ、そのじゃあお熱いのがお好きでしょう、聞いていただきましょうね。さあ、あなたはこの曲名13曲入ってますが、何の曲か全部わかるでしょうか。

はい、ヘンリーバンドでお熱いのがお好きでしょでした。このメインボーカルは私がやっております。作曲は私、作詞はたくさん13人、たくさんです。わかりました、何の曲入ってたか。もうちょっとこれ今言うのも大変なので言いませんけどね、まあコモエス赤坂とか、コモエスタ赤坂とかね、私に乗ってますとか入ってたと思うんですけどね。はい、じゃあ次はね、また私のサックスをの曲を1曲お送りしてみたいなと思うんですが、これは私のアルバム昭和ダンディというアルバムに入ってます。昭和、古き良き昭和の頃のね、雰囲気をこう綴ったアルバムなんですが、私の岐阜の実家のすぐ近所に駄菓子屋がありまして、もうないですよね駄菓子屋。その名前が金松という名前の駄菓子屋でした。もう非常にね、私の小学生の頃の記憶に鮮明に残っている駄菓子屋金松さんに曲を捧げましたので聞いてください。タイトルは駄菓子屋金松、そのまんまやんけー。

野々田マンテルで駄菓子屋金松をお送りしました。ワンチュー。さあ今週もそろそろお時間となってまいりました。ゲストがいないのもたまにはいいよね。私のことも紹介 できるしね、次はねいるような気がしますかなまだねオファーはしてますが間に合うんでしょうか、編集がね。編集ね、これ自分でやってるんですよ、このラジオ。結構大変なんですよ。ということで、まあいたらお楽しみにということで、メッセージください、お待ちしてます。越谷 FM のホームページに行っていただくとフォームがあります。メッセージを送るフォームがあるので、そちらからぜひお願いします。では私のオリジナル曲昭和ダンディを聴きながらお別れです。また来週お会いしましょう。

0: アンバサダー越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: はいどうも、
6: はい、どうも。
5: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
6: タンクポップのわこちゃんです。
5: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
6: えミュージシャンお笑い、
5: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
6: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
5: はい、毎月第1土曜日19時から20時タンクポップのテクテク歩いていこう、放送中です。皆さん聞いてね。
6: 越谷在住です。
7: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
1: はい、そして今日は月曜日ですので、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと、
0: 今日はこんな声の海中の国のことでですということで、はいはい、ね、おかしいな。だって生放送始まる前、さっきタエさんと普通に話してた時、こんなひどくなかったのに。
1: いやでもこう張ると声がね
0: あ、そうなんだ、
1: うん、ささやき声っていうか、小さ普通に話してる分には割とね、あの楽だけど、やっぱり張ろうとするとこう肺使いますからね
0: 本当にね、あの今回の風邪は、うん、はい、喉に来るね。
1: 喉に来るね。
0: 喉痛いとかじゃない、咳が止まらない。
1: やっぱね、気管とか肺のあたりが本当に皆さん辛い思いしてますよね。
0: 本当に先週ね、月曜日なんかあのゲホゲホしてましたけども、うん、止まらない。1週間経っても、
1: いや止まらない。みんな3週間とかやってますからね。
0: やんなっちゃう、こんな。ということで今日のテーマでございますが、
1: はい、はいはい、
0: 今日のテーマ、うん、いやおにぎりかご飯の表現かどっちにするかね、タイさんとどっちにしようかってなったんですけどはい、はい、一応ね、うん、朝ご飯はパン、うん、ご飯ということで、
1: 朝食はねパンかご飯か
0: そう
1: っていうあたりですね、
0: うん、にしました。
1: わかりました。
0: 結構揉めるんじゃないかなと思って
1: 結構ね、あの決めてる方もいるかもしれないですよね、うん、朝忙しいし、うん、まあなんとなくこう決まってる方がささっとこうあの進むみたいな部分もありますからね、
0: ですよね。なので、うん、
1: なるほど、パンかご飯かですね。
0: そうよくさ、あのほら、はい、宿屋さんっていうんですか、ホテルとか泊まった時は和食ですがとか言う人いるかもしれないけど、
1: うん、そうね、
0: モーニングルーティンとして毎朝、はいはいはい、大体これ食べてるかなみたいなのをお教えいただけたらと思います。
1: はい、メッセージの宛先なんですけれどもね、メールでいただく場合にはアルファベット小文字 msg@越谷fm.co.jp へお送りください。または、ホームページの、ね、メッセージフォームから、お送りいただいても結構です。その場合は、番組を選ぶところがありますので、そこでイブニングライブハッピー868選んでいただきまして、ラジオネームをお書き添えください、ね、お待ちしております。今日はね、琴音ちゃんの喉がこう調子がね良くないので、私がたくさん喋んなきゃいけないということで、まあゆるゆる行こうかなと思っておりますけどもね、はい、まあ、で今日は、特にゲストもなくですね、2人でマイペースで、まあ、いつもの通り会っていう感じでね、はい、行けるのかなと思いますけれどもね、はい、よろしくお願いいたします。ね、この後インフォメーション大丈夫かな、琴音ちゃん。
0: ちょっとやってみます。
1: やってみます。チャレンジしてみますか。
0: はい、ダメだったら次からタイさんにお願いします。ちょっとね、ワンチャレンジ行ってみたいなと思います。
1: 行ってみたい。
0: はい、
1: ね、偉いね、仕事はしっかりしたいタイプですね。
0: もうちょっとでもね、やっていきたいなと思って頑張ります。
1: なので皆さん、あの温かい耳でお聞きいただければと思いますけどね。はい、今日は暑かったですか？越谷は結構暑いですね。
0: やっぱりもう、うん、あの冷房クーラー入れてますね、
1: はい、そうね、うっすらもうエアコンつけてないと、う
0: ん、ダメよね、
1: はい、うん、さあそれではインフォメーションです、
2: はい、868インフォメーション。
0: 868インフォメーション、このお時間は電車と交通情報をお伝えいたします。まず電車の情報ですが、まず一丁目通ります。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常通り通常通り運行されております。そ その他関東

の運行情報のある路線はございません。続きまして、関東の高速道路渋滞状況をご案内いたします。ただいまの時間、東京外環道、そして関越道、圏央道、東北道、常磐道、目立った渋滞はございません。そして渋滞ではございませんが、6号三郷線混雑見られる箇所ございます。6号三郷線八潮付近から加平付近にかけて5キロにわたり混雑が見られます。ご利用の際はお気をつけください。そして渋滞ではないですが、路上障害物ある箇所ございます。東北道上り蓮田サービスエリア付近、スマートインターチェンジ付近から岩槻インターチェンジ付近にかけて路上障害物がございます。ご利用の際はお気をつけください。規制などはございません。続きまして、一般道をご案内いたします。一般道をまずはじめに越谷レイクタウン駅付近から確認していきます。ただいまの時間、越谷レイクタウン駅付近、目立った渋滞などはございません。そして越谷市内、渋滞している箇所を確認してまいります。

礼いたしました。まずはじめに越谷市内渋滞している箇所ですが、足立越谷線49号線上り越谷市新栄中学校入り口付近、こちらは500メートルにわたり渋滞しています。続きまして、国道298号外回り草加市草加産業道路付近、こちらは700メートルにわたり渋滞しています。続きまして、越谷八潮線115号線下り草加市草加産業道路付近、こちらは1キロにわたり渋滞しています。続きまして、越谷八潮線115号線上り草加市弁天2丁目付近、こちらは600メートルにわたり渋滞しています。最後に、埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近、こちらは600メートルにわたり渋滞しています。以上、868インフォメーションでした。

0: 暮らしのハピトピのコーナーです。
1: はい、はい、暮らしのハピトピでございますが、
0: はい、
1: 今日の暮らしのハピトピ1はですね、
0: はい、

0: 越谷市からお送りしたいと思います。
1: はい、
0: 大人の趣味と教養シリーズ、優しい双極体験教室についてご案内したいと思います。
1: はい、
0: 双極とはおことですね。
1: はい、
0: で日時は5月31日の月曜日。ちょっと待っててくださいね。
1: うんうん、はい、ね、双極体験、
0: すいません、ちょっと喉を、はい、失礼しました、喉を整えてまいりました。
1: はい、
0: 5月は31日、そして6月7日の日曜日、6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 20日の土曜日、21日の日曜日の全5回。もしですね、こちら聞きながら見たいなという方は、越谷市の広報誌の5月号の15ページ目、15ページ中ほどにあるんですが、
1: はい、
0: 会場は皆様ご存知、越谷能楽堂となっております。内容は、箏曲について、あとは琴を弾く、そして発表会となっております。
1: はい、
0: 対象は16歳以上の方、受講料は3000円、持ち物はある方は琴詰め、なくても可能ですということです。でお申し込みは越谷能楽堂まで直接お申し込みくださいということで、越谷能楽堂のお電話番号申し上げます。
1: はい、
0: 964-8700、繰り返します、964-8700、朝9時から夕方17時まで、そして水曜日を除くとなります。はい、大さん、おこと弾いたことあります？
1: うん、音出したことはあります。
0: おお、
1: うちにおことがあったので、
0: あら、
1: まあ、ただ誰も弾けないんですよ。いとこが一人、
0: そうなんだ、
1: いとこが一人ずっとこう習っていて、まあ、教えるとこまでできるっていうぐらいまでにはなってたんですけど、まあ、単におことがあったというだけなので、もうジャラジャラン、はい、こんな音でいるんだねみたいな、それだけで終わりてましたけどね。
0: やろう、たえさん、
1: え、
0: 私ね、
1: やろう、
0: そう、やりましょう、こと。私実は、
1: はい、
0: 名前がことねっていうんですけど、
1: うん、
0: おこと弾けるんですよ。
1: そうよね、琴音ちゃん。でお母様はお琴の先生でいらっしゃいますもんね。演奏家ですもんね。先生というか演奏家ですもんね。
0: そうね、まあ、うん、海外とかも行ったり母はしてるんですけど、
1: うん、
0: 私も一応ね、教えられる資格は、
1: うん、持ってるんだ。
0: 持ってまして、
1: はい、
0: ちょっと自慢、ちょっとね、マウント取っちゃうんだけど、その時全国で3位だったの。は
1: い、すごいじゃないですか。教えに来てくださいよ、琴音先生。
0: 行きたいわ。
1: 越谷にお教室持ちましょう。
0: 本当に行きたいわって感じなんですけど、なのでいろんな方にそういう箏曲を、ね、体験できたりとか、あ、お琴ってこんな音するんだとか、
1: うん、
0: そういうのを体験していただける機会が越谷であるんだと思って、
1: あ、そうね、
0: 声を大にしてこれを言いたいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: そう、あの16歳以上なんでね、お子さんの方はちょっと、うん、参加できないですけど、
1: はい、
0: でも大人になって、そう、今回ね、大人の趣味と教養シリーズなので、
1: うんうん、なんか逆にね、あの、うん、こういう楽器もそうですけど、なかなか大人のためのって言わないと、言ってもらわないと行きにくいですね、大人になってからだと。
0: 確かにね、
1: うんうんうん、今からねみたいな、やりたいとは思ってたけどとかね、そういうこともあるので、大人のって言ってもらえると、まあいいんだっていうね、嬉しいです ね、
0: ね、あとは、うん、まあ、タイさんのお家みたいに、
1: はい、
0: あのやってはないけど家におことがあるって方、うん、結構いるみたいで、
1: いるんじゃないですか。以前誰かやってた、お母がやってましたとかね。
0: そう、なんかあの、うん、嫁入り道具でおばあちゃんがとか、
1: お
0: いないけど持ってきたっていう人が結構多いみたいで、
1: いつの時代ですかそれ。
0: なんかね、結構なんか母の教室とかで、
1: へ、
0: あの祖母の嫁入り道具でおことがあって、うん、誰も弾かないんですけどみたいなのが結構何人かいたので、
1: へ、まあ、昔はあったかもしれないですよね。あの、やっぱりある程度こう財産をお持ちのお宅だったら、まあ、嫁入り道具でタンスとかなんだとかのと一緒におこともね、
0: そう、
1: それぐらいはたしなむもんだっていうのがあるのかもしれないですね。
0: そう、一時期ほらなんかあの、はい、嫁入り、な、名古屋の方でしたっけ、嫁入り道具で、あの、スケルトンの、
1: は
0: あ、トラックで、ピアノを運ぶみたいな。
1: はいはい、ね、どれだけすごいかっていう、ね。
0: うん、そうそう、そういう感じかわからないですけど、
1: まあまあ、でもそうでし
0: ょうね。嫁入りの時におことを持たせるってお家が結構

0: ったみたいなので、
1: なるほどね、
0: もしかすると、そうやって、あ、眠っていることがあるから、ちょっと弾けるようになりたいな、なんて思う方はですね。
1: はい。
0: あと、憧れの越谷総楽堂に行けますので。
1: あの楽堂ね。
0: うん。はい、素敵よね、越谷能楽堂ね。
1: そうですね。うん、まあ、なので、ね、そこの舞台で発表とかね、うんうん、いいですよね。
0: そう、あるかもしれない。しかもですね、はい、受講料が3000円とすごいお安い、
1: ね、うん、お安いよね。
0: 普通習いに行こうと思うと、はい、なかなかこんなで、こんなって言い方変ですけど、その発表会も込みで3000円というのはすごいと思うので、うん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ぜひ、
1: まあ、最初のね、あの入り口としてはとてもいいかもしれないですね。このあと、まあ、本格的にじゃあまた先生についてっていう風になったら、またもう一段階上がってっていう方でしょうけども、そうそうそうそう、まずちょっとね、触ってみたいわっていう場合はここからいいかもしれないですね。
0: どんな音するのかなとか、自分に奏でられるのかなとか、楽しいと思いますので、
1: ね、
0: ぜひ、
1: まあ、ああいうあの楽器、まあ、弦楽器ってとにかく弦をあの弾けば音は出るじゃないですか、
0: うんうん、はいはい、
1: ただしそのいい音を出すとか、うん、綺麗に美しくこう演奏するとなると、うん、これまたねすぐ音が出ちゃうけれども、 そうそう、うんうん、その綺麗に聞かせるのが逆に難しいと、
0: 難しかったよね、またそこが作り込みで楽しかったりみたいな、うん、
1: ね、
0: セリフとかもそうじゃないですか、台本を強みみたいにするにはあれだけど、うん、はい、
1: そう
0: ね、誰でもできるかもしれないけど、そこからこうね、
1: は
0: い、
1: 役作りして、
0: そうそうそうそうそう、
1: セリフにしていくのが、
0: そうそうそう、
1: まあ、難しいというかね、あのやっぱりこう時間がかかりますよ ね、それなりにね、
0: そう、そういう感じで、
1: はい、
0: なんかこう楽しいんじゃないかなと思いまして、うん、
1: なるほど、
0: できました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、いろんな講座がありますね、越谷も ね、
0: あ、 りますね、うん、あと同じね、越谷市の、うん、広報誌の15ページ目にも、これはもう応募が終わっちゃってるんですけど、
1: はい、
0: あの、大佐、梅の実収穫体験が、
1: はいはい、毎年
0: ね、
1: ね、これ、
0: そうそう、ね、だいぶね、早いうちにもう、あの、申し込みが終わっちゃってるんですけど、
1: そうですね。
0: そうそうそう。
1: これ、広報、前の月の広報ぐらいでやらないと間に合ってないかもしれない、
0: ね。そうなんだよね。5月8日までだったからね、うんうん、申し込みが。そう、でもそういうのがあるんだなと、毎年やってるんだ、この、
1: まあ、梅林公園、立派な梅林公園ありますからね、
0: うんうんうんうん、
1: 梅ものすごいたくさん取れるので、
0: あ、
1: まあ、みんなで、私も一度行ったことありますけど、ね、
0: う
1: ん、あの当たって行きましたけど、3人ぐらいで行ったかな、で3人ぐらいで申し込んで、うん、で、うん、行って取りに行って、
0: あ、いいな、
1: で、まあ、決まってるんですよ、1キロだったか2キロだったか、もう1人どれだけ取っていいっていうのが決まってるので、うん、あっという間に終わっちゃうんですけどね、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: でそれ以上は余計に取っちゃいけないっていうルールがありましてですね、あ、まあ、いろいろな人がいますけれども、
0: うんうん、
1: まあ、決まっただけでもすごく立派な大きな梅なんですよ、
0: あ、いいね、うん、
1: なのでね、まあ、初めての方はまた来年ね、うん、毎年多分あるので来年狙ってください。
0: そうよね、
1: 今ちょうど梅がね、うん、出回り始めて、うん、いい感じの青梅がいっぱい出てます ね、
0: ね、うん、あの、大さん作るかもしれないけど、はい、梅ジュースっていうのは、
1: うんうん、梅ジュースね、いいよね、
0: すごい好きで、そう、はい、
1: 毎年作るよ、
0: ソーダで割ったりとかして、
1: うん、ね、お湯で割ってもいいし、うんうん、ソーダもいいし、牛乳で割ってもいいし、
0: ね、こんな声の私が言うのがなんですけど、うん、はい、そういう梅の実って喉にいいって言いますからね、
1: あいいかもしれないですね、もう夏バテ防止にもなるしね、うん、
0: あ、そっか、
1: うん、お腹が痛いってやっぱ梅の実でこう、
0: うん、
1: 何、あの、なんていうんだっけ、エキス、梅の実エキスを作ると、うんうんうん、こうすりおろして煮詰めていくと真っ黒なエキスができるんですよ、
0: うんうんうん、
1: それをめっちゃ酸っぱいんですけど、
0: うん、
1: ものすごい酸っぱいんですけど、それを少しこうお湯に溶かしていただくとか、胃腸が悪くなった時、あの、
0: うんうん、
1: 胃もたれとか胃が腸がとかっていう時にそれを飲むといいよっていうのもあって、結構一生懸命作ってた時はそういうのがあって、まだ残ってますけどね、
0: そうなんだ、
1: 悪くならないのでずっと使うとっていう感じですけどね、
0: うんうんうん、なんかよくあの、ね、うん、おばあちゃん家の床下から、
1: うん、
0: 梅つけた梅が出てきたとか、
1: あるかもしれないね、
0: よく言いますよね、うん、梅ってやっぱり賞味期限があってないような感じなんですね、
1: 賞味期限はないですよね、きっとね、あの正しくつけてれば、水とかが入っちゃってカビが入っちゃったりするとあれですけど、ちゃんと拭き取って、うんうん、お酒、あのホワイトリカーにつけるとか、うんうんうん、味噌に

0: 漬けるとか砂糖で漬けるとか、
1: うんうんうん、
0: しっかりやってればもう何年でも大丈夫じゃないですか。ね、うん、まあね、あの、うん、梅ジュースもいくら作っても足りないですけどね。
1: ね、あっという間よね。
0: どんどん飲みますからね、
1: うんうんうんうん、
0: 飲み始めると止まんないんだよね、やっぱり。
1: 止まんない。シソジュースもね、
0: シソジュースも1日やっぱり 1杯じゃ済まないので。
1: そうだよね、う
0: ん、みんなで飲み始めるとね。
1: そう、
0: まあ、それでね、健康でいられるっていうのはもうそれが何よりですけどね。
1: うんうん、シソなんかやっぱり抗酸化作用があるから。
0: そうね、こういういいって言いますよね。
1: 私みたいな声の人が言うのはあれですけど、風邪ひきづらいとかね、そういう、うん、
0: ね、まあ、ただそれが万全じゃない、万能薬じゃないから、やっぱり普段の節制とか、やっぱりあの何、人混みの多いところに行ったらその後はうがい手洗いとか ね、ちゃんとやっていかないと、まあ、入り込んでくるウイルスはいるからね。
1: そうですね。あとはなんか今ちょっと世間で話題になってますけど、
0: はい、
1: あの体調が悪いときは出ないでくださいっていうのありますよね。
0: ありますね。もうね、うん、コロナ以降体調が悪かったら休んでくださいっていうのが、無理して来ないでねっていうのはもう定番になりましたよね。
1: なんかあのこの前、うん、東京ドームで、
0: はい、
1: あのはしかにかかった方が体調悪い中に行ってしまってっていうので、うんうん、この日の公演見た方はっていうのがすごい広報されてましたけど、
0: ね、
1: そういうこともあるので、ね、あのそうそう、私みたいに、ね、ほらこういう妹とかだったら誰にもね映らないですけど、そうじゃない場合は無理して、
0: うん、
1: 体調悪い時は無理しないっていうのがね、
0: そう、人前に出るのはね本当気をつけた方がいいし、まあ、あとはね本当無理すると結局後々まで響くから、
1: 本当そうですね、あの
0: 今日だけだから頑張っちゃおうとかって言って、うんうん、頑張ると、うん、あの大変なことになります。
1: そう、自分が良かれと思ったことがいろんな人にね、
0: そう、若い人でもね、そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: この間うちの娘の彼氏がなんかそういう話をしていいのか分かんない、うん、まあいいか、
1: おいおいおい
0: がね、あの1ヶ月以上熱下がんなくて、インフルになってで熱出たって言ってたら、うん、なんか来1週間経っても2週間経っても熱下がんない、3週間経ってもこれおかしいんじゃないって言って、
1: うん、
0: まあ、あの実家に引き取られて行ったんですけど、
1: うんうん、
0: 行ったらしいんですね。で、うん、そこであの養生してさらに2週間、うん、2ヶ月ぐらい結局、
1: 大変、
0: したら肺炎になって出したかな。
1: なの
0: で
1: そうなの、
0: うん、なのでこう、うん、他の病を併発してしまうこともあるので、結局それでもね会社に行かないけどリモートで仕事をやってたらしいんですよ。
1: あ、そか、あの
0: 家にいれば大丈夫大丈夫大丈夫みたいな、若いからね、体力あるからと思ってやってたら、うんうん、とんでもないことになって、うん、もうちょっと遅かったら危ないですよって言われたってなってて、まあ、今復活して
1: よかった
0: 戻ってきてるみたいですけどね、う
1: んうん、若いからね、ま、た
0: そう、でもそれでも2ヶ月3ヶ月かかってるんですよ。なのでそれもちゃんと休んでたら2週間で治ったかもしれないわけじゃないですか。
1: そっか、
0: なのでね、うん、まあ、油断は大敵ですね。どうしてもね私たち無理するじゃないですか、うん、ちょっと大丈夫って、
1: うんうん、
0: 私は大丈夫みたいな、
1: うんうんうんうん、
0: それがね危険だなって思いますね。
1: 確かに、
0: ね、だからまあね今のところ、うん、私自身は今喉はまあまあまあまあな感じでいますけど、
1: うんうんうん、
0: いつどうなるか分かんないので。
1: あ、そうね、うん、
0: 周りでみんな、うん、あの咳が止まんなかったり、
1: うんうんうん、
0: ずっと喉痛いんですとかっていう人たちが、うんうん、まあ大勢いるのでね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それこそ出かけるときはマスクかなみたいな。
1: 確かに
0: そんな感じですよね。もう自分で防御するしかない、
1: ね、うん、本当
0: ね、まあ、でもお大事にっていう感じ
1: で、
0: 今日ね辛い中、
1: うん、いやいやいや、とんでもない、
0: 喋ってもらってて申し訳ない、
1: 申し訳ない、いやこちらがいけないんです。なのでね、お聞き苦しい点も多々あるかと思いますが、お付き合いいただきたいと思います、ね、ということで、
0: あの大変だったら言ってください。
1: ありがとうございます、はい、でもなんかちょっと良くなって、ま、波がある、
0: 無理ってやつですよ。無理をすると来週もってなるかもしれないよ
1: あ、そっか、やだ、
0: まあ、私も長かったもんね、2ヶ月ぐらい大丈夫大丈夫で、もう少しずつ良くなってますって言いながら2ヶ月ぐらいずっと咳しながらやってたような気がする。
1: 冬場ね、
0: 怖いですね。
1: うん、あとなんかこう謎なんですけど、はい、咳って夜ひどいのよね、なんか知らない、
0: ありますよね、夜 寝るときになると、
1: そうそうそう、
0: 眠れないみたいなね、横になるとひどくなるとかね、
1: うんうん、
0: 喘息の子なんか

0: そうでしたよね。
1: あ、そうだよね。
0: 平らになって寝るともう、で温まってくると咳が出てくるから体
1: が
0: なので、こう後ろにちょっと背当てを置いて、半分こう起き上がった状態でいるとちょっと楽みたいなね。
1: そうだ ね、
0: いや体力奪われますから咳は、本当体力使うので。
1: やられた、
0: 疲れるよね。
1: でもなんか、ね、昨日ね、寝る前に、咳のツボっていうのがあって、それを刺激すると、ちょっと いいですよみたいなのが、見っけたの。で、その、なんていうかな、ジムとかで使う、その、なんていうか、ツボ押しコロコロみたいなのがあるんですけど、それで寝る前、そこのこう背中のツボみたいなところを押して寝たら、
0: よかった。
1: ちょっとよかったかな。
0: あーねー、
1: やっぱりツボってあんだなと思って。
0: あるはあるよね。
1: そう
0: ずっとね、長くそれが効いてればいいけど、まあ、そうもいかないだろうけど、その時はねちょっとね、楽になるっていうのは、
1: そういつもいいですよ、ね、なんか寝入り場なゲホゲホがすごかったので、そうだから、ちょっとスッて寝られたなって感じかな。
0: それは何より、もう寝れないとね、体力がねさらに奪われますからね。さあということでね、ここのところでここで一曲いきましょうかね。
1: いつも何のコーナーでございます？じゃなくて、
0: そうそう、いつものコーナーで一曲目はそれでいきましょうかね。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは、KinKiKids の曲、
1: 一
0: 曲、用意してございますので、タイトルを当ててくださいませ。
1: はい。
0: では今日の曲はこの曲です。

0: さて聴いていただきましたこの曲、タイトルは何でしょうか。
1: はい、お聴きいただきました曲は、
0: はい、
1: キンキキッズ改め堂本で、
0: はい、
1: ハニーライダーです。
0: その通りでございます。おめでとうございます。
1: ありがとうございます、ね、よかった。これでまた来週もこのコーナーが存続できる、
0: はい、いきます。はい、
1: よかったです。
0: ありがとうございました。いや本当にいろんな曲を作ってますね、この方たち ね、すごいですね。
1: バラードから、はあ、こういう勢いのある曲から、
0: ね、まあ、新しい曲があんまり入ってないと思うの で、
1: うで、
0: 新しい曲をね、入手しなきゃいけないんですけどね。
1: でもいろんな曲が聴けて、
0: めちゃめちゃ
1: たくさんありますね。
0: はい、懐かしい曲もあったりするかなと思うので、
1: ね、そうかもしれないね、
0: 楽しんでいただければと。
1: ありがたいですね。
0: けどもね、
1: はい、
0: はい、いや本当にね、
1: いつもありがとうございます。
0: うん、いや、そういえばね、昨日、昨日、おととい、まあ、防災フェスで、まあ、夕方までやって帰るときに、はい、昨日はスタジオに寄って、で、まあ、機材を下ろして、で、それから電車で帰ったんですよ、スタジオから。歩いて駅まで行って、電車で。
1: で、
0: サンシティの裏側、ずっと歩いていくんですけど、
1: うん、
0: なんかこう、マダムたちがね、たくさんこう、なんか、お目目キラキラさせながら、こう、たむろしてるわけですね。
1: うん、
0: 道路に何かしらと思って、でこれはもしかして出待ちと思ってですね、今日どなたがいらしてたんでしたっけと思ったら、まあなんと郷ひろみさんのライブだったんですね昨日ね。
1: そうなんだ。
0: そう、なんか皆さんね、なんかそわそわした感じでね、ささやき合いながらあっちこっちにたむろしていらしてですね、なんじゃこりゃと思ったんですけど、まあ年配の方がほとんどだったので、これは結構もう往年の大スターが来てるんじゃないかと思って、なんか誰か言ってなかったっけな、サンシティ来てる人いるって言ってたよなって思って思い出しました。郷ひろみさんでした。まあ今日がね、全国ツアーの皮切り、あ、昨日が1日目ということで、まあ、よくねサンシティは全国ツアーの一番最初スタートがサンシティということがよくあるので、はい、昔からもそういう定番になってるところではあるので、まあ、そういうことだったらしいですけどもね、
1: まあ、
0: びっくりしました。
1: そうなんだ。
0: そう、まあ、これからもうまさにこう車が出てこようとしてるタイミングだったらしいんですよ。もう警備というかね、SP の人たちがもう後ろ何人も黒、真っ黒いスーツの人たちがいっぱいいてですね、みんなインカムつけてですね、なんかこう、あれこれやってましたけどもね、はい、でそうかと思ってね、とっとと帰ってきましたけど、私は。
1: ちらっと見たの？
0: いやいや、全然見れないですよ。うん、いやそこで立ち止まって見るっていうのもね、ライブも行ってないのに立ち止まって見てもね、あれですからね、まあ、大人気なんだなと思って見ておりました。

0: ていう、ね、
1: 私昔あれで会ったことある、はい、新大阪の駅で、はい、新幹線乗り場で、すごいキャーみたいな巻きの、またハーフたちがいっぱいいて、誰だろうって思ったら、あのひろみ坊さんだった、
0: まあ、いくつになってもかっこいいですからね、
1: ね、
0: 歌もダンスもねキレキレですからね、
1: すごい努力して
0: ね、まあ、ずっともう40年とか50年とかファンっていう人もね、いるでしょうよね、
1: うん、確かに、いやずっとなんかこう好き、推し活ができるっていうのも幸せなこと、
0: ね、本当ですよね、で、まあ、ご本人もね元気でこうやってこうツアーをされるっていうんですからね、すごいなと思いますよね。
1: 確か
0: にね。うん、いや、あ、うん、そう、いやいや、お年が70歳なんですかと。
1: そうなんだ。
0: 25年が 70? 昨日サンシティでやりましたひろみ号コンサートツアー2026オールマイラブということで、ね、うん、昨日からスタートした。でなんかこういうライブもね、あの好きっていう人って結構、郷ひろみさん好きっていう人結構周りにいるので、ちょうど私たちの世代があの芸能人の御三家って言ってね、あの郷ひろみさんと野口五郎さんとあと一人誰だっけ、ね、3人いたんですよ。誰だっけ、忘れちゃった、怒られそう誰かに、
1: ね、ちょっと御三家調べなきゃ。
0: 御三家いろいろねいるじゃないですか、
1: なんかさ、御三家と新御三家って、
0: ありますよね、
1: 聞いたことあるけど、
0: ね、一番最初がさ、あの、ずっともっともっと前の昭和の歌謡界の御三家ってさ、橋幸夫と船木和夫と西郷輝彦、ね、3人だったみたいですけども、
1: 今御三家って調べたら、
0: 新であれかな、
1: あ、そっか、尾張徳川家、紀伊徳川家水戸徳川家のことですって出てきちゃった。あ、
0: そうだ、
1: それそっちじゃないから、
0: そっちじゃなくてね、新御三家が郷ひろみさんと西城秀樹さん、
1: ああ、
0: これは怒られるな西城秀樹さん、せっちゃんにも怒られるな、ね、野口五郎さんとこの3人が新御三家ということだったそうですけどもね、すごいな、もう そこからずっとですから、ね、70年代ですよ、1970年代に新御三家ということでその3人名前が上がってたわけなので、そこからもうずっと歌い続けてきてるんですもんね。
1: 昭和歌謡の元祖御三家は、
0: はい、先ほど言ったやつですね、そうそう、さっき言ったじゃないですか、あ、聞いてないでしょ、割と人の話聞いてないよね、
1: ごめん
0: いえいえ、何か一生懸命調べていたんであろうと、
1: ね、
0: いうことでね、
1: いろいろあるね、御三家、アイドル御三家で調べると、
0: もっと若い人たちが出てくるんじゃないの、
1: なんかね、うん、乃木坂46の御三家とか、
0: あー、なるほど、
1: ジャニーズの少年御三家とか、
0: その中でね、
1: そう、3
0: って好きだよね、みんなね、
1: や
0: っぱ 1,2,3、まあ、3人っていうのがいい数字なんでしょうね、
1: なんかあの、あ、なんだっけ、あの人、これは御三家って言い方じゃなかったけど、3って数字で思い出したのが、
0: はい、
1: なんだっけ、あの美空ひばりさんと誰かと誰かみたいな、うん、なんか三人娘みたいなのとか、3だよね、
0: そうだね、三人、三人だよね、そういうのみんな三人ね、あったあった、
1: なんだろうね、三人娘とかよく言うよね、
0: うん、
1: 私はその美空ひばりさんしか浮かばなかったけど
0: そう、あの、なんだっけ、
1: あ、思い出した、なんちゃら泉さんとかもそうじゃなかった、
0: 誰だろう、
1: 雪
0: 村泉さん、
1: じゃなかった確か、
0: なるほどね、
1: え、違ったらどうしよう、でもなんかそんなような気がした、
0: あ、でもいっぱい出て、あ、ミス、エリチエミさん、
1: ああ、
0: 美空ひばりさん、エリチエミさん、雪村泉さん、これが元祖だって、元祖
1: 三人娘、
0: 三人娘、
1: あ、
0: すごいね、いろいろ出てる、元祖がそれで初代ね、
1: うん、
0: じゃんけん娘っていうんだって、
1: 何それ、
0: 映画じゃんけん娘でこう、なんかあれかな、その三人があれだったのかな、
1: そっか、
0: スパーク三人娘とかなんかいろいろあるよ、
1: なんだそりゃ、語りだよね、あの、森まさ

0: あの、
1: なんか
0: 山口百恵さんと桜田淳子さんと森まさ子さんね、3人ね、うん、それは私たちの世代ね、郷ひろみさんとかと そこら辺一緒の世代だからね、70年代ね。でも違う3人娘もいる。
1: え、
0: 南沙織、小柳ルミ子、天地真理。うわあ、
1: それは何の3人娘？
0: これはね、新3人娘、70年代アイドルってなってる。
1: へ
0: え、いろいろ切り口があるね。
1: あるのね。
0: ねえ、びっくり、面白いね。
1: あ、タさん40分過ぎた。
0: あら大変。
1: あら大変。
0: それではここでですね、
1: はい、
0: 防災868お知らせして

さて時刻は4時42分になりました。防災868のコーナーです。このコーナーでは越谷市内の避難所避難場所の一覧からこの時間、今日のこの時間は蒲生地区をご案内いたします。避難所避難場所いくつか種類があります。まずは指定緊急避難所避難場所ですね。これは災害が発生または発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための施設または場所、想定される災害種別ごとに定める必要があり、越谷市では地震、洪水、大規模な火事の災害種別ごとに指定されています。また指定避難所といいますのは、災害が発生した場合、被災した市民が住民が一時的に滞在し生活するための施設です。そして福祉避難所というものもありまして、こちらは高齢の方、障害をお持ちの方、妊婦さん、乳幼児、病弱な方など避難所生活において特別な配慮を必要とする人が対象となる避難所です。そして福祉避難所は災害時に必要に応じて開設する二次避難所ですので、災害発生当初から利用することはできません。まずは施設の被災状況や受け入れ運営体制が整った後に開設いたしますので、まず初めに避難する場合には指定避難所に避難するということになります。それでは蒲生地区です。施設名、そして所在地、ランドマーク、そして避難所のカテゴリーというふうにご案内していきます。まずは蒲生南小学校、南町 1-8-1、 南町第三公園近くで一般県道越谷八潮線沿いになります。こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いて南部第四公園、南町 3-8、 こちらも同じエリアです。地震または大規模な火事の場合の指定緊急避難所です。同じ地域、南部交流館があります。南町 1-22-13、 地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続きまして蒲生交流館、蒲生ことぶき町 4-9、 蒲生消防署、蒲生分署の隣にあたります。こちらは洪水の場合の指定緊急避難所および指定避難場所です。続いては児童館ひまわり、蒲生旭町 11-35、 柿の木町蒲生線東行きのセブンイレブン蒲生ことぶき町店の先を左に入っていきますと児童館ひまわりがあります。

地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所です。続いて小学校、蒲生小学校です。蒲生旭町 1-75、 蒲生中央商店街、中央商店中央通りのスポーツ用品店の角を左に曲がっていったところにあります。こちらも地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所となっております。そして蒲生地区センターパコム、登戸町 33-16、 県道49号線沿いに南越谷病院があります。その脇の路地を入っていきますとね、歩きの場合は路地を入っていきますと、まっすぐ進みますと左手に見えてきます。こちらは地震、洪水、大規模な火事の場合の指定緊急避難所及び指定避難場所となっております。先日の昨日、おとといのね、行われました、防災フェスでも行政の方からね、越谷市が出しているブースがありまして、そちらでもご案内されていたんですけれども、いざという時の、まあ、避難所がどこが空いているのか、どういう状況になっているのかとかですね、それから、警報がどんな状況になっているかなど、避難所または、防災に関わる案内をですね、越谷市の場合は公式 LINE で、越谷市の公式 LINE で、そういった情報も取得することができますのでね、ぜひ何でもない時に、まずは越谷市のこの広報公式 LINE ですね、ダウンロードしてというかね、つながって登録しておいていただきまして、で、まあ、他の暮らしの情報などもたくさん取得できるんですけれども、その中に防災災害という場所がありますので、その中でね、避難所の位置ですとか手続きの方法とか、避難所、そうですね、それから防災ガイドブック、総合防災ガイドブックの内容などにもアクセスすることができますので、ぜひね、普段からこちらをチェックしておくということも、安心の材料になるかと思います。はい、以上、防災868のコーナーでした。

0: それではですね、まあ、ここからはフリートークだよというところなんですけども、まあ、お便りとかね来てますかね、どうですかね、
1: ハッシュタグ越谷 FM で X は検索しております、
0: ね、今日のテーマに即したメッセージとかね、皆さんいかがですか、朝ごはん何食べてますか、ね、パン派ご飯派おにぎり派みたいなね、いうところでね、
1: ですね、
0: ないですか、
1: ハッシュタグ越谷 FM、うんうん、私がバグってるのかもしれないですけど、うん、今のところ、はい、ゼロでございます、
0: ゼロなのかって、ね、ゼロなのかよ、
1: きっとバグだよ、きっと
0: バグか、そうか、
1: うん、バグバグ、うん、
0: そうだね、きっとそうに違いない、ね、うん、みんな
1: バグが
0: 聞いてるみたいな ね、
1: ます、
0: ね、あまりにもお天気がいいので今日は空見てる、みんな
1: そうかも、
0: 聞いてないラジオみたいな、ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それでも防災フェスの時に
1: はいはい、
0: まあ、キッズ防災ミッションっていうことで、うん、まあ、子どもたちにはあのラジオのチューニングとかラジオを見てもらったりとか、あとはあの、はいはい、的当ての、ね、ゲームをしながらあの、うんうん、越谷 FM を知ってもらうっていうのも一つやってたんですけども、
1: はい、
0: で子どもたちがゲームやってる間にお父さんお母さんとかお家の人にね、うん、一緒に来てる方に越谷 FM 知ってますか、聞いたことありますかみたいなね、うんうん、そういうお話をいろいろとさせてもらってて、
1: はい、
0: まあ、圧倒的に越谷市内から見えてる方が多いんですけど、意外と、まあ、春日部とかね、吉川とか、川口とかね、さいたま市とかあちこちからいらして、茨城の方もいたかな、
1: え、本当に、う
0: ん、なので、まあ、働く車がたくさん出てるわけですよ、まあ、救急車、消防車、ね、はしご車とか、

0: あとあの災害のこう現場に行くウニモグっていう大きな車とか、あの、まあ、もちろんパトカーとか白バイに乗れるとかって、はい、まあ、いろいろな車があるの。自衛隊の車も何台も来てるので、
1: うん、
0: そういう車のファンっていうのがやっぱり一定数いましてね、うん、ま
1: あ、
0: それを、ま
1: あ、
0: 子供が見たいっていうのもあれば、お父さんがそれ好きっていうのもあれば、うん、いろいろなあの、まあ、ほとんどご家族連れが多いんですけども、うん、いらしていて、
1: うんうん、
0: あのちなみに番組表ね、あのゲームやってくれている子どもたちのご家族に、うんうん、まあ、1家族1枚ずつ一部ずつお渡ししてるんですけど、
1: はい
0: はい、大体ね、あの750部ぐらい渡してるんですよ。
1: あら、すごい。
0: 結構なので、まあ、人数でいくと、まあ、1000以上来てんじゃないかなっていう感じがするんです、ブースに立ち寄ってくれた人はね。
1: なので、すごいね、
0: まあ、はい、でそのほとんどと、あの聞いてますかとか、どうですかとか、うん、あのぜひ聞いてください、アプリも聞けますよみたいな話をずっとこう何人もで、うん、代わり番号にこうやってたわけですけども、まあ、越谷、あのうち越谷じゃないんでとかね、あのこのエリア外なのでっていう方も結構多かったんですよ。だけど、まあ、今日レイクタウンに来てるってことは越谷にはたまに来るわけですよねっていう話 で、
1: う、
0: ね、うんうん、で越谷に来るときにぜひチャンネル、あのカーラジオで、うん、あの 86.8 に合わせて来てください。交通情報やってたり、まあ、越谷とかその地域の話題やってるので、ぜひ聞いてくださいねって言うと、みんな、ああ、じゃあ聞いてみます、合わせてみますっていう方がとても多くてですね、なので今日あたりは初めて聞いたっていう人もいるんじゃないかななんてね、思いながら放送しておりますけれどもね。うん、ま
1: あ、そうね、きっとメッセージとかはしないけど、そうそうそう、お耳を寄せてくださってる、はい、方ね、いらっしゃるかもしれない、はい、
0: で、まあ、ああそうか、これ 86.8 って合わせて、うん、ああこういうんだとかね、あと、まあ、時々この通りを、道路を通るので、94号を通るので、
1: うん、
0: でそれでこう建物は知ってるよとか、このマーク見たことありますとかね、
1: あら、
0: そういう方も結構いらして、うん、なかなかね、あの少しずつですけど、こう知名度というかね、みんなに知ってもらってる度合いは上がってるのかなっていう感じがします
1: よね。嬉しいですよね。
0: 嬉しいですね。
1: うん
0: うん、あとはね、あの聞いてますよっていう方ももちろん、あの何人もいらして、
1: うんうん、
0: そういう方もね、え、どの番組好きですかとかちょっとね聞いてみたりしてね、うん、
1: まあ、前にいるんですよ、はい、月曜日の私が、
0: そうそうそう、まあね、その日来てるのがみんなパーソナリティなので、この、うん、黄色い T シャツ全員パーソナリティなんでっていう話で、うん、そうなんですかってみんなね、あの興味を持って聞いてくれたりなんかして、であと、まあ今あの今日の6時台のコシエフナビでもご案内しようと思いますけど、
1: はいはい、
0: あの防災ラジオまだあの越谷市の優勝配布まだ期限が今週いっぱいだったかな、はい、29までだったと思うので、
1: うんうん、
0: まだ間に合いますので、ね、はい、まあ、越谷市内でラジオを持ちたいよという方はもうね、ここで、はい、ゲットしてもらえると2800円ですからね、安いです、もう3分の1ぐらいの価格になってますので、
1: うんうんうん、
0: まあ、これはもう、まあ、越谷市がもちろんあの助成してくれてるから、こう助けてくれてるからなんですけれども、まあ、こういう機会にね、あのぜひこうちょっと手元に置くっていうことをねやってみてもらえると嬉しいなと思いますよね。うん、まあ、ホームページ見ていただくとね、あのネットでね越谷市防災ラジオっていうふうに検索してもらうと、
1: はい、
0: もう一発で出てくるので、まあ、ぜひきあの聞きながら見ながらしてもらえるといいかなと思いますけどね。この後ね5時台になるわけですけど、まあ、5時台もちろん、うん、はい、あの一行小説もありますからね、皆さん忘れちゃいないよねっていうことでね、
1: はい、
0: はい、お天気が良くてなんか今日もいいななんてのんびりしてるとあっという間に5時半ですからね。
1: そうだね、
0: うん、いいですかみたいなね、まあでも、うんうん、こうやってねご案内を差し上げると皆さん、あ、そうだって言って書いてくださる方が多いと信じてますので、うんうん、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ね、まあ、あとはテーマの方もね、
1: うん
0: うん、朝ごはん、
1: パン
0: かご飯かみたいなところもね、
1: うんうん、
0: ありますよね。
1: そうですね、
0: うん、うちもね、あの緩やかに定番がありましてね、やっぱり、ね、
1: あ、なんだろう、
0: うん、あのうちの場合は基本今はねパンが多いんですよ、う
1: ん、あ、そうな

0: なんで嫌だろう、なんかタイさんおにぎりのイメージがあった。
1: そう、前はねご飯、うん、あの簡単だったのでご飯炊いてあればすぐご飯にできるっていうのであったんですけど、うんうんうんうん、今ね、まあ、子供たちも大きくなったっていうのもあるし、うん、朝自分が食べるこう時間をちょっと短縮しよう、作る手間も短縮しようみたいな感じになっていて、というかまあ流行ってるの、パントーストが美味しいみたいなことになってて、
0: おーそうなんだ、
1: うん、でもなるべく米粉入りのものを手に入れたくてですね、結構少ないので、うん、競争なんですけどね、米粉パンがね、
0: あ、
1: うん、ただ市販のもので米粉パンってあの少ないんですよ今まだね、
0: 種類少ないですよね、
1: すごく少ないですね、
0: うんうん、
1: なのでまあ、まあ、あの全部小麦粉じゃないもので、うん、まあ、全粒粉とかも含めね、あの、うん、いろいろと入ってるもので対応していこうかなと思ってて、うんうん、あとは自分で作ればいいんですけどね、本当はね米粉でパンをね、
0: 米粉のパンって結構やっぱり素人でも大変だ、
1: そうそう、ふわふわじゃなくなるしもっちりだし、そうそうそうそう、時間を置くと固くなっちゃう、まあ、米だからね、お米だからね、固くなりがちなので、まあ、そこら辺、まあ、食べる前にまたあの加熱するとふんわりするよっていう話だったりするんですけど、
0: うんうんうん、私も何度かね米粉ロールを作ったんだけど、はい、うんうんうん、なかなか難しかった。
1: 難しかったですか、
0: うん、ね、あの、はい、米粉製パン用の米粉、
1: うんうん、
0: ダメよねって感じ。
1: あ、売ってますよね、あの米粉は結構売ってますよね、うん、あの小麦粉の脇に米粉っていうのであ
0: るよ、ね、あ
1: の最近は出てきてるので、うん、まあ、そういうものをね、あと 100% じゃなくても混ぜたりとかね、うんうん、っていうのでやってみるといいかなと思ってます。あれですよ、米粉のえ、パン作りを教えてくれる教室なんかも結構市内ありますのでね、
0: そうなんだ、
1: そういうのを使ってみるのもいいかもしれない、何回かね、あの教えてもらってっていうのも、
0: うんうん、いいね、そういう先生に教えてもらいたいね。
1: そうね、やっぱり最初どんな風にやるのっていうのがね、
0: うんうんうんうん、
1: さあということで引き続き越谷FMでお楽しみください、はい。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。
3: なんだなでそうだ。なぜ君はここにいないんだよ。僕は君を待ってるよ。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション。
2: 時刻は5時を回りました。868インフォメーションです。まずは、埼玉県東部を東部、五市町を通る

JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、そしてつくばエクスプレス線、ね、運行情報からお知らせいたします。現在越谷市を通っています。越谷市とその周辺、越一町を通っている

はすべて平常運転となっています。続きまして高速道路です。埼玉県内の高速道路、おおむねスムーズに通行できているところが多いです。常磐道上り下りともにスムーズです。東北道上りの、ね、川口ジャンクション付近、こちらが2キロの渋滞です。下り方面はスムーズです。そして関越道上り下りともにスムーズです。圏央道埼玉県内、ほぼほぼね、おおむねスムーズに通行できておりますが、内回りで鶴ヶ島ジャンクション付近2キロの渋滞となっておりますのでご注意ください。続いて東京外環道です。外回り和光インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近4キロの渋滞です。その先です。外環浦和インターチェンジ付近から川口西インターチェンジ付近2キロの渋滞です。さらにその先です。川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近まで3キロ渋滞しておりますのでご注意ください。内回りはスムーズです。続いて一般道路です。まずは国道4号線です。下り方面、越谷市立教入口付近1キロの渋滞となっています。その他越谷市内はおおむねスムーズに通行できています。草加市内です。新前町付近で下り方面600メートルの混雑です。続いて足立越谷線県道49号線です。上り方面、大学病院入り口付近で700メートルの渋滞となっております。新越谷に差し掛かるあたりですね、ご注意ください。続いてですね、草加市内です。夜行橋付近で下り方面が800メートルの混雑です。続いて草加産業道路です。花田1丁目付近下り方面が800メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。そして草加市内、中根3丁目付近、こちらも下り方面が500メートルの渋滞です。現在のところ新越谷駅、南越谷駅の周辺や越谷レイクタウン駅の周辺は混雑は見受けられません。そして東西に走る道路ですね、混雑しておりますのが草加流山線29号線の上り、草加市弁天2丁目付近で500メートルの渋滞です。草加流山線上りです。青柳新橋付近500メートルの渋滞です。そして三郷市内です。草加流山線29号線の下り、駒形付近で700メートルの渋滞です。さらにもう一箇所、同じく29号線の下り、流山橋付近、こちらは700メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。それからもう一箇所ですね、野田です。越谷野田線19号線の上り方面、千葉埼玉県境の野田橋付近500メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーションは6時過ぎにお届け予定です。

0: さてここでお便りのコーナーということでございますが、
1: はい、
0: なんか来てるかなってね思って
1: X の方はハッシュタグくしがや FM で確認していきます、はい、さっきはねなんかバグなのか、はい、なかったんでちょっと今
0: っ、ね、ねえみんなっていう感じでね、
1: まだなんかねバグ続いてるのかね、今んとこね、うん、ハッシュタグくしがや FM はない、
0: 静かな感じですかね、うん、

0: これはどなたかな。あ、ひょっこリスナーさんからねメッセージをいただいておりますよ。たやさん、琴音さん、こんばんは。
1: こんばんはです。
0: 琴音さん、先週は災難でしたね。ジムって意外とそういうの、はい、感染対策問題あるんですよね。
1: あ、そうなんだね。
0: アーノルド・シュワルツネッガーはコロナ禍に差し掛かった時期に、いつも通っているベニスのジムで感染症のリスクを感じ、トレーニングをせずに帰宅したという逸話がありました。
1: そうなんだ。
0: 失敗も後退しているようで、広い視点では進歩だと思います。あ、失敗、致命的な失敗でない限り何度でもやり直せます。
1: ほう、
0: 先週そういう話だった。
1: そう、なんかあのジムで映っちゃって
0: そこで違いが出るのは失敗から学べるかどうかだと思います。琴音さんはそれができる人なのかなって聞いてて思いました。きっと琴音さんに適したやり方があって、根気強くやっていくうちにたどり着けるのではないかと思いました。実は休むこともトレーニングや食事と同じくらい大切なんですよ。
1: そうなんだね。
0: 自分に合ったバランスが見つかるといいですね。私も常に模索中です。
1: あ、
0: 一緒に見つけていけるといいですね。
1: ありがとうございます。いただき
0: ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: いつも丁寧にメッセージくださってありがとうございます。
1: 本当ありがとうございます、ね、今日も聞いてくださってるといいな、
0: そうですね。きっと聞いてくれてるんじゃないかな。2時半過ぎぐらいにいただいたメッセージですよ。
1: ありがとうございます、そうね、どこいてもやっぱり、まあ、職場もそうだし、これからの季節暑かったら空調つけてたりすると締め切ったりってことがあると思うので、
0: そうですね、まあ、本当に
1: 対策しね、
0: ね、どこから移るか本当わかんないですもんね。
1: そう、
0: だから割と、出かけていると、マスクしてる人多いですね今ね。
1: 多いよね、
0: 予防の人が多いみたいな感じしますね。
1: あと思ったのが、衣食同源じゃないんですけど、
0: 食べ物、
1: ちゃんと栄養をとってないと、風邪ひきやすいなって思って。
0: それはそうだね、
1: あ
0: の体力ってなんかお腹が空いてなければいいかっていうとそうでもないんだよね。
1: そうなのね、
0: ちゃんと栄養が取れてるかとかね、
1: そう
0: バランスが取れてるかっていう方が結構問題かもね。
1: すごい思った。ちょうどだから風邪ひいた時、もらっちゃった時は、痩せようと思って、結構厳しく食事を管理してたの。でもそれはトレーナーさんにやりすぎはダメですよって言われてたんだけど、やっぱりちょっと結果が出始めたから嬉しくなっちゃって、結構ね、あの絶食みたいな感じにしてたことがあったから、やっぱね、それで多分抵抗力がなくてもらっちゃったんだなって思ってるの。でもそこ反省ですね。
0: そうだね、まあ、体力なくなったら何にもならないもんね。
1: そうなのよね、
0: まあ、やりがちですけどね、きっと、もうちょっともうちょっとみたいな気持ちになっちゃうんだろうなと思いますけどね。まあそうだね、
1: そんな感じですね、はい、バランスがね、ということで、
0: はいはい、
1: ここで、
0: 何でしょう、
1: インフォメーションじゃないよ、なんだっけ、暮らしのハピトピ2に行きたいなと思うんですが。
0: そうですか。はい。どうぞ。
1: よろしいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
1: この時間の暮らしのハピトピ2はですね、
0: はい、
1: 体力作りなんて話をちょっと今してたので、
0: はい、
1: それにまつわる、ハピトピ2なんですが、草加市からのお知らせで、
0: はい、
1: ランニングクリニック。
0: はあ、ランニングクリニック。
1: 日は6月の6日の土曜日、
0: はい、
1: 10時から12時。場所は松原綾瀬川公園となります。
0: はい、
1: 内容はランニングのためのストレッ

0: 知や基礎、効果的な体の使い方の講座となります。講座じゃなくて講習ですね。対象は18歳以上。
1: うん、はい。
0: 定員は先着50名様となります。
1: うーん、
0: 費用は500円となります。お申し込みは電話で草加市スポーツ協会。電話番号928-6361。繰り返します。草加市スポーツ協会。928-6361となりますので、
1: はい。
0: そう、なんかこう、ランニングってさ、誰でもできるじゃない？
1: そうだね。
0: 走ることができる人ならば。
1: うんうん、
0: だから、ついついなんかこう自己流で走っちゃったりとか、はいはい、特に誰かに習わなくても、
1: うんうん、いけるかなって。
0: そうそう。でもやっぱり、知識を持った方から、こういう風にやるといいですよとか、うんうんうん、ランニングの前のストレッチとか、はいはい、
1: ありますよね。
0: そう。あと、こういう風にやると、今のランニングにプラスして効果的になりますよとか、
1: はい、
0: そう、なんかジムとかもそうだけど、うん、ただ、ジムに書いてあるやり方を見てやるのと、うん、こういう使い方があなたには合ってますよとか、うん、負荷のかけ方とか、そういうのを教えてもらったりすると全然違うので。
1: そうですね。
0: そう、うん。ということで、
1: はい、
0: 草加市からランニングクリニックについてご案内しました。
1: はい、はい、ありがとうございました。まあ、何でもね、専門家を今はこうどこにでもこうそういう場が用意されてますからね、
0: うんうん、
1: あるものはどんどん利用して正しい知識を身につけつつね、うん、やっていくのがいいんでしょうね。
0: 今さ、ちょうどそんなに耐えられないほどの暑さじゃないから、はい、ちょうどね、うん、このぐらいの時期ってランニングするのに、
1: ああそうかもね、朝夕は気持ちいいかもしれないですね。うんうん、
0: ね、
1: うん、日中はね、もうすでに30度近いのでね、
0: 無理ね、
1: ちょっと
0: 厳
1: しい日が多いかな、多くなるかなっていう感じはしますけど ね、まだ朝のうちはだいぶ
0: 朝夕、ね、
1: 過ごしやすいですよね。
0: しかもさ、草加市とかも越谷市とか三郷もそうだけどさ、あの夕方でも熊に会う心配ないから安心してランニングできるよね。
1: まあそうですね、
0: 犬の散歩とか、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、熊どうだって言われちゃうと、もうあの何でもできちゃうね、越谷とかっていう風になっちゃいますからね、はい、
0: ね、確かにね、
1: はい、うん、熊と比べられちゃうともうどうしようもありません。
0: でもほら、埼玉県って考えれば、はい、埼玉県はまあ出る場所もありますからね。
1: いや、もうそうよ、まあね、うん、そう、まあね、あの心配しなくていいことがありますからね。
0: そう、うん、
1: それはまあ幸せなことですね。
0: 気にせず、
1: うん、
0: 置けるっていいなっていう
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、相変わらずど田舎の国は熊がたくさん出るんですか。
0: 熊との戦いですよ。
1: そうですか。
0: 毎日のように、知らせっていうんですかね、
1: はあ、
0: まあ、今自分が住んでいるとこじゃなくても隣の市とかそういうのが、うんうん、
1: 割と近いところで出てますよっていう感じですか。
0: うん、
1: うん、それ目撃情報ってことなんですか。
0: そう、目撃情報。
1: へえ。
0: でもやっぱ川沿いが多いね、目撃は。
1: あ、川伝ってくる感じなんですかね。
0: うん、そう、
1: 動物はね、結構そうやって川沿いに、うん、川伝いに来るって言いますからね。まあ、道路なかなか渡れないですもんね。
0: そう、あとさ、なんかほら、山はそんなにみんな毎日湧き入ってるわけじゃないから、
1: うん、
0: きっと山では出てるんでしょうけど、
1: まあ、山は熊いるとこだからね。
0: そうだよね、
1: 山で出たって言われても困るよね、熊もね。
0: そうだよね、うん、いや私たちここ住んでるんですわ、
1: そうそうそう、
0: みたいな、
1: ね、あんたたちが入ってきて人間出た言うよみたいな
0: うん、
1: まあまあ、でもね、遭遇しちゃうのがね、街、うん、の中はそんなにはこう日常的ではないはずではあるんでしょうね、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、でもね、いつ収束するのか、うん、その熊問題はね、難しいですかね、
0: うんうん、気をつけるしかないよね。
1: 本当だよね、会わないようにするしかないですもんね、うん、会っちゃったらもう逃げるしかないでしょ。
0: そう、会わないようにするにはやっぱ鈴、 まあ、諸説あるみたいですが、まあまあ、一応こちらの近くの小学校とかそういうところで学習するには、うんうん

0: ジオとか鈴を、
1: うん、
0: 持って出かけてくださいって、
1: はあね、音が出てると近づいてこないよっていうことですよね、うんうん、ね、まあでもそういう処世術もね、どいなかの国だとみんな身につけることになるんでしょうね、きっとね。
0: でもやっぱり、うん、あのジムとかでいろんな人の話聞くと、うん、ここまでの街中は出ないわよみたいな変な安心感、
1: あ、それも危険なんじゃない、もしかして、うんうん、私だけは会わないわみたいな、
0: そうそうそうそう、ね、の人が結構多いから、いつ会うかもしれないっていう危機感でいなさいよって広報まで言ってるね、しきりに。
1: まあね、あの、うん、会っちゃってからね、あの出るって分かってたらもっと気をつけたのにってなっても困りますからね、うん、転ばぬ先のなんとやらということでしょうか ね、
0: ですね。
1: いやでもね、なかなか素手で対抗できないですからね。
0: できない ね、 ね、だからまあ女の人とかだと日傘とか、
1: うん、ああなるほどね、
0: それも、まあ、
1: 基本はさ、クマも人間が怖いわけでしょ、
0: うん、
1: 別にあの襲ってやろうと思って降りてくるわけじゃないじゃないですか。
0: そうそう、違うからね、
1: まあ、ご飯欲しいだけのことっていうかね、う
0: ん、あとしきりにあの急所を言われるんですけど、うん、クマは鼻が弱い、
1: あ、鼻先をぶったたいてやればいいという感じ、
0: そうそうそうって言うよね、
1: あ、まあ、パンチとかって言いますけどね、うん、できる
0: か、鼻の下に何あるって口があるじゃないだからさ、なんか答え無理でしょ、
1: ね、パンチ繰り出したらガブってされたらもうね、アウトじゃんって思いますけどね、
0: 鼻急所って言われてもね、うん、
1: まあ、でもね、動物は本当鼻はね、あの柔らかいですしね、あの敏感な部分だから、うん、確かになんかあれかな、傘の先にパンチできるグローブみたいのつけといて、うん、バーン、それで叩く、距離を保ちつつ叩くみたいな ね、
0: あとはさ、なんかこうなんていうの、昔のさ、うん、仕込み杖みたいにさ、
1: うん、
0: スパイみたいな感じです、はい、その傘の先のところをパカッて開けると、うん、
1: はい、
0: なんか
1: 何が出てくるの、
0: 毒薬みたいなのが、
1: ナイフが出てくるの、
0: あ、そうそう、あと毒薬とかがあってさ、
1: あ、毒薬とかね、
0: でもさ、でもそれどっかでやっちゃった時に危ないから、そんなのは打ってくれない、
1: それさ、し、うん、そうだよね、でクマはさ、それだけでは死なないわけだからさ、手負いのクマにしちゃったら余計危ないんじゃないのって感じしません、なんか、
0: そうだよ ね、 ね、
1: もう人間めみたいなさ、
0: そうだよね、
1: 人間にひどい目に遭わされたから俺は絶対忘れないぞとかなっちゃうとまた困るよね、
0: 復讐みたいなね、
1: そうそうそう、人間見たら遅えみたいなさ、
0: まあ、そうだね、
1: それも困るね、
0: うん、難しいよね、
1: 難しいね、なんかね、クマの気持ち分かんないしね、
0: そう、
1: うん、
0: なんかこう、そんなこと言うとさ、なんかこう、うん、なんていうの、おためごかし言ってって言われちゃうけど、うん、うまく共存共栄できる社会だというよね、
1: 本当はね、
0: うん、
1: なんかこう緩やかにこの間に川が流れていくみたいな部分があるといいよね、
0: だって昔からいるはずなのに、ここ数年で嫌なニュースが多いじゃないですか、
1: うん、多いね、
0: まあ、それってなんか理由があるのよね、
1: うん、まあ、人間がそのクマの住んでるところに近づきすぎてるんでしょうよね、
0: うんうんうんうん、
1: 向こうから近づいてくるって言って、まあ、餌が足りないっていうのはあるのかもしれないけど、うんうんうん、それだってね、森が広かったらその中で収まっていたのではって思っちゃうよね、で自然の中で足りる分だけしか増えないで、ね、餌がなければ子供が生まれない育たないわけだから、自然のね、こう定数があるわけだから、それを壊してるのはやっぱ全部人間なのかなって思っちゃったりしますけどね、
0: 温暖化の影響とかね、そういうのもあるのかもしれない、
1: まあね、
0: なかなか、
1: でもね、まあ、お互い傷つけ合うのはちょっとね、避けたいですよ ね、 ね、
0: そうそうそうそう、
1: 本当はね、
0: おかしいね、いろいろあるね、あっちが良ければこっちが悪いみたいなさ、
1: そうだね、
0: うん、何の問題でもそういうことってあるよね、
1: まあね、
0: うまくいかないなって
1: 相手のあることはね、
0: うん、
1: どっちが一方的にいいとか悪いとかっては言えないのかもしれないですけど ね、
0: そうだよね、う
1: ん、まあでも怪我はしたくないですからね、クマに、
0: そうだね、
1: まあ、それはもう気をつけていただいて、
0: うん
1: うん、
0: 気をつけます、
1: ね、
0: うん、
1: 痩せるとかあのダイエットとか言ってる場合じゃなくなっちゃうもんね、
0: そうだね、
1: もうね、クマが

0: ね、道うろうろしてるんでみたいなさ。
1: 本当そう、
0: ね、
1: だからなんかこう夕方とかは、うんうん、なんていうのかな、その車とかだったらいいけど、うん、自転車とかバイクだと危ないかなって感じ。
0: あ、うん、ひょっとしてひょっとする場合にね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 出会っちゃって転んじゃったらもうアウトみたいな感じですかね。
1: アウトアウト、
0: あとは体力つける、逃げ足早く早く走れるように。あ、でも結構クマも速いんだよね。
1: 早いよ、
0: 速いんだよね、走るのね。
1: 速いって、ね、クマだけじゃなくてさ、イノシシとかもいるじゃない。
0: イノシシもっと速いよねきっとね。
1: でそうそうそう、ちょっとつ猛進だしさ、
0: ドカーンってくるでしょきっと。
1: そうだよね、うん、
0: まあ、普通に走ったら人間の足なんて大したことないよね、
1: う
0: ん、
1: そうよね。
0: あのこう陸上の選手みたいに走れればまあねいいかもしれないけど、そうはいかないもんね、私たち走るの遅いもん。
1: ああ言えばこう言うって言われちゃうけどさ、うん、ローラーシューズみたいなのを買って、うん、クワラって思ったらこうパッてローラーを靴から出してね、
0: あ
1: ーって。
0: それなんか山道じゃ絶対できないよね。
1: なんかそうだった、
0: アスファルトのさ平らな道だったらいいけどさ、
1: 通されてないところは無理だわ、
0: ね、ちょっとでっこぼこしてたら全く走れませんみたいな。
1: タイさん天才、危ないところ。
0: いやいや、
1: そうだった
0: ね、ローラーブーツ持っていけばいいかってね。
1: 違うね、
0: そうでもなかったね。
1: そうだ
0: った
1: ね。
0: いやなかなかこうクマ対策は
1: 難しい、ね、終わりがない ね、
0: ね、まあ、行政とかいろいろ研究者はいろんな対策してるんですか ね、うん、なんかそういうのってニュースになるの、地域で
1: 研究、
0: あのこういう、 こう対応をしようとしてますとか、画期的な対応はみたいな、ない。
1: あの一応私が住んでるところの広報は、はい、出ました情報だけ。
0: あ、
1: うん、
0: ね、でも出ました情報大事だけどさ、出ましたじゃねえ、
1: あと鈴と音が出る
0: ラジオを持って行
1: ってくださいみたいな、
0: じゃあ越谷FM 聞きながら。
1: そうだね。
0: ね、防災ラジオ肩に乗せてですね、
1: うん、タイさんのさ、はい、あのランチとかだとさ、うん、なんかこうまったりお茶が美味しくなる語りじゃん。
0: いやどうだか、
1: そういや私の中でね、うん、私の中でタイさんはなんかこう癒しボイスだから、
0: うん、
1: あでも癒しボイスで、はい、クマも癒されて
0: 寝る、
1: やっぱ帰るべってなるかもしれない。
0: ならんだろそれ。ならんのじゃん、
1: やっぱ帰るべみたいなね。
0: なんかもうあれじゃない、元気よく大声で叫ぶみたいな人いたかどうか分かんないけど、そういうのだと逃げるかも。
1: うん、木曜日の若者たちと、
0: あ夜夕方の、
1: うん、夕方の、
0: そうね、わちゃわちゃしてる感じ、うん、でも叫んではいないよね誰もね、
1: うん、あとあっちゃんの笑い声とかね、
0: 笑い声ね、
1: うん、
0: 美味しそうとか言って寄ってきたりしない、
1: こらそっか、
0: ね、まあでも、うん、笛とか鈴とかっていうことは、まあ、とにかく音が鳴ってれば、
1: うん、
0: 自然の音じゃない音が鳴ってれば、あこれはやばいぞって逃げていくってことだよね基本はね。
1: 一応ね、なんかねあそこに何かがいるから行かないかもっていう、うん、
0: かもね、まあ、
1: 熊もいるし、
0: そうだよね。
1: でもなんかこう人が美味しいものを持っているとか、うんうんうん、そういうのを学習しちゃうと、
0: そうだよね、
1: なんかもらえるかもしれないぞみたいな ね、 ね、美味しいものチャンスみたいな、この音はってなっちゃうといけないから、
0: 確かに ね、 ね、まあ、だから周りにゴミとかも全然置けないですよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、なんか美味しいって思われたら毎回そこに来ちゃうもんね。
1: ね、
0: カラスだって毎日来るんだから。
1: そうだよね、
0: クマも来るよね、きっと美味しいなと思ったらね。
1: さ、なんかこうちまちまこうどんぐり食べてるよりさ、うん、ハイコロリー
0: もう全然もう生ゴミとかあったら美味しいになっちゃうでしょ。
1: うわーってなるもん ね、
0: ね、
1: やっぱり人間が悪いんだね、そう考え、
0: そういう意味ではね、人間がやってることがこう動物
1: の
0: おいでおいでって引き寄せちゃってるっていうことかもしれないですよね。
1: 確かに。大さん、そろそろ、
0: はい、
1: 一行小説の募集と、ね、はい、シンキングタイムの、
0: そうですね、あのポッツーは来ておりますけれども、さらにですね、
1: う
0: ん、あのこの後リクエストをいただきました曲をおかけしますので、
1: はい、
0: しっかりと考えてですね、
1: うんうん、
0: 一行書いて送ると、だいたい15秒ぐらいあれば

0: できるかな、その仕事はね。3分曲を聴きながら考え、最後の1分で書いて送る
1: ということ、ね、そんなに早く頭回るかな。
0: ね、ということで、じゃあね、曲かけていきましょうかね。
1: お願いします、
0: はい。リクエストをいただいております曲からですね、はい、ひょっこりすなーさんにいただいている曲がですね、
1: ありがとうございます。
0: チューブお好きなんですね、ひょっこりすなーさん、ね、今日もチューブの曲をいただいております。
1: はい、
0: ではシンキングタイムということでね、お聴きいただきましょう、はい、ひょっこりすなーさんのリクエストでチューブ Keep on Sailing。

さて時刻は5時30分を回っております。越谷安心ステーションの時間です。今日の越谷警察署からのお知らせです。越谷市内で自転車の盗難が多発しています。越谷警察署では5月23日から5月24日までの間に5件の自転車盗被害の届け出を受けており、そのうち3件が自転車に鍵をかけずに盗まれてしまっています。自転車泥棒は主に一時的な移動手段とするためにすぐに乗ることのできる無施錠の自転車を好んで狙うものと、転売目的で鍵を壊したり施錠されたまま車に積み込んだりして盗んでいくものがいます。自転車を盗まれないためには、短時間でも自転車から離れるときは必ず施錠をする。備え付けの鍵以外に頑丈なワイヤーロックや U 字ロックをして2ロックをする。車庫などに入れて保管する。支柱などにワイヤー状で固定するなどして自転車ごと運び出されないようにするなどすることが大切です。自転車を盗まれる被害に遭う可能性は誰でもありますが、防犯対策を確実に行うことで狙われにくくすることができます。駐輪場を徘徊する。自転車を物色している不審者を見かけたときにはすぐに110番通報をお願いします。繰り返します。越谷市内で自転車の窃盗が盗難が多発しています。越谷警察署では5月23日から5月24日までの間に5件の自転車盗被害の申し出届け出を受けており、そのうち3件が自転車に鍵をかけずに盗まれてしまっています。自転車泥棒は主に一時的な移動手段とするためにすぐに乗ることのできる無施錠の自転車を好んで狙うものと、転売目的で鍵を壊したり施錠されたまま車に積み込んだりして盗んでいくものがいます。自転車を盗まれないためには、短時間でも自転車から離れるときは必ず施錠をする。備え付けの鍵以外に頑丈なワイヤーロックや U 字ロックを使用して2ロックをする。車庫などに入れて保管する。支柱などにワイヤー状で固定するなどして自転車ごと運び出されないようにするなどすることが大切です。自転車を盗まれる被害に遭う可能性は誰でもありますが、防犯対策を確実に行うことで狙われにくくすることができます。駐輪場を徘徊している、また自転車を物色している不審者を見かけたときにはすぐに110番通報をお願いします。以上、越谷警察署からのお知らせをご案内いたしました。

さて、時刻は5時35分を回りました。ここからは一行小説のコーナーです。一行小説、それは皆さんの心に浮かんだ今の気持ちをぎゅっと短い言葉に凝縮して一行にしてお送りいただいた作品をご案内するコーナーです。嬉しい気持ちや寂しい気持ち、先週あった楽しかったことや悲しかったこと、腹が立ったことなど、どんなことでも大丈夫です。また目

目の前に広がる美しい風景を切り取って言葉にしていただいても大丈夫です。皆さんからお寄せいただきました作品、この後順次ご紹介していきます。ルールはたった一つ、ワンセンテンスです。一行の文章にしてお送りください。さて、それでは早速ご案内していきましょう。

まずはラジオネームひょっこリスナーさんの作品です。朝起きた時の倦怠感、動いているうちに忘れてしまうの、不思議だなぁ。

続きまして、ラジオネームすきまさんの作品です。冷たい雨のあと、夏風が吹いてきて、縮こまっていたラベンダー畑がすくすくと育っていました。

続きまして、ラジオネームキャラメルシフォンさんの作品です。今日も家事の合間に、おいしいものづくりがやめられない、止まらない。

続きまして、ど田舎の国の琴音さんの作品です。風邪をひくと毎日元気でいられるだけですごい幸せなことなんだなって改めて思える。

さて本日の一行小説はいかがだったでしょうか。皆さんから寄せていただきました作品、どれもこれも皆さんの日常を切り取った作品、風景が浮かんでくるようですよね。来週もまたコツコツ続けてまいります。初めての方もどうぞ遠慮なく、あなたの一行をお送りください。お待ちしています。

0: さて、コシエフナビのコーナーでございます。
1: はい、よいしょ。
2: よいしょ、コシエフナビ、今日は。
0: 今日はですね、今週末にもう締め切りがやってくるご案内を一つ。
2: それは果てるま好きなでは。
0: その通りでございます。
2: 当たりました。
0: はい。まあ、あの、輪読会ね、越谷 FM 開局10周年記念事業として公開収録があります、
2: はい、
0: 第4回輪読会少年長編叙情詩果てるま式なこの本を、はい、大勢のみんなで50人ぐらいで輪読するという予定になっております、
2: はい、
0: 日時は6月7日日曜日午後1時からです、
2: はい、
0: 場所は越谷ツインシティ A シティプラザ2階のふれあい広場です。駅からもう歩いて1分ぐらいのところですね、
2: うん、
0: 30秒かな、はい、駅前です。
2: はい、
0: そして参加費観覧費はすべて無料です。
2: やった、
0: はい、見にいらしていただくのも参加するのもね、あの輪読読みたいよという方も無料で参加できます。
2: はい、
0: で内容は先ほど申し上げた少年長編叙情詩叙事詩果てるま式なの輪読です、
2: はい、
0: 音楽は浦部和恵さんです、ね、金曜日の朝のクラシックの番組を持ってらっしゃる浦部先生ですね、はいはい、主催は越谷 FM 協力は越谷ツインシティと高橋工業株式会社さん、
2: はい、
0: ね、講演が越谷市と越谷市教育委員会の講演をいただいての、事業となっております、はい、果てるま式

0: だというね、この本の輪読の、申し込みが今現在、はい、越谷 FM に電話をしていただくということで、
1: はい、
0: 募集しているんですけれども、
1: はい、
0: あにゃ
1: あにゃ
0: あにゃ
1: 電話番号だね。
0: ああ電話番号ははい、うん、あ電話番号ね、はい、電話番号平日の9時から5時まで夕方5時までの受付でお願いしますね。
1: はい、
0: 電話番号は 048-940-7542 048-940-7542 です。こちらへねお願いいたします。今週末29日が締め切りということになっておりますので、
1: はいはい、
0: それまでに28、29の5時で締め切りになりますので、うん、参加してみたいという方はぜひ、お問い合わせの方もそちら同じところでね、
1: はい、
0: 越谷 FM で受けますので、ぜひお電話をください。
1: お願いします。はい、
0: このハテルマ式な太平洋戦争末期に波照間島というね、うん、日本最南端の島と言われている波照間島の住民たちがですね、はい、ある日本軍人にこの波照間島の浜へですね、
1: はい、
0: 強制疎開を強いられるんですね。でそこで多くの人がマラリアで命を奪われました。で食べるものもなくてとても苦労されたんですね。で当時の波照間国民学校の校長先生、式名校長先生といらっしゃるんですが、はい、この先生がこの悲惨な体験を忘れちゃいけないということで、うん、波照間式名とこれが忘れないしという忘れないし波照間式名というふうに、
1: はい、
0: そこにあった石に刻んだというものが残っているんですけども、うん、
1: はい、
0: その時に忘れちゃいけないということで、物語をねこの叙事詩の形でお書きになったんですね。でこれ書かれたのが桜井信夫さんという方なんですが、はい、難しい言葉を使わずに、誰でも理解できる言葉で、書かれているんですけれどもね、だからこそ胸に響くものがあるということで、ぜひ、まあ、参加される場合には事前にこう読む原稿はこちらからお渡しすることになっていると思うんですけども、
1: はい、
0: 本が、ね、できたら一度読んでみていただけると
1: 全 部、
0: はい、全部簡単に読めますので、ね、読んでみていただけるといいかなというふうに思いますけどもね。
1: はい、
0: はい、ということで波照間式名参加者募集のお知らせでございました。
1: 先生ありがとうございました。
0: はい、それでは琴音ちゃん大丈夫ですかね。
1: は
0: い、うわーっていう声でですね、はい、では琴音ちゃんのコーナーです。間違えたね。はい、間違えましたね。全然違う曲かかりましたね。おかしいな。
1: はい、ということで今週の琴音ニュースのお時間がやってまいりました。いやもうこんななんかエレエレな声ですみませんという感じなんですけど、風邪を先週引きまして、で月曜日、先週の月曜日もゴホゴホだったんですけど、熱は下がって全然今熱はないんですけど、咳だけの残ってしまって、あとなんかこう喉に絡むっていうんですかね、そういうものが残ってしまいまして、いや喉に何絡んでんのって言われるかもしれないんですけど、まあ、心はねプリンセスなんで、そのプリンセスの喉にそんなものが引っかかるわけないじゃないっていうような、二文字ですねのものが絡んでですね、なんかおじいちゃんみたいな声になってるんですけど、ご了承いただければと思います。ということで、でこの風邪をひいて思ったことなんですけど、自分のね、なんか X のポストをこう遡るとバレちゃうんですけど、なんかね、その風邪ひく前後、風邪ひく前に、なんかお腹が空かないバフがかかってて、いや、なんかね、すごい普段は、ああ、今日も元気だ、ご飯がうまいみたいな感じで、ひたすらなんかこうね、ご飯をパクパク食べるみたいな感じだったんです。で、なんていうのかな、ジム行っても、

なんだろう、ジムの方たちも、なんだろうね、その体を動かすことで、こう、バレエにまた戻れる体を戻していきましょうみたいな感じだったので、食べ物にあんまりこう、こういうものを食べてくださいとか、まあ、タンパク質中心の食事だといいですよとは言われましたけど、何かを抜くとか、そういうのはやめてくださいねって言われてて、なので、ちゃんときちんと3食食べて、まあ、なんていうのかな、おやつも食べていいですよみたいな、そういう中で優しいジムなんですよ。だから、でも、なんだろう、2週間ぐらい前か、1週間以上、だから10日ぐらい前に、なんかお腹が全然空かないくてラッキーみたいな感じで、で、ほとんど1日食べる量も、多分1日1食、それも、なんだろう、何歳児のご飯っていうぐらいの、すごい少ない量で、全然お腹が減らなくて、食欲があんまないみたいな感じだったので、その食欲がないことに乗じて、ほとんどなんか食べなかったの。食べても、一日納豆一パックだけとか。いや、ほんと今思うとね、アホだったなと思うんですけど、あ、まあな、納豆一パックに、まあサラダとか、それぐらいしか食べなかったの。そしたらやっぱり当たり前ですけど、で、それでジム行ってたから、もうスルスル体重が落ちて、いやもうこれ早くバレエ復帰できんじゃないかな、みたいな、それぐらい嬉しかったんです。が、そこでですね、ちょっとゲホゴホしている方にジムで会って、で、まあ、そこで多分、まあ、その方のせいじゃないとは思いますけど、まあ、予想されるのは、まあ、多分そこから、映ったんだなっていう感じ。まあ、潜伏期間を得て、映ったなって感じなんですけど。で、風邪移りました。で、風邪ひきました。熱も出ました。で、やっと元気になって、で、咳止めと、あとなんかこう、喉に引っかかってるね。プリンセスの喉に本来引っかかっちゃいけないような、なんかこう、なんですかね。ね、そういうものが引っかかって、それを、除去するお薬とかも病院で出してもらって、で、土曜日の日か、ちょっと体力作りのために、もう熱もないし、一週間も以上経ったしっていうので、でもこれこれこういう状況なんでって言って、だから有酸素運動だけ、軽くしてきたんですけど、まあ、ちゃんとマスクもしてね、で、咳もで、その時は出なかったんで行ってきたんですけど、そしたら、やっぱ痩せてたんです。でも思ったほどは、そんなに痩せてなくて、で、体組計で全部測っていただいたんですけど、やっぱこう一週間、丸一週間ジム休んだので、足の筋力はちょっと落ちてました。でも上半身は多分、咳をすごいしたことによって、そんなに上半身の筋力は落ちてなかったの。で、体脂肪も減ってた。まあ、体重というよりは体脂肪がすごい減ってたので、でもその風邪で食欲なくてこういう風に落としたんだったら、ダメですよって言われて、また、新しいプログラム考えましょうねとか言われて来たんですけど、そうなんか何が言いたいかというと、やっぱり、その、ちゃんと必須栄養を取らないと風邪ひきやすいんだなって、もらいやすいんだなって、改めて思いました。なので、食欲がなくても、ちゃんと一日に必要なカロリーとか、そういうのは取っておかないといけないんだなって、風邪ひきやすくなったり、もらいやすくなったり、なんかそういうことが起きるので、この声の私が言うのもなんですが、そう、だからそうすると、かえってまたジムにね、治るまで行けなかったりもするし、遠回りになるんだなっていうのを学びました。まあ、なんで、その、お腹が空かないバフに、なんか10日ぐらい前にかかったかわかんないんですけど、もしそういうことがあって、体重がスルスル落ちてっても、調子に乗んなよっていうのを今回学びました。で、それ以来、あんまりお腹が空いてなくても、無理やりなんか食べるようにして、なんていうんですか、タンパク質を取るようにして、ちょっと今頑張ってます。やっぱり元気にからっていきたいなっていうのがあるので、
その体重だけ落として、

バレエにすぐ復帰っていうのは良くないなと思って、そう、でも早くそのバレエに復帰したいっていう気持ちがすごいあるので、昔バレエしてた時ぐらいの体に戻りたいっていう、それが一番希望ですけど、かえってその、遠回りになっちゃうので、しっかり食べて、体を作っていきたいなと。でも本当思ったのが、10代とか20代前半の時の体の作り方と、今は全然違うんだなと思って。なんかとにかくバレエの時は、発表会前とか、その衣装合わせの時とかは、熱食に近いじゃないですけど、本当になんかそんな、あんまりカロリーを取らないようにして、でも激しい運動をしてってやっても、全然風邪ひいたりとか具合悪くなんなかったのに、やっぱりそれなりに年齢を重ねていくと、そういう無茶するとすぐこうなるんだなっていう学びになりました。嫌ですけど、年齢を受け入れなきゃいけないなっていうのを学んだ、そんな一週間でしたということで、今週のことねニュース、この辺で、またね。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Do you listen to Koshigaya FM?
2: Do you listen to Koshigaya FM? Exciting!
3: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター。ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
4: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

さて時刻は6時を回りました。868インフォメーション、この時間にはまずは鉄道の運行情報からお知らせします。埼玉県東部御師町を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、そしてつくばエクスプレス線、いずれも平常運転です。現在遅延等出ておりますのが横須賀線です。総武線快速内でのドア点検の影響で一部列車に遅れが出ておりますのでご注意ください。その他の関東の主要鉄道各線は現在平常運転です。続いて高速道路です。埼玉県内通っています高速道路、まずは常磐道上り下りともにスムーズです。東北道

方、下りはスムーズです。上り方面、川口ジャンクション付近で2キロの渋滞となっておりますのでご注意ください。そして関越道ですね、渋滞はありませんが、上り

来ております。内回りです。鶴ヶ島ジャンクション付近から狭山パーキングエリアの間、12キロにわたる渋滞となっておりますのでご注意ください。続いて東京外環道です。外回り、和光インターチェンジ付近から和光北インターチェンジ付近まで事故車が止まっている関係で事故がありまして車線規制となっておりますのでご注意ください。そして5キロの渋滞となっております。その先ですね、外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近3キロの渋滞です。内回りは渋滞はございません。続いて一般道路です。まず国道4号線です。越谷市内はおおむねスムーズですね、通行できていますが、1箇所大間の付近で下り方面500メートルの、混雑となっています。そして草加市内です。同じく下り方面北谷町付近で700メートルの混雑となっております。新前町付近も混雑しておりますのでご注意ください。続いて足立越谷線県道49号線です。下まくり付近ですね、下り方面500メートルの混雑となっています。そして越谷駅を中心としまして上り下りともにね混雑しています。まずは上りです。越谷2丁目付近で500メートルの渋滞です。下り方面同じく越谷2丁目北付近ですね、500メートル渋滞しておりまして、河原曽根ロータリー付近では約1キロの混雑となっております。越谷駅から新越谷駅の間ですね、足立越谷線混み合っていますのでご注意ください。草加市内ですね、下り方面夜行橋付近で 1.1 キロの混雑となっております。続いて草加産業道路です。花田西付近で約1キロ下り方面が混雑しておりますのでご注意ください。現在のところ越谷レイクタウン駅付近は混雑は見受けられません。そして東西に走る道路ですね、埼玉草加線34号線の下り方面夜行橋付近で600メートルの渋滞です。草加流山線29号線の上り弁天2丁目付近で500メートルの渋滞です。同じく29号線の上り青柳新橋付近500メートルの渋滞、さらに上り方面三郷市八丈橋付近で500メートルの渋滞中です。同じく29号線の下り三郷市流山橋付近 1.4 キロ渋滞しておりますのでご注意ください。以上868インフォメーションをお届けいたしました。次のインフォメーションは6時50分ごろお届け予定です。

そしてですね、ここで、お知らせを一つ、お届けしたいと思います。草加市民の皆様、ね、ちょっとお耳を傾けてください。草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まりました草加市の割り込み放送を明日ですね、5月26日火曜日に行います。繰り返します。明日5月26日火曜日午後2時30分ごろに、草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み放送ですね、割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動はしません。この割り込み放送を聞くには、ラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わせておいていただくことです。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きの

0: リスナーの皆様、明日午後2時30分ごろに草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。以上、草加市危機管理室から割り込み放送についてのお知らせでした。はい、それではハピトピのコーナーです。
1: ハピトピ3の時間でございますが、
0: はい、お願いします。
1: はい、このお時間は松伏町から北部地域子育てセンターで行われる5月29日ワンパクデーについてご案内したいと思います。
0: はい、
1: 場所は北部地域子育て支援センター。日時は5月29日今週の金曜日の10時から11時40分、
0: はい、
1: もしくは13時から14時40分、2つ開催がございます。対象は2歳児となります。費用は無料。すでに申し込みが始まっておりますので、行ってみたいなという方は、北部地域市子育て支援センター、電話番号 080-5179-1866、繰り返します。080-5179-1866、北部地域子育て支援センターまでお問い合わせくださいということでございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、いいよね、なんか 2歳児ってさ、うん、今友達の家の子が2歳なんだけど、う
0: ん、
1: いやいやき
0: 可愛いですけど ね、
1: も
0: うよそのうちの2歳児はね、どんないやいやしてても可愛いですけどね、自分ちの2歳児のいやいやは腹立ちますけどね、うん
1: もうなんかもう絶賛それで、
0: はい、
1: なんかね、なんか何やっても嫌、
0: うん、そうね、
1: 出かけるから着替え嫌、
0: うん、
1: 靴箱嫌みたいな
0: ね、何でもとりあえず嫌って言わないとね、気が済まない時期ですよね。
1: そうそう、アンパンマンのスリッパのまま外出たいとか、でどうすんの家の中ではみたいなね、
0: うん、ね、うん、まあ、ここでね、親の力量が問われるとこですよね
1: そう、でアンパンマンの靴買ったんだけど違うと、
0: ね、難しいですね、
1: はい、大変って言ってた、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: まあ本当にね、それも成長過程の一つということでね、まあ、ちょっとお母さん頑張ってっていう感じですね。
1: ワンパクデー5月29日金曜日、うん、10時から11時40分、もしくは13時から14時40分、
0: ね、まあ、たくさん遊んでこう運動して発散するとかなりイヤイヤもね変わってくるので、うん、どんどん出かけていってワイワイ騒いできてっていう ね、いっぱい遊んでくるといいですよね、うん、
1: 気分転換にもなるし、
0: はい、
1: ということ、
0: ね、はい、皆さんどんどんご参加くださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで曲一曲いきましょうかね。
1: はい、
0: リクエストいただいた曲からですね、次にご用意しましたのは、
1: はいはい、はい、
0: すきまさんからリクエストをいただいておりまして、尾崎亜美マイピュアレディお聞きいただきましょう。

0: さて琴音ちゃん、ここで一つもう一つお知らせをね、はいはい、ちょっとね挟んどこうかなと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、あの越谷の、ホームページと市のホームページともつながってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: 越谷子育てネット、越谷子育てクワイエという、はいはい、団体がありましてですね、で、まあ、子育てに関わる情報をいろいろと発信していたりするんですけども、はい、あの実は3月に行われました、越谷 FM の10周年記念祝賀会、記念の祝典ありましたけれども、はい、式典があったんですが、そちらをねクワイエの方に取材をしていただいておりまして、はい、その、まあ、取材のレポートですねがあのオープンになったと公開されたという情報がありましたので、
1: はい、
0: まあ、皆さん子育てクワイエで検索していただきますと最新の記事があの越谷 FM の10周年の記念の、ね、記事になっております。
1: はいはい、
0: 開局10周年記念式典に伺いましたということで前編後編2編にわたってですね、大々的にリポートしていただいておりまして、まあ、どんなあの様子で、ね、行われたかっていうのが、まあ、写真と文章でとても丁寧に紹介していただいておりますので、ぜひリスナーの皆さんもですね、越谷 FM どんな、はい、みんなどんな人が応援してるのとかね、どんな風に10周年祝ったのっていうのが見ていただけるんじゃないかと思いますので、はい、前半の方では、まあ、社長の挨拶であるとか、それからご来賓いただいた方々のね、ご挨拶をかいつまんで紹介していただいてたり、まあ、みんな、パーソナリティがこう祝賀会の中でいろいろとこう紹介してたよっていうような話と、あと後半ではそれぞれのパーソナリティが一人ずつコメント、写真とコメントをつけてですね、紹介されているので、越谷 FM の様子がですねよくわかるのではないかと思いますので、うん、ぜひこちらもね、ご覧になっていただいて一緒にお祝い、さらに応援をお願いできると嬉しいです、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、というようなねご案内でございました。
1: ありがとうございます、タイさん、
0: さあ、うんうん、それでは、今週のテーマに即してですかね、
1: はい、
0: いきましょうかね、はい、
1: はい、
0: ではまずは今日のテーマ、はい、ご紹介ください。
1: おはようございます。朝ごはんは、パン、ご飯、ということで、どちらですかということでございます。
0: 割とこれも究極のクエスチョンですよね。
1: うん、なんかほら、お茶の間の事件簿って感じ。
0: ね、いかにもお茶の間の事件簿でございますよね。結構ね、メッセージいただいておりますよ。
1: うん、ありがとうございます、はい、X はね沈黙を貫いておりますので、
0: どうした今日みんな X つながって

0: ってないのかな、
1: なんかね電波障害ですか、バグだと思いたい
0: ね。ね、Wi-Fi みんな、世の中の Wi-Fi はみんな止まっているのかみたいな、
1: 私の検索方法が悪いのか何度も聞いて
0: ます。いやいやいやね、
1: メッセージいただけるの嬉しいね、メールとかで、
0: ね、そうですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、ではですね、ご紹介していきましょう。
1: はい、
0: まずはひょっこリスナーさん、
1: ありがとうございます、
0: ね、ひょっこリスナーさんがね、今日のメッセージテーマですけども、はい、朝はパンです。
1: わあ、ね、美味しいパンね。
0: ご飯の方が理想ではありますが、
1: うんうん、
0: 手軽で美味しいのでパンにしちゃいます。
1: ですよね。
0: 菓子パンにプロテインとバナナヨーグルトのセットが多いです。
1: やっぱプロテイン必要よね、タンパク質はね、
0: まあ、大事といえば大事ですよね。菓子パンにっていうのがポイントですかね、これね、きっとね。
1: 美味しいもん。
0: 美味しいですね。
1: テンション上がるよね、うわ。
0: まあ、朝ね、甘いもの食べるっていうのはね、脳にもいいとは言いますけどね。
1: そうですね。
0: で、バナナヨーグルトということでね、ミネラルも取って、素晴らしいセットじゃありませんか。
1: ね。ね、
0: そしてね、あの琴音さん、想像以上に風長引いてしまったようですね。フライングで励ましてしまいました、ごめんなさい。
1: はい、ありがとうございます。
0: 無理せずお大事にしてくださいね、はい、いただいてますよ。ありがたいですね。それからラジオネームキャラメルシフォンさんからもいただいております。はい、たやさん、琴音さん、こんばんは。朝はご飯かパンか、ね、私は曜日や仕事行く日かによって変わります。あ、なるほど、なんかわかる気はする、ね、今日は仕事の日かお休みの日かでかなりね、かけられる時間とかもね変わってきますしね、そしてですね、仕事に行く時間が午前か午後かにもよってね違ってくるということで、午前が出勤だとしっかりご飯食と、うん、で午後出勤の場合だと朝はフルーツたっぷり、朝はフルーツたっぷりヨーグルトを食べ、フルーツたっぷりのヨーグルトってことかな、で食べ、昼食はしっかりご飯ですと。これは勤務中にお腹が空いてしまうとお腹が鳴ってしまうかもしれないからということで、ご飯の方が腹持ちがいいってことですかね、はい、なるほど、ね、パンとご飯上手にこう食べ分けるというところですかね、まあ、なんかそれ分かる気がする、今日時間あるからゆっくりこれ食べようかとかね、そしてひらちゃんからいただいてますね、
1: ありがとうございます。
0: 昔は、
1: うん、
0: パン派でした。
1: ほう
0: が、今は家ではフルーツヨーグルト、多いね、ヨーグルト、フルーツヨーグルト、これプレーンヨーグルトプラスバナナプラス日替わりフルーツ2種、またはケロッグブランフレーク、あ、ブランね、美味しいですよね、で砂糖の入っていないココアをかけて食べるかのどっちかですと。
1: へー、すごい。
0: 朝早く家を出るときは吉野家の焼き魚定食やガストのモーニング、
1: いい、
0: マクドナルドのソーセージマフィンとオレンジジュースといったものを食べるときがありますが、といただいています。なんかおしゃれですね、はい、
1: ね、
0: 外食も行けちゃうってことですね、だんだん盛り上がってるとこなんですけども、ここでちょっとね、はいはい、目黒教授を挟みたいと思います。
1: あ、そうでした、はい、はいはい、
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災、
2: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、災害時の情報入手について教えてください。
3: はい、もしねテレビを見ることができればテレビからの情報もいいでしょう。それから我々みたいなコミュニティ FM、 これはもう本当にローカルな情報に丁寧にね対応されますから、これも使い道としては非常に有効だと思います。それからあとは昨今はプローブカーなどを利用したね、道路が使える使えない

0: ていう情報もあったりしますから、こういったものを事前にどんな情報が入手できるのかということを調べておいてですね、そこにすぐアクセスするということが重要だと思います。ただ携帯をずっと使っていると電源がなくなってしまいますから、それは要注意です。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: それではね続けてまいりましょう。
1: はい、
0: ね、まあでもこのフルーツヨーグルトとフルーツってなんか人気ですね。
1: 人気 ね。
0: しかもバナナと、まあ、他のフルーツと、うんうん、どういうことでしょう。今流行ってるんですかね。それでも実際あれかな、食べてみて調子がいいってことなんですかね。
1: 腸活とかにもいいんじゃない。
0: まあいいって言われてますけど、
1: うんね、
0: それがこう実感としていいから続けてるってことですかね、うんうん、
1: 調子がいいのかもしれない、
0: もしかしてね、
1: うんうん、
0: まあね、合う合わないもあるよなんていう話もあるので、
1: うんうん、
0: あれですけどね、
1: なんか朝ガツッと食べられない人にはちょうどいいのかもしれないね。スルスルって食べられる。
0: そうだね、そうかもしれないですね、う
1: ん、あと X、
0: はいはい、ついに来た、
1: いただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ニコラス平仮名刑事さん、ありがとうございます。はい、さん、琴音さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 朝はパンかご飯か、うん、我が家は私と娘は 米食わねえ党派ですが、うん、息子がパン派です。パン派です。
0: あ、なるほど、ね、
1: そこで妻が両方の対応するので大変ですね、
0: うんうん、あ、もうみんなわがまま。
1: 私、納豆は夜なので焦がしネギ油か佃煮をご飯に合わせます。
0: なんですって焦がしネギ油
1: か佃煮をご飯に合わせます。
0: はあ、そういうことですか。朝はってことですね。
1: 朝はきっとね。
0: あ、うん、
1: そうなのね、うん、
0: まあでもあのね、うちもあの誰は何食べる、勝手にみんないろんなこと言うので、もう好きなのお食べ状態ですね。ただ最近は私がパンパン言ってトーストにいろんなものを乗せて食べたりとかしていると、うんうんうん、美味しいよっていうので、あのだんだん一緒に食べる娘は、うん、あのじゃあお母さんと一緒にするとかって言って、
1: そっかそっか、
0: あの一緒にね食べてくれてますけどね、
1: うんうん
0: うん、でもまあね、ご飯っていうのはまた魅力がありますからね。
1: あるよね。なんかほら一時期さ、お米が結構手に入りづらいみたいな時あったじゃないですか、はい、
0: ありましたね。
1: それで結構なんか朝ご飯からパンに切り替えたご家庭もあるのかもしれないですよね、はい、
0: まああるかもしれないですね、うん、あるかもしれないですね。でも今パンも高くなりましたからね、
1: うん、確かにね、うん、でもなんかあの男

0: 男の子3人いる家庭とかで、うんうん、知り合いがいるんですけど、うん、もうパンだったら何斤買えばいいか分かんないからご飯って言ってた。
1: 何も食べてもね、ふわふわしてね、いくらでも食べちゃうもんね。
0: そうだからそういうのもあって、うんうん、じゃあご飯ですっていうご家庭があった
1: ねえ、わかるわ、うん、まあでも本当ね、今お米がまたちょっとこう値が下がってきてるので本当助かりますけどね、うんうん、
0: ねえ、
1: うん、まああんまり下がったらね、なんか農家の皆さんごめんなさいっていう感じなんですけど、
0: だってさ、農家の方だって去年の価格のままでね、うん、今年の作付けって思ったら、え、違うんかいみたいになっても嫌だしね。
1: そうだって増やせ増やせって言って、増やしたら安くなるんかっていうね、
0: なんかそういう、ね、
1: 大変なことになってるみたいですよね。
0: 振り回されてかわいそうですよね、
1: うん、でこうスパンが長いじゃないですか、うん、今月来月で考えるんじゃなくて1年単位でこう考えていかなきゃいけない農業って、それがこうそんなに大きく変わられると本当にもうや、まあ、米農家を潰そうとしてるんかっていうね、米作る人いなくなっちゃうぞって思いますよね。
0: しかもいろいろな機材とかね、そういうのも使うものも値上がってるし、
1: 値上がってるし、トラクターとかね、作ってる会社が自体がなくなっちゃったり、米農家が減るとそういう機械を作る会社がなくなっちゃうんですって、
0: う
1: ん、結局売れなくなるから、
0: うんうんうん、
1: こう耐えられなくなって廃業ってなると、今度その機会がないわけですよ、
0: うんうんうん、
1: って感じですよね。
0: もう
1: 日本の米業界やばしっていう感じですよね。
0: そうね、
1: 亡くなられたら困りますの、
0: うんうん、
1: 米はパン、朝パン食べてますけど、
0: そう
1: 基本米なんで何言っとんの。
0: さあ、なんかほかほかの炊きたてのご飯でおにぎりとかも絶品よね。
1: 美味しいです。あ、そう、ね、最初あれだよね、琴音ちゃん、おにぎりかパンか
0: って言ってたよね。そうって書いて、ね、そう、
1: まあ、ご飯といえばおにぎりだよねみたいな感じもあるのかな、
0: ね、勝手にね、うん、おにぎりに固定しちゃって、いや、鮭と焼き鮭とか納豆とかかけて食べたい人もいるから、うん、おにぎりに限定しちゃいけないなと思って、うんうん、
1: でご飯に広げたのね。
0: そう、広げたの。そう
1: なるほどね、うん、さあ他にもメッセージが来ておりますよ。
0: ありがとうございます、ね、
1: ラジオネームもぐたんさんから、
0: ありがとうございます、ね、
1: こんばんは。最近甘いものが食べたい欲求が激しいもぐたんです、ね、甘いもの食べてるとハッピーな気持ちになるんでどうしてもやめられない。これ朝ごはんの話というわけではないのかな、甘いもの欲しいという話ですかね、はい、ってことは甘いもの食べてるのかな、朝ごはんも。
0: じゃあ、菓子パンかな、
1: 菓子パンかな、なんだろうな、おはぎかな。
0: おはぎいいよね。
1: いや、絶対美味しいですよね。おはぎを作り始めた人は天才だと思います、
0: うん、そう、半殺しにしたこう、
1: あ、もち米、うん、うん、ね、でもおはぎって握るじゃないですか。
0: はいはい、
1: うち、ね、まあ、握るもあるんですけど、
0: うんうん、
1: もう作りたての場合はお茶碗にもち米をそって、その上にあんこボーンって乗っけて丼物みたいに出てきましたよ、昔は。まだ絶句してる。もしかして。
0: いや、そうなんだなと思ってちょっとびっくりしたの。
1: そう、あんまり他のうちはやってないかもしれない。うちの母、田舎育ちなので、
0: うんうん、
1: まあ、農家育ちなので、
0: あ、
1: 農家だともうそのまま行っちゃうからって、いちいちこう握る必要ないじゃないですか、ご飯。
0: そうなんだ、
1: もうご飯持ってあんこ持って、うん、でそのままいただくみたいな。
0: あ、でもいいよね、手も汚れないしさ。
1: 子供の時はなんか最初若干不思議な気がしました。なんか、
0: うんうんうん、
1: おはぎだと甘いものっていう意識があるけど、
0: うんうん、
1: ご飯のお茶碗に乗ってるとなんか甘いのってなんかちょっと違和感があって、お茶碗によそられるとなんかなって思いながら食べてましたね、
0: う
1: ん、
0: かわいいね。
1: それでもね、美味しかったですけど ね。
0: あ、でもなんかさ、ちょっと話変わっちゃうんだけどさ、
1: はい、
0: 夫がね、
1: うん、
0: きなこかけご飯、
1: 美味しいですよね。
0: え、たやさん食べたことある？
1: ありますよ。おはぎ作るときに、
0: うんうんうん、
1: 一緒にお団子にした もち米にきなこつけて食べるんですよ。だからきなこものとあんこものがある、
0: うん、あ、でもさ、ほら、うん、それってさ、ご飯じゃないじゃん、もち米でしょ。
1: あ、もち米
0: でしょ、普通の、うん、そうですね、白米、ね、
1: あ
0: で、きなこかけご飯
1: でも一緒じゃない。
0: そっか、
1: ダメ、
0: なんかそれはね、
1: まあ、あんまりやらないかな。
0: そう、私がそれなんか納得いかないってお話して、うん、え、なんでだよみたいなことを

0: 夫が言うの、うん、だから私がご飯の上にあんこかけて食べるのはどうって言ったら、うん、いやそれありえないでしょうみたいなこと言うから、
1: そう、
0: そう、
1: 言っといてあるよって
0: 言っとく言っとく、
1: うん、まあでも、うん、なんかあの自分の習慣にないものってうっそーみたいな確かにありますよね、でも、
0: うん、
1: まあなしじゃないよね、米だもん ね、 もち米だろうがご飯だろうが、うん、お米はお米だもんね、
0: うん、だいたい夫と食の好み合うんだけど、うん、そこだけがどうしても相入れない、うん、
1: でも食べたら美味しくない？
0: いや食べたことはないんだけど、
1: 食べてみなよ。
0: あ、そっか、あの食わずみたいなだけか、
1: だってお団子だったらきな粉つけたお団子とか、お餅だったらあるじゃない？
0: そうだよね、
1: お餅はいいのになぜご飯はダメなのっていう、
0: そうだよね、うん、確かにね、なんかきなこ餅とかあるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だからご飯だとでも甘いものとかそういうなんかお餅に使ってるものがご飯に来ると、うん、えー、って
0: ちょっと ね、
1: ねあれってなるけど、うん、いや一度食べてみなよ、美味しいかも、
0: ね、
1: 癖になっちゃうかもよ、
0: そうだね、
1: でも今きなこってすごくやっぱ体にいいって言われてるじゃないですか、
0: うん、
1: 大豆だしね、
0: そうそうそう、うん、
1: なのであのパンにもきな粉と蜂蜜、うん、
0: あるよね、
1: うん、かけて食べると美味しいとか、うんうん、黒蜜かけて食べたりとかってあるから、うんうんうん、きっとご飯にもいいかも、あのミネラルたっぷりだしさ、
0: うんうん、
1: いいかもしれないよ、
0: タンパク質も取れるしさ、
1: そうそうそう
0: そう、いいとこ通りだね、
1: 大正解かもしれないねご主人様にお伝えくださいそれは素敵なメニューかもって、
0: そっか分かった、でもなんか腹立たしいから言わない
1: 負けた気がする、
0: 負けた気がする、なんかこう私が屈したような気がして、
1: あ、そうだよね、内緒にしとこうか、じゃあ
0: 内緒にしとこう、
1: 今日は家にいないのね、
0: いないいない、
1: じゃあ大丈夫だ
0: いたらね、なんかうんだんだみたいになるけど、ね、
1: 聞いててそこだけはって顔を上げてたりしてね、
0: いないいない、今日いないから、
1: うん、オッケー、じゃあなかったことにしよう
0: そうだね、
1: え、そしてキャラメルシフォンさんからね、
0: はいはい、今朝は手、
1: またほら羨ましい写真を送ってきてんの、
0: うん、え、何、
1: 今朝は手作りの桑の実のあのマルベリーのジャムでした、
0: あら素敵、
1: ね、パンにつけて食べたんですって、
0: あら、
1: これ近所の無人販売所で大きな桑の実売っていたので、うちで採れた小さな桑の実も入れて作りました、教えて、私も買いたいみたいな、ね、そうなんだ、いいな桑の実ね、うん、
0: なんか美容にって言いますよね、クワの実、
1: あ、ポリフェノールたっぷりじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ね、あの紫色だもんね、綺麗な、
0: うんうん、
1: そして、
0: はい、
1: 他にも来ております、
0: ありが
1: とうございます、ちょっと待って
0: 、何が来てるかな、
1: キティさんから
0: いただきます、ありがとうございます、キティさん、
1: ね、こんばんは、
0: こんばんはです、
1: ご飯食多かったのですが最近はパンが多いです、うん、といただいております、ね
0: え、ねえ、
1: あ、先ほどのもぐたんさんね、
0: うん、
1: きなこご飯美味しい、あんこも美味しいといただいております、ありがとうございます、
0: そうなんだ、
1: ね、どっちも美味しいと、あ、ね、まあ、きなこもね、でも本当食べ始めると美味しいですよね、きなこ、ね、
0: きなこ蒸しパンとかは結構作る、
1: いいかもね、
0: あの米粉で、
1: はいはいはいはい、
0: 電子レンジでチンで作れるから、
1: あ、蒸しパンでね、
0: すごいよ、
1: じゃあやっぱりご飯ときな粉はバッチリじゃん、
0: え、そういうことか、
1: そういうことだよ、
0: あ、でもなんか屈したように思える、
1: でもあの蒸しパンならねみたいな、
0: そうそうそう、蒸しパン、蒸しパンならね、パンだもん
1: ね、パンだもんね、
0: うん、そうそうそう
1: そう、まあ確かにあの、うん、ミルクにもきな粉と、うん、黒糖とかこうちょっと入れて飲むと美味しいよね、う
0: ん、黒ごまきなこ牛乳とか、
1: ね、あ、あるあるある
0: あるよね、
1: あのそうやって製品になってるのもあるしね、
0: あるね、うんうん、
1: 家でね残ったきなことかあるとね、
0: うんうん、
1: 牛乳に混ぜて飲んじゃったりとかしますけど ね、
0: あ、 いいね、あのすっごいお腹空いてきちゃった、
1: シチューに入れたりとかね、
0: うん、
1: ホワイトシチューとかさ、
0: うん、
1: 残っちゃったやつとかちょっと入れて食べると美味しい、
0: いいね、
1: 美味しいっていうかきなこ、きなこ入ってるねほどは入れないからね、
0: うん、あの大さじ1杯ぐらいか、
1: そうそうそう、なんか大豆の栄養をいろんなとこでいただいちゃうのはいいかなみたいな ね、
0: いいね、うんうん、
1: いやー、まあ、たくさんいただいておりましたね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ね、
1: で、あの、うん、琴音ちゃんはどっちなんだっけ、
0: 私はね、うん、朝、うん、パンなのよ、
1: あ、パンなのね、
0: うん、やっぱ育ったのがずっとパンだったし、
1: うん、あ、そうなんだ、ずっとパンだったんだ、
0: そうなの、あの家庭的にパンだった、
1: うんうんうん、
0: だけど結婚してから、
1: うん、
0: あの自分で

0: おにぎりを食べるようになった。
1: ああ、そうなの。え、うん、それはなんで？
0: え、なんかこう、何、あの、ずっとパンしか食べてなかったから、あの、で、次の、ま、次、前の日の残り物で食べる、朝ごはんを食べることが多くなったのもあって、うんうんうん、それで朝は、自分はおにぎり。う
1: ん、ああ、なるほどね。
0: かな。
1: あ、ご飯も残りご飯ってこと？
0: うん、あ、そうそうそうそうそう。うんうん、
1: それをおにぎりにして、みたいな。
0: そう、残りご飯と、
1: はいはいはい、
0: あとやっぱりパンは、ちょっとやっぱカロリーが自分の中で気になっちゃったりとかして、うん、そう、だから夫さんはパン食べさせるけど、私は、
1: まあ、確かに、パンだと、あの、添えるものにカロリーがかかりすぎるんだよね、どうしてもね。あの、ご飯のおかずになるよりもパンのおかずの方がカロリー高くなりません？まあ、ジャム塗ったり、バターつけたりするともう余計だし。ね、うちではねうちの場合は琴音ちゃんと逆かな。うちの場合は以前は、まあ、ほとんどご飯ね、ご飯がメインだったですね、うちの場合はね、以前はね。で、子供に食べさせるのも、まあ、パンもいいんだけど、パンも、まあ、パクパク食べてくれはするんだけど、やっぱりなんかしっかり食べさせようと思うとご飯で、まあ、それこそおにぎり、ご飯でお茶碗持ってお箸持ってっていうよりも、おにぎりで、はい食べてきな、パクって食べてってもらった方が、まあ、始末がいいというかね、早く食べてくれるみたいなのがあって、ご飯と具沢山味噌汁で朝はずっとそれ、もう保育所時代はずっとそれでしたね。
0: あ、いいな、具沢山味噌汁っていいよ ね、
1: 味噌汁だけは欠かさないみたいな感じで、
0: そうだ ね。
1: で、逆に最近が私が手をあんまりかけなくなったので、あの、パンが多いで、パンをいくつか何種類か置いとけば勝手に自分でこうつけて、あの、焼いて食べて、で、あの、何、こうおかずもさ、なんかスクランブルエッグみたいなのでもいいじゃない、
0: あ、そうね、
1: そうで、まあ、サラダか何かポンってすれば、あとベーコンとか置いとくと、
0: いいね、
1: フライパン一つあれば自分でやってくれるみたいなのがあるから、
0: あ、そっかそっか、
1: そうそうそう、なのでね、パン食が結構増えちゃってるね最近。
0: だってパン美味しいもん。
1: 美味しいよね、で、あの、まあ、白い食パンもなんだけど、最近全粒粉とか、あとナッツの入ってるのとかあるじゃないですか。
0: あるね、
1: うん、そういうのをあえて買ってきてて、で、それにこう、まあ、うちね、マーガリン派なんですよ、あんまりバターは使わないんですけど、マーガリンと、あと、時によってあの、マーマレードつけたりとか、
0: あ、いいね、ね、
1: チョコクリームをつけたりとか、
0: あ、いいな、
1: っていうのはその辺は、まあ、好きにアレンジしながら食べるみたいなね、
0: いいね、
1: ただまあ、あの、何を言えばすぐお腹すく、
0: 確か
1: に、やっぱりすぐお腹すくね早すぎる朝ごはんにしちゃうとお昼まで持たないっていうのがあるな、そういえば、
0: なんかこう休みの日は、あの、パンとコーヒーとかにしたい、
1: あ、そうね、軽くね、
0: そうそうそうそうそう、
1: いいよね、
0: それだけでなんかこう、なんか贅沢なキッチンな
1: んね。さっき、あの、キャラメルシフォンさんがね、お休みの時とか、午後からお仕事の時は朝はとりあえずこうパンと、パンでとヨーグルトととかね、言ってましたよね、まあわかる、ヨーグルトね、ヨーグルトも、うちあれなんですよ、カスピ海ヨーグルト、
0: あー、はいはい、
1: あの、継ぎ足しで作ってる、
0: あの、種がね、
1: そう、種をこう次々に作っていって、で、出来たてを食べるみたいな感じ、
0: あ、いいな、
1: 結構それがみんな気に入っているので、で、酸っぱくないんですよね、カスピ海
0: って
1: ね、
0: とろっとしてるよね、カスピ、
1: そう、とろっとしてて、あの、酸味が少ないので
0: 軽やかでね、
1: 食べやすいって言えば食べやすい、ね、それに蜂蜜を入れて食べる、
0: いいな
1: ーいうのが定番です ね、
0: 腸活 ね、
1: そ、 ね、そうだね、
0: まあ、いいね、
1: ね、いろいろね、こうすると体にいいよっていうのもあるけどね、やっぱりこう続かないと意味がないからね、
0: 確かにね、美味しくて健康にいて最高よね、
1: 最高だよね、
0: ま
1: あ、でもね、昔からの日本食がやっぱりいいよっていう話もあるので、まあ、時には時間のある時はそれこそ、あの、ちゃんと朝から焼き魚とかしますけどね、ちゃんとってことないね、朝から、あの、鮭とかね、そういう切り身系は結構ガンガンいくので、

0: はい。
1: でもあれ、朝からさ、こう、グリルとか掃除するの大変だなって思う方は、うん、電子レンジで今、鮭焼けんのよ。
0: あ、電子レンジで焼いたりとか、まあ、フライパンで焼いたりとかね。
1: うんうん、
0: フライパンであの、クッキングシートを使って焼くと、ほとんど洗わなくても、そのままクッキングシートポイで終わるっていう、
1: ね。うん、確かに。
0: のもあれで、焦げつかないしね。
1: うんうんうん。グリルの掃除しなくていいしね。そ
0: う、でもね、うちね、あのお母さんたちに怒られるかもしれないけど、
1: うん、
0: 朝使ったグリルは帰ってきてから洗います。そのまま、
1: そうだよね、できないもん、そのまま放置、
0: うん、申し訳ないけど、ね、っていう感じで、うんうんうん、まあ、本当はね、すぐ洗った方が汚れも落ちやすいしいいんだけど、まずは食べるのが先っていう。
1: そうだ、無理無理
0: でも出かけちゃうので、もう、うん、ごめんねって蓋閉めちゃう。
1: そうだよね、出かける前にストレスかけたくないもんね。そう
0: で帰ってきてから、
1: うん、
0: おもむろに洗うみたいな、ね、
1: 夕飯の支度しながらね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、そんな感じですね、本当にもう、ね、でこう、そういうのうるさく言う人がいないから、
1: あ、
0: もうね、自由ですね。
1: うんうん、う
0: ん、まあ、なんなら娘たちに、あのうちにいる人、余裕がある人やっといてみたいなね感じですね。だんだんね、やっぱり大きくなってきたので、いろいろとね、手伝ってくれるようになったので、
1: あ、いいね、よかったね、うん、子育てお疲れ様でした。
0: まだまだ終わってないけどね。
1: あ、そかそか、今でも一段落ね。
0: まあね、まあね、うん、あの、うんうん、あしてこうして、もうずっとこう世話役っていう時期は終わったからね、うんうん、もうね、
1: お疲れ様でした、
0: ね。まあ、でも20代あの中半ば頃になるとさ、本当はもう結婚してとか独り立ちして、うん、家を出てる人もたくさんいる年代じゃない、
1: うんうんうんうん、
0: だからまあまだまだ出ていかないみたいなんでどうぞごゆっくりって感じですけどね。
1: まあいいよ、納得するまで。
0: 納得するのかな、分かんない、
1: ね、私結婚式の時に、うん、あの子育て感謝状っていうのを渡したので、生まれてから入籍する日までの日数をなんか何千日とか 何万日とか忘れちゃったけど、何万何日ありがとうございました
0: みたいな、数えたのね。
1: そうそうそうそう、そういうのがあって、そう、今そういうのが結婚式でその親に
0: パターンでありそうだよね、そういうのね。
1: そう、楽だった、
0: 楽だった
1: 楽だな。でそこにあの、うん、子供の時の写真も貼って、
0: あ、こうあのフォーマットみたいなのができてるのね。
1: そうそうそうそう、そしたら親もすごい喜んで、なんかね、子育て、子育てだって、子育て感謝状をいまだに実家に掲げてある、うん、
0: あらまあ、
1: うん、
0: いいわね。
1: いや、よくはないけど、だからいつか来るよ、そういう子育て感謝状みたいな。
0: あ、どうだろうね、分かんないね。まあ、あの、うん、お手紙はよく来ますけどね。
1: あ、いいね、そういうのね。
0: お手紙は来ます。お母さんいつもありがとうみたいな。お手紙はもらいます。
1: ちゃんとさ、そういうふうにやってくれる子は感謝状出さなくてもいいのよ。常に日頃から、ね、感謝してるから。
0: ね、うん、まあ、皆さんのご家庭ではいかがでしょうかね。朝ごはんから子育ての話へと、ね、幅広いですね、主婦トークはね。
1: そうね、確かにね。あ、まあ、でも X の方いただいてますね、
0: はいはい、
1: キャラメルシフォンさん、はい、今まさに似たようなことしている甘酒の素とあんこって、これ米麹かな、美味しそう、画像が載ってて、
0: うん、
1: うん、あと米粉のパンはどうかしらって。そうね、米粉のパンだと、
0: あ、そうね、甘酒の素、あ、甘酒の素、あ、麹とあんこね、
1: 多分ね、こう麹とあんこよね、きっとね、美味しそう、うん、
0: 米粉のパンいいですよね、うん、
1: ね、
0: 米粉のパンが ね最高だと思います、
1: うんうん、いいよね、
0: はい、これからどんどん米消費したいですね。
1: そうね、
0: はい、
1: うん、
0: さあ、ということでですね、ここら辺で腰へ船火に途中のようなんですけどもね、はい、たくさんのメッセージありがとうございました、
1: うんうん、ありがとうございます。
0: どっちかっていうと朝はパン派が多かったですね、うん、
1: パン多かった ね、
0: ほとんどパンでしたね、うん、なるほど、感慨深いものがあります、
1: うんうんうん、ですね、
0: はい、
1: はい、
0: さあ、それでは腰へ船火でございます、はい。

0: はい、じゃあコシエフナビということで、まずは明日の生放送ね、お知らせしていきますね。
1: はい、明日の、
0: はい、

0: 朝ですね。
1: はい、
0: 朝はモーニングはプリティワンダフルサトシさん、
1: はい、
0: そしてランチもプリティワンダフルサトシさん、
1: はい、
0: そして、夕方イブニングは丸森恵子さん、
1: はい、
0: 丸ちゃんです。
1: そうですね、明日も元気に生放送行きますのでね、はい、始まりますので、皆さんぜひチャンネルを合わせてくださいね。
0: お耳寄せてください、
1: ね。さあ、そしてですね、先ほども一度お知らせしたんですけれども、はい、あの草加のね、割り込み放送のご案内、
0: はい、
1: もう一度させていただきますね。
0: お願いします。
1: はい、草加市民の皆様、ちょっとお耳を傾けてください。草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まりました草加市の割り込み放送を明日5月26日火曜日に行います。繰り返します。明日26日火曜日午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み放送、割り込み装置を使った放送を行います。ただし、この放送では、緊急告知防災ラジオの起動はありません。この割り込み放送を聞くには、ラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わすことで、合わせて聞いてください。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きの皆さん、リスナーの皆様には、明日の午後2時30分ごろに草加市役所から割り込み放送が流れますので、そのお知らせとなります。以上、草加市危機管理室から割り込み放送についてお知らせいたしました。そして、先ほどもね、コシエフナビでご案内しました、
0: はい、
1: 波照間敷ね、今週の金曜日が申し込み最終日となっておりますので、林読会に参加したいよという方は、越谷 FM までご連絡ください、
0: はい、
1: 電話番号は 048-940-7542 048-940-7542 です。平日の9時から午後5時まで受け付けます、ぜひ、興味のある方は林読会ご参加ください。
0: お願いします、
1: はい、林読会自体は6月7日午後1時からですね、越谷ツインシティ A シティの2階ふれあい広場で行います。以上、越谷 F ナビでした。
0: 大佐、ありがとうございました。
1: ではこの後はインフォメーションです。
0: はい、
2: 868インフォメーション。
1: さて、時刻は6時50分になりました。868インフォメーション。この時間にはまずは明日のお天気からお知らせします。明日のお天気、朝の最低気温は19度、日中の最高気温26度の予報となっています。お天気の方はね、1日通して曇り空になりそうですね。湿度が非常に高くなります。60% 前後、昼でも 55% ぐらいということでね、ちょっと、蒸し暑くなりそうですかね。ですが、熱中症予防として、水分塩分補給忘れずに、こまめにとってください。続いて鉄道の運行情報です。埼玉県東部江越一丁を通っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常運転です。現在遅延等が出ている路線はありません。関東の主要鉄道各線すべて平常通り運行されております。続きまして、高速道路です。埼玉県内の高速通っています高速道路、常磐道、東北道、関越道はスムーズに、上下線ともにスムーズに通行できております。圏央道もスムーズです。特に渋滞混雑し

ている箇所はありません。東京外環道外回り渋滞していますのが、和光インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近4キロの渋滞です。その先も美女木ジャンクション付近から外環浦和インターチェンジ付近まで3キロ渋滞しておりますのでご注意ください。続いて内回りです。草加インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近まで3キロの渋滞となっておりますのでご注意ください。続いて一般道路です。一般道路、まずは国道4号線です。国道4号バイパスの上り方面、春日部市赤沼付近で500メートルの渋滞です。そして下り方面ですね、下りはですね、まずは草加市内です。新前町付近で600メートルの渋滞中です。その先です、越谷に入りまして大間の付近500メートルの渋滞中です。そしてさらに下りです。新名町付近500メートルの、渋滞となっています。その先もですね、混雑してますね。南沖島付近500メートルの渋滞中、そして元荒川橋付近も下り方面600メートルの渋滞ということで、下り方面ですね、少し越谷市内渋滞している箇所がありますのでご注意ください。続いて足立越谷線県道49号線、越谷市内は渋滞は今のところありません。草加市内で下り方面新名2丁目付近で500メートルの渋滞となっておりますのでご注意ください。続いて草加産業道路です。下り方面花田1丁目付近で600メートルの渋滞中となっております。そして混雑している箇所ですね、越谷レイクタウン駅の、近辺ですね、国道4号東埼玉道路の下り方面越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞中ですのでね、ご注意ください。はい、そして東西に走る道路ですね、混雑しているところ、埼玉草加線34号線の上り草加市市立病院付近で500メートル渋滞しております。そして草加流山線29号線の上り青柳新橋付近で500メートルの渋滞となっておりますのでね、ご注意ください。はい、少し、夕暮れなってきましてね、薄暗くなってきました。ライト早めの点灯をお願いいたします。混雑していない箇所でもスピードの出し過ぎには十分にご注意ください。ここからも安全運転でお願いいたします。本日最後の交通情報をお届けいたしました。

0: さて琴音ちゃん、
1: はい、
0: 今日もね、4時から3時間、皆さんリスナーの皆さんから、ね、たくさんのメッセージやリクエストに支えられて、放送していきました、イブニングライブハッピー868、はい、そろそろお別れの時間近づいてきまして、はい、小出ちゃんいかがですか、大丈夫ですか、体調は
1: 大丈夫です。なんか途中ね、はい、お聞き苦しい点が多々あり申し訳ございませんでした。来週にはなんとか戻したいと思います
0: ね、本当ゆっくり休養、体を休めてね、おいしいものを食べて、
1: そうです ねご飯にきな粉をかけて
0: こっそり食べる、
1: あんこもかけちゃおうかな、
0: どうぞ、もうね二重三重にかけていただいてですね、ね
1: 海苔もかけちゃおうかな、
0: ね、きっと美味しいよみたいな ね,
1: きっとね,
0: ね、でもご主人の前では食べないでしょ、きなこか
1: け、ね、そう
0: 絶対食べるもんかみたいなね、
1: そう、あんなになじっちゃったからね、はぁみたいな、
0: そっと食べてるってのもいいんじゃない、あれみたいな、
1: あれこれ美味しいな、
0: 私美味しいって言ったじゃない、美味しそうだって言ったじゃないって言って
1: 喧嘩になるわ、
0: あ喧嘩になるそうですか、まあ、食べ物のことはね、
1: そうね、
0: ね、あれですからね、
1: 難しいからね、
0: はい、まあでもね、美味しくいただくのは体にとってもいいことだと思いますので ね、
1: はい、
0: さあということでね、はい、今日も静かかなと思ったら本当にメッセージの方はね、うんうん、たくさんいただきまして、
1: ありがたいですね、
0: 本当にありがとうございます、うん、なんかこう交通情報なんかでは割と静かな月曜日なのかなっていう感じ で、
1: ね、 ね、
0: あまり混雑の方もね、少なめなんですけれどもね、お聞きいただきましてありがとうございます、また明日のこの後も楽しい放送たくさんありますけれども ね、
1: そうですね、
0: はい、生放送の方は明日の朝7時からということでね、はい、そちらもよろしくお願いします、
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: ではでは、イブニングライブハッピー868、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと
1: 豊中の国のことでした
0: ではまた来週、
1: またね。

三共は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。越谷 FM がお送りしています。

0: こんばんがやがや、始まりましたクロワッサンの腰がやがやがや。私たち
1: 腰がやごとんチャイドルクロワッサンです。
2: この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
3: この番組は私たち越谷 FM アンバサダーを務めている越谷ご当地アイドルクロワッサンが越谷市内で活躍する方や注目スポットにインタビューをしてその極意を学び、越谷のトレンドを作っていける、越谷をもっとハッピーにできるアイドルを目指す番組です。
4: 今回の担当はねね、夫婦、サイアン、サキです。よろしくお願いします。この番組はヒロ、リカンベントチャンネル、たかしさん、イナジーさん、むつにさん、クロイツダンサートの提供でお届けします。
0: 今日のテーマは越谷秋祭りについて知ろう。今回も引き続き越谷市越谷にある久泉神社に来ています。神職の新井さんにお話をお伺いします。
3: 今回は越谷市指定民俗文化財になっている越谷秋祭りについて聞いていきます。よろしくお願いします。
4: まずは夫婦から質問をさせてください。
5: はい。
4: 越谷の秋祭りってどんな目的のお祭りなんですか？
5: はい、当社久泉神社、例大祭越谷秋祭りはですね、五穀豊穣を感謝し、地域の発展を願うお祭りです。はい、祭りの、大まかな概要としては、久泉神社の神様がおみこしに、お移りになりまして、旧の日光街道へお出ましになります。で、年番町という当番の町

0: 信仰行列っていうんですけれども、これは、埼玉県内で一番最大規模でありまして、その行列の後ろには旧の日光街道沿いの八花鳥の8台の山車が連なります。
1: すごい、はい、そうなんだ、ありがとうございます。
2: はい、はい、ねねからの質問です。
0: はい、
2: 秋祭りはいつから始まったお祭りですか？
0: はい、江戸時代中期の元禄時代から始まったと伝えられています。
2: とんでもない、
0: はい、およそ、はい、およそ300年ぐらいの、はい、歴史が、あると言われてまして、
2: はい、
0: 記録として残っている最古のものはこの獅子の旗をしまう箱にですね、安永2年、氏子中おみこしお渡しっていう墨書きが残ってまして、はい、まあ、250数年前には
2: す
0: で、はい、に行っていたということが分かっています。
2: 凄まじいですね、
0: はい、
2: ありがとうございます。
3: はい、さっきから質問です。秋祭りの名前の由来って何ですか？
0: はい、まずそもそもこの久泉寺社 の越谷秋祭りですね、正式名称は久泉神社例大祭と言います。例大祭とは神社にとって一番重要で大切なお祭りのことです。で、現在では越谷秋祭りの名で、まあ、親しまれています。で、昔はですね、バカ祭りと言われてました。はい、この旧の日光街道の商人の人たちが中心でこのお祭りを行うんですけれども、一説にはバカみたいにお金をこのお祭りのためにつぎ込むとか使うからとか、あとはお祭りなんでバカみたいにお酒を飲むからとか、あとはですね、戦時中でもお祭りをやってたとか、あとは戦後、すぐに100万円をかけてお祭りを行ったんで、新聞に100万円のバカ祭りっていう記事が載ったから、バカ祭りって言うんじゃないかとか、まあ、諸説あります。
3: 続けてまたさっきから質問です。
0: はい、
3: 木遣りはどんな時に歌う歌でどのような意味があるのですか？
0: はい、木遣りというのはですね、もともと大勢で土木作業をしたり、あとは大きな木とか石を運んだりするのに力を合わせるために歌ったものですね、はい、とか、掛け声、
2: はい、
0: 労働家のことを木遣りって言います。
2: は
0: い、で、木遣りと言われる歌ですね、
2: はい、
0: は日本全国にさまざまな形態で今日に至るまで継承されています。
2: はい、
0: この関東近郊でいうと、とび職の方が力仕事を、するのに職人さんたちによって、とび職の方たちによって継承されていることが多いです。労働家としてでだけではなくて、まあ、今ではあのいろいろ機械とかもあるんで、みんなで力を合わせて実際に作業で歌うってことはないんだけれども、あとは結婚式とかそういうお祝いの場、あとはお葬式とかでも、この木遣りっていうのは歌われていて、うん、今でも全国的に受け継がれています。で、うん、その中でもこの越谷の木遣りの特徴というのが、はい、秋祭りの際に山車を引くときに歌われることが越谷の特徴です。うんうん、お祭りの際に、
2: はい、
0: とび職の方が木遣りを歌う地域はあちこちあるんですね、はい、この関東周辺。ただ町の人たち、職人さんじゃない町の人たちが老若男女みんなが木遣りを歌えるっていうのは、非常に珍しいんですね。うん、越谷の木遣りは、越谷の祭りで山車を引くために町の人みんなが歌えるっていう、これはちょっと全国的にないこの越谷のお祭り木遣りの特徴だと思います。
2: はい、
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、次はサーヤンから質問です。
0: はい、
1: おみこしの重さはどのくらいですか？また何人ぐらいで運んでいますか？
0: はい、そこにあるおみこしですね。
1: おー、はい、すごいでかい。
0: 大きいです。はい、
1: めっちゃでかい。
0: 重さは分かりません。
2: うん、
0: おみこしのですね、まあ、重さまず計測したことがないっていうのと、あとはですね、これはもうこの久泉寺神社のこのお祭りの伝統なんですけれども、うん、越谷の宮本町の人しか担ぐことはできません。
1: う
0: ん、
1: おー、
0: はい、なのでどれぐらいの重さがあるかは知りません。あの、例えばこのおみこしを移動するのに持つことはいいんですけど、肩を入れることは宮本町の人以外はしちゃいけないっていうのが、
1: はい、そうなの。

0: この久江津神社の伝統しきたりですので、我々僕も宮本町の生まれ育ちではないので担いだことないのでちょっとわからないです。あ、引っ越したら、今はだったら大丈夫ですね。
1: はい、引っ越したら OK なんですね。
0: はい、かつては宮本町っていう話をしたんだけど、昔の町名でいうと市町の村っていう、昔村が宮本町の 1,2 丁目あたり、現在のが市町の村って言われてて、昔でいうと市町の村の本家の長男しか携わることはできなかった。はい、今では宮本町の人であれば、参加はできる。で、およそ20人前後で、交代しながら担ぎます。
1: すごい。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、次は夫婦から質問です。お祭りの準備期間はどれくらいで、その間でどんな準備をするんですか？
0: はい、お祭りの準備なんですけれども、もうこれはですね、通年を通して行っています。
1: あ、そうなんだ。は
0: い、先ほどもですね、お祭りの話した時に、お祭りの運営を行う当番の町内年番町はまずお祭り全体に関わる運営を行います。まあ、お祭りをやるにあたっては、例えば警察に道路使用許可だったりとか、そういう事務的ないろんな手続きもやらなくちゃいけないし、あとはそのお祭り自体の進行とかも年番長が全て取り仕切ります。
1: すごい。
0: で、出汁を所有する町内では飛び職、あとは神楽師、囃子方って言われる出汁の上でお囃子を演奏する人だったりとか、あと各町内に舞台を作るんですね。で、そこではお神楽って言われる神様を、に向けた舞を披露したりするんだけども、そういうのを行う神楽師さんとかの、依頼とか、あとは出汁、あとは会所といって各町内の、詰め所を作ったりとかですね、あとは町の人たちの当日の食事の準備だったりとか、あとはもう何回も言ってるように神様が町にやってくるわけなので、町中にですね、紅白の幕を張って、あとはしめ縄を張り巡らして、引き回しの受けてですね、もう本当準備というとですね、町の方々での本当多岐にわたりますね。本当1年を通してお祭りが終わったらもう次のお祭りに向けっていうんで、どんどんもう絶えず頭の中では町の人たちはお祭りのことを考えて生活はしてますね。はい、
1: なるほど。
0: さまざまな役割の人たちが自分たちの立場、うんうん、役割に誇りを持って、祭りに向けて準備を進めて、このお祭りっていうのはですね、構成されています。なんでこのお祭りの準備とかお祭りの一連の流れっていうのを全部を把握してる人っていうのは多分誰一人いないんじゃないかなっていう、いろんな役割の人とかがいて、その上で成り立ってるので、はい、非常に奥が深いと思います。そこは。
1: なるほど。はい、これはもういろんな人に来てほしいですね。
0: そうですね、ぜひともこの越谷を埼玉を代表するお祭りですので、皆さんぜひ
1: みんな来て、
0: はい、PR を、
1: みんな来てね、
0: 宣伝をお願いいたします。
1: はい、はい、任せてください。
0: はい、
1: ありがとうございました。はい、じゃあ最後にサイアンから質問です。
0: はい、
1: 今年の秋祭りの開催日を教えてください。
0: はい、今年はですね、令和8年の久江津神社例大祭越谷秋祭りは10月の10、11の2日間再興されます。秋祭りですね、久江津神社の神様が町にお出ましになって、奉祝歓迎するために、出汁を引いたり、あとはさっきもちょっとお話ししたようにお神楽ですね、各町内舞台を組んでお神楽っていう芸能を行って神様の楽しませたりとかしています。秋祭りに来た際はですね、ぜひ年番町のまずお狩り屋、神様が町に来てますんで、そこでまずはお参りをして祭りを正しく理解をして、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。
1: ありがとうございます。はい、はい、ということで今日は久江津神社の新井さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
2: はい、じゃあここでクロワッサンからライブ出演のお知らせをさせていただきます。6月14日日曜日、佐野でライブを行います。ご来場お待ちしております。
1: 今日は久江津神社の新井さんにお話をお伺いしました。
2: はい、まずサーヤンから感想を言います。今日は新井さんにお話をお伺いして、秋祭りの見どころなどを教えてもらったので、10月
0: 10、11ですね、
2: 土日
3: 土日に行くときに

0: 見どころを頭に入れながら楽しみたいと思います。ありがとうございます。
1: はい、お待ちします。
2: 次先から秋祭りの開催日や見どころ教えてもらったので、今までなんかお祭りだって感じで言ってたのを、あ、こういうことをやっているんだなって意識しながら見ていこうと思います。ありがとうございました。
3: はい、はい、秋祭りは私何回か参加させてもらったんですけど、正直言ってあんまり理解してなかったところが多くて、で今日いろいろなお話を聞いてぜひ行きたいななんて思いました。みんなで一緒に行こうねありがとうございました。
1: はい、
4: はい、1年間みんなそれぞれ準備してきてくれたものが見れるっていうことなんで、やっぱりすごい一つ一つ素晴らしいものなんだろうなっていう、ちょっと楽しみな気持ちがめちゃくちゃ今あります。なので、10月の10、11みんな予定開けときましょうって気持ちです
1: はい、あのぜひですね、まあはい、見に来るって話だったんですけど、まあ、まずは見てもらって、
4: はい、
1: 実際ですねお祭りは見るよりも参加する方がもう言葉じゃ表せない楽しさがありますので、木遣りだったりとかお囃子だったり、はい、お神楽だったりいろんなお祭り関わり方ありますんで、何か興味があったらこれやりたいなってのがあればいつでも声かけていただければと思います。
4: 神楽楽しそう、はい、うーん、ありがとうございました。
3: この番組はヒロリカンベントチャンネル、たかしさん、イナジーさん、もつにさん、クロイチダンスアートの提供でお送りしました。ここまでのお相手は越谷ご当地アイドルクロワッサンでした。ありがとうございました。せーの。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

グッドシブニング2026年5月18日月曜日は初放送、5月25日月曜日は再放送、第128回シムケンにドラムと音楽、今夜も喋らせないと始まるよ。

はい、ということでですね、今晩も、始まりました、渋谷にドラムと音楽本山しゃべりさないとということでですね、私、ドラムの演奏家、新宿新越谷でドラムのインストラクターをやっております渋谷こと渋谷健一と申します。どうも皆さんこんばんはでございます。ということでですね、こちらの番組、毎週月曜日夜8時から9時までの1時間番組、音楽番組やっておりまして、第1、第3、第5月曜日が初放送、第2、第4月曜日が再放送というですね、変則スタイルでお届けしておりますこちらの番組ですけれども、毎回ですね、私が責任編集で、好きな曲をかけて楽しもうというね、番組ですけれどもね、今日も皆さん元気で、聞いていただけてるかと思いますが、どうも、また1時間、頑張っていきたいと思いますけれどもね、ということでですね、なんですかまたね、そうそう、この間のまた続きですね、話言ってましたけど、ゴールデンウィークね、今終わったとこなんですよ。このね、放送収録なんですけども、ゴールデンウィークね、皆さんね、もうだいぶ前の話ですね、十何日にもなっちゃってますからね、皆さんでちゃんとね、楽しくね、過ごしていただけてると思うんですけども、私はですね、なんですか、埼玉スタジアムね、浦和美園の埼玉スタジアムですね、合ってますよね、フェスがありましたよね、リバラロックっていうね、ロックフェスがね、ございまして、本当若い方がね、だいぶ学生の方とかがやっぱメインで、ターゲットは そこら辺なんでしょうけどもね、いっぱい退去して押し寄せてましてですね、どんな感じなのか、今年だけ埼玉スタジアムでやるっていうことですから、どんなものかっていうですね、見に行ったんですよ私も、チケットをね買うまで

夜、終わってましてですね、時間が、私のイメージをちょっと超えた時間になってしまいましてですね、もうちょっと終わった後になってしまったんですけども、それでもねちょっとまだ場内のですね雰囲気はですね、ちょっと楽しむことができまして、ここでねフェスやってたのかというね、いう祭りの後ですね、祭りの後のこうまだ雰囲気に残ったまんとこでしたけども、やってましてね、ね地元から行けるとこでねこういうフェスやってるとなかなかね興味深いんですけども、皆様ねどうでしたかね、そういうねまたフェスの時期になってきましたけども、ちゃんと行ったりねしてますかね。最近はあの夏休みだけじゃなくてね、ゴールデンウィークもねフェスね各地でやってることになってまして、本当ねフェス文化ですよね、ということでですね、まあ、どっかしらまあ私もね、見に行きたいと思うんですけども、よろしいですかね。まあ、それとですねまた話はまたちょっと変わりますけども、あれですよ、私はあの夏からまたね、夏休みとかまた皆さんね忙しくなると思うんでね、私もちょっと、まあ、ちょっと、ね、旅行を考えてましてね、私ね、まあ、旅行つってもね、まあ、本当近所近場ですけども、なんですか、あの親がですね、なんか那須高原に行きたいとかって言ってるんでですね、那須高原のね宿をですね私探してましてね、まあ、大体そのあのいいとこ探したんですけども、まあ、今ね日程調整してるんですけどもね、まあ、あれですね那須高原も行こうと思わないとなかなかね、どんな感じかって分かんないですけど、宿がすごいいっぱいあるんですね、やっぱりね、いい感じのホテルがいっぱいあってですね、なんで費用ね予算とこうあったとこね、っていうとこね、まあ、この、まあ、6月中にちょっと行こうかと思ってましてね、やっとそういうことができますよね、6月に、まあ、夏に向けてね、またちょっとなんか体力温存してね行きたいと思いますけどもね、皆さんもぜひね楽しくお過ごししていただきたいと思いますけれども、ということでですね、こちらの番組ですね、また X で、募集しておりますのでね、現 X 元 Twitter でハッシュタグしぶけんひらがなないとカタカナです、ハッシュタグしぶけんひらがなないとカタカナで、放送中にですね、何か思ったことをね、ちょっと投稿していただけますと、こちらで漏れなく読む仕組みになっております、ハッシュタグしぶけんひらがなないとカタカナですね、こちら、お送りしていただけたらですね、思いますんで、ウィンウィンの関係でですね、参加している聞いているお客様も楽しい、こちらもね、放送しているこちらも楽しいということで、2週間分の X の投稿を、読みますので、ぜひ、この機会に、投稿お待ちしております。何かねお便りでよろしいですかね、今日こんなことありましたよみたいなことでね、ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、1曲目、今日の1曲目いきたいと思いますが、こちらですね、今日の1曲目はまたちょっと盛り上がる曲ね、椎名林檎さんですね、今日の1曲目椎名林檎さんで、なんだっけ、公然の秘密、公然の秘密というね、椎名林檎さん2019年に発売された曲ですね、こちらで行ってみたいと思います。それでは椎名林檎さん、公然の秘密どうぞ。

はい、ということでですね、聞いていただきました曲はですね、椎名林檎さんで公然の秘密という、ね、曲でしたけれども、2019年発売された曲ということで、ドラマがドラマがって言いました。ドラマ時効警察始めましたの主題歌。なるほどね、まあ、ドラマのね、警察みたいなね、なんかこう追いかける感じのね、雰囲気ですよね。こうね、追い詰めていく感じのこうやっぱりね雰囲気ですけれども、さすが椎名林檎さんでございますですけれども、まあ、こちらね、まあ、さすが1曲目にこうふさわしいね、こうね派手な曲ですけれどもね、まあ、こういうのもね、あの教室、ドラム教室でね、やってんですよ、こういうのもね。難しいよね、もう説明が難しいですよ、こういう難しいからまあここで言って何だったって言うんですけど、最後ドラムソロとかね、出てきちゃうんですけどもね、これはですね、みどりん先生がね、ドラムはみどりんさんがね、やってるんですけども、こう難しいね最後ね、こうもうほんと説明が難しいですよ最後のね、それをまた私は明日説明するっていうですね、まあそれでちょっと自分にも言い聞かせないといけないっていうんで、今ちょっと1曲目になってしまいましたけどもね、まあいい曲ですねさすがにね、ということでこういうのもね、楽しくいけるんじゃないでしょうかね、ということで、はい、以上で1曲目ですけれども、それではですねこちらのコーナーですね、X タイムはい、ということでね、2回、言うでおなじみなんですけども、X タイムですね、先ほども言ってました、X に投稿された、お客リスナー様の声をお届けするというね、コーナーですけども、今日もまた2週間分ですね、読んでいきたいと思いますが、ちゃんとあるでしょうか、ありました、ありがとうございます。まずですね、こちらはですね、まあ、これ読んでなかった、この間。IGY も名曲ですかってこちらね、山田子さんありがとうございます。こちら読んでなかったです。 IGY も名曲ですかって、これは前回ですね、IGY っていう曲をね、かけてドナルド・フェイゲン先生のですね IGY っていう曲かけてですね、そこに対するお話ですけども、 IGY も名曲ですが、このナイトフライというアルバムはジェフ・ポーカロ、ラリー・カールトン、マーカス・ミラー等などかなりすごい大物ミュージシャンが集まった作品で、名盤の中の名盤ではないかと思います。同名タイトル曲がラジオについて歌った曲ですね、ということで山田子さんありがとうございます。本当そうですね、本当におっしゃる通りでですね、ナイトフライというアルバムはこの、ね、有名ミュージシャンが、参加しているのでおなじみの、アルバムなんですけどもね、同名タイトル曲がラジオについて歌った曲ですね、ナイトフライという曲ね、これね後でちょっとまたかけましょう。ありがとうございます。山田子さんね、ありがとうございますね。

続いてジェラールさん、渋谷さんこんばんは。初放送聞きながらです。昨日吉川みなみにハッピードリームサーカスを見てきました。ハラハラドキドキのアトラクションさながらピエロさんのお客さんいじりが受けました。6月8日まで公演されるそうです。吉川市政30周年記念事業だそうです、ということでありがとうございます、ジェラールさんですね、吉川みなみのハッピードリームサーカスね、やってますよね。吉川みなみ駅の前の、あのなんか広大な敷地のとこであれですよね、あのサーカス小屋建ててやってるんですよね。ちょっとこう写真も、つけていらっしゃってますけど、ありがたいですけど、これね、あの、まあ、6月8日っていうので、もうね、もうちょっとそろそろ終わりに近づいてきますけどね、こう私もね見に行きたいと思ってるんですけどね、こうサーカスね、すごく結構ねお客さん入ってますね、さすがですね。なるほどね、これは行きたいもんですね。これちょっと、今月中に行かないとこれ、行きたいと思いますね。また、ね、行ったよっていうのね言えるといいですけども、ありがとうございますね、ジェラールさんね、まあ、そんな感じでね、お便りね、なんか見に行ったよみたいな、そういうのでも全然、ありがたいんですけども、ハイボーさんありがとうございます。ご視聴に、I was born to love you 名曲ですね、ということでね、この前回 I was born to love you、かけましたけども、渋谷さんの生徒さんのドラム演奏で聞きたいですということで、で生徒さんがね、I was born to love you やりたいよっていうことでね、かけたんですけども、まあ、ぜひね、見に来ていただきたいと思います。こういうのでやっぱりね盛り上がりますからね、こういう曲はね、ぜひね発表会ね、北部市民会館でやりますから、そのうち、ぜひね、こういう曲ね見に来ていただきたいですけども、今晩の夕飯は焼肉野菜炒めです。ジューシーなお肉と野菜を食べながら聞いてます、ということで、いいですね、お写真ありますけど、お肉と野菜、焼肉野菜炒め、ピーマンも入ってますね、ナス入ってます、いいですね、もやし、ね、あと分かんないけど、すぐ言えないけど、いいですね、美味しそうで、いつもありがとうございますね、夕飯のねお写真ね、もうなんかいい感じで過ごしてることと思いますけどね、なんか飲みながらね、一杯飲みながらいい感じですね、ありがとうございます。食パンさん2回とも聞き逃しました、ということでね、食パンさんありがとうございます。またぜひね聞いていただけたらと思います、あとですね、ルビールビーさん今夜再放送を聞いていますということでね、はい、ルビールビーさんもありがとうございました、ということで、以上ですかね、今年はね、今回はこんな感じですけれども、ぜひまた皆さんね、X 何か投稿いただけたらと思いますのでお待ちしております、リクエストもね、大丈夫なんです、なんでぜひね、リクエストもいただけたらと思います。それではですね、続いての曲ね、先ほども言いました、山田子さんからの、まあ、リクエストっていうかね、こういう話ですよっていうことでね、まあ、前回かけたドナルド・フェイゲンさんの、IGY に次いで続いてもう一回ね、ナイトフライっていう曲もね、ちょっと聴いてみたいと思いますけども、これまた渋くてね、とてもいい曲なんですけども、この曲はですね、まあ、さっきも言ってましたけども、ナイトフライ、ラジオ局のね、歌詞なんだそうですね。私歌詞まではよく分かんなくてですね、まあ、ミュージシャンがすごいっていうことでおなじみですけど、こちらのミュージシャン、さっきも言いました、ギターがラリー・カールトンさん、ベースがマーカス・ミラー先生ですね、でなんとドラムはジェフ・ポーカローさんということでね、すごいメンバーなんですけどもね、これナイトフライもねいい曲なんですね、こちらね、全部いい曲なんですけどもね、こちらのアルバムね、なんでちょっと山田さんも言ってます、こうやっぱこういうね渋い演奏をやっぱ聞いてね、勉強したいです、やはりいつでも、ということで聞いてみたいと思います。じゃあこちらの曲はちなみに1982年、そんな前なのに色褪せない、どうしてだ、40年も前なのに、44年ですか、44年も前なのに全然色褪せない、この曲どういうことなんでしょうか、ということでナイトフライ聞いてみたいと思います、どうぞ。

はい、どうもありがとうございました。素晴らしい演奏ですけどもね、素晴らしい演奏、素晴らしい曲ですけれどもね、こちらが、ナイトフライ、ドナルド・フェイゲンさん1982年でナイトフライっていうねアルバムからの一曲、まあ、同じタイトルですけどね、タイトル曲、同じアルバムと同じ、ね、曲タイトル曲ですけどもね、こちらがですね、あのちょっと今さっきもね山田さん言ってましたけども、こちらね何ですかちょっと今 見たんですけど、そうそう、ナイトフライは50、60年代の夜間ラジオ DJ の視点で孤独、夢、そして都市の夜のロマンを描いた名曲です。ラジオ DJ の視点から都市の夜のロマンを描いた名曲。サビでは深夜のナイトフライ、夜の旅人、DJ としてリスナーに向けてコーヒーを片手に語りかける都会的に少し切ない世界観が展開されます。なるほどね、そういうことだったのか。この曲は昔から聴いていたけども、ラジオまさにうってつけの曲じゃないかということでね、さすが山田子さんね、ナイトフライトは夜に飛ぶ側が直訳ですけれども、ここでは深夜放送のラジオ DJ、 夜の街を徘徊する孤独な男を指しています。私じゃないですかこれね、深夜放送のラジオ、まあ、深夜じゃないけど、ラジオ DJ、 夜の街を徘徊する孤独な男、まさに、ね、私ですけどもね、そんなことだったのかってね、はい、すいませんね、歌詞の世界、ジャズを流しコーヒーを飲みながら、あ、これジャズを流す、ね、冷たい都会の夜に自分だけの空間を作り出すラジオ DJ の姿が描かれます。なるほどね、まあ、ジャズを流す知ってんだねこの人はね、私は行くジャズ今日流してないけどね、都会の孤独感とそれでも夜の静寂を楽しむような大人の哀愁が漂う歌詞です。なるほどね、知らなかったわ。なるほど、ありがとうございます。確かにね、このね、このジャケット、ナイトフライのジャケットを見るとですね、こうドナルド・フェイゲン先生がこう確かラジオ DJ 風のセットのねとこでの、写真になってるんですね。でレコードかけながらね、ちょっと今ピーポピーポ言ってますけれどもね、なるほどね、そういうことなんだったということでありがとうございますね。でちなみにさっきも言ってました、ジェフ・ポーカロさん、ドラムジェフ・ポーカロさん、ベースがマーカス・ミラーさんってもうとても有名人なんですけども、何歳なのかなってちょっと調べてみたんですけども、ジェフ・ポーカロさんは27歳か28歳。なるほどね、まあまあ27、8歳。これちなみに今ね、ドラムをチッチキチッチキチッチキチッチキチッチキチッチキチッチキってずっとちっちゃい音でね、ハイハットツッツッツッツッツッツッってこうずっとやってるんですけど、右手だけでツッツッツッってやってるんですけど、さすがですよね、演奏がもう半端ないよね。つっつくつっつくつっつくってずっとやってる、ちっちゃい音でこうやってんですよね、つっつくつっつくってね。さすが先生、ジェフ・ポーカル先生。マーカス・ミラー先生に関しては22歳か23歳だって、すごいよね、すごいね。マーカス・ミラー先生のまだね、あの結構あの色がそこまでね出すわけじゃないよね、さすがにね、まあ、セッションプレイヤーとしての感じですけどね、もっとね自分を出すわけじゃないからね、この時はね、まだね、それでも素晴らしい演奏ですよね。ということで、ありがとうございました。ナイトフライね、かけましたけども、これは私のこと言ってるということがね、ちょっと分かりましたね。ありがとうございます。それではですね、続いてのね、曲ね、いきたいと思いますが、続いてはですね、これまたね、X で、いつものね、ちょっとこの間もリクエストのね、曲かけてましたから、今回ももう一曲ね、リクエストの曲かけようかなと思いましてですね、こちらはね、またね、食パンさん。食パンさんがこの間ですね、言ってましたからね、これね、この食パンさんの投稿。そうそうそう。京子さんのね、この間、バービーボーイズの京子さん。バービーボーイズかけましたから、京子さんの話になってですね、所属のオフィスオーガスタのアーティストさんたちのユニット、福耳として出している、星のかけらを探しに行こうという曲も好きということなんでね、そちらを今日はまたリクエストに答えまして、かけてみたいと思います。福耳さんでですね、星のかけらを探しに行こう、こちらアゲインっていうね、カバーになってですね、京子さんがもともと星のかけらを探しに行こう

出してるんですけど、オリジナルで。こちらね、福耳さんだと星のかけらを探しに行くアゲインっていうねタイトルになるんですけども、まあもちろんですね、福耳さんといったらですね、京子さん、菅氏香さん、山崎正義さん、その3人でね、福耳って言ってたんですけども、今菅氏香さんね、オフィスを動かすから抜けちゃったから、今そこにはもうね違くなっちゃったけど、まあとりあえずその3人がね同じ事務所だったということでね、1999年の曲ですね、もうそんでも27年前ですからね、困ったもんですね、時の経つのは早いものですけども、星のかけらを探しに行こうアゲイン、福耳さんでどうぞ。

いはいはいはいね、ということで、聞いていただきました曲は、星のかけらを探しに行こうアゲイン、福耳さん1999年の曲でございました。まあしかしですね、本当いい曲ですねこれね。まあオフィスオーガスタさんでこうやってる曲だから、あのフェスでね、オーガスタキャンプですか、フェスでね、こう最後にみんなでこういうの歌ってたんでしょうね。相当感動するでしょうけどね、こういう曲ね、みんなで合唱するわけですからね、最後ねフェスとかでね、これは感動しますよね。ということでですね、まあこれ今の曲もさっきの、ね、ナイトフライやっぱ通ずるものがあってですね、ドラムとかやっぱつくてつつつつつてつつなんですね、やっぱつてつつつつてつくね、そう似てま、曲調が似てましたよね。でやっぱこう私、あのどうしてもねこれやっぱり人間が叩いてるように聞こえるんですよ。であの沼澤高橋さんって方がね、あのさっきのあのナイトフライジェフポーカロさんっていう方はやっぱだいぶあの研究してる方なんでね、でやっぱこういう星のかけらを探しに行こうみたいな、こういう曲でもね応用して叩いてるのかなと思ったらですね、まあどうもね、ネット情報だとどうしても、ね、打ち込みだっつうんですよこの曲がね。今なんか生の人間が叩いてる風なに聞こえますけども、どうしてもね、打ち込みだって言うんですよね。でもこれ生っぽいんだけどね、これはちょっとどっちなのか分かんないですけども、まああのクレジット出てないんですよね、人間で出てないから、まあ、本当に打ち込みなのかもしれませんけど、そしたら相当ねこう人力ヒューマンにね近づけた、打ち込みだなと思ったりしますけれどもね。ということでいい曲を聴きましたね。それではですね、ジングルに行きたいと思います。どうぞ。

時刻は20時37分を回ったところでございます。渋県にドラムトンが込めましたべらせナイトで、ございます。こちらは 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM から5月18日月曜日初放送、5月25日月曜日は再放送でお届けしております。ということでですね、後半に、いきたいと思いますが、今日の後半はですね、また前回からもう最近ね、最近のラジオ放送では、よくね、私の大好きだった頃のバンドブームの頃のバンドで今も続いてるバンドさんたちを曲をかけていこうっていうね、ことをやってましたけども、未だに

続いてる長年やってるバンドさん、やっぱりもう尊敬ですから、大尊敬です、値しますかね。そういう方をずっとかけてますけども、まだね、何十年も現役で今年もライブツアーやってるみたいなね方をだいぶ特集かずっと言ってますけどもね、まあ、そちらをまたね、言っていきたいと思うんですけども、なんで日本のバンドの みんなの好きな日本のバンドの曲が出てくるよということでですね、紹介していきたいと思いますね。まずですね、まずこちらからいきましょう。出ましたね、みんな大好きユニコーンさん出ました。続いてもユニコーンさんの、ね、曲かけましょう。もう本当ね、もう常にね、ユニコーンさんもかけてる、まあ、常にっていうかね、ローテーションでユニコーンさんで、ね、かけることになってますけども、やっぱ皆さんこういうのが好きですね。現役で今もユニコーンさん活躍されてます、当たり前ですけどもね、メンバー変わってないですかね、まあ、途中長くやってなかったですけども、またですね、メンバーも変わらず5人で、今もライブ続けておりまして、今年もですね、ちょっと見たらね、フェスに出てますね。フェスにユニコーンさん出てるんですが、もうかっこいいよね。いまだに新曲も出してますしね、素晴らしい人たちということで、当時の曲をね、やっぱり聴くと盛り上がるので、まあ、今の曲ももちろん出てるけど、今年も新曲もあるけど、当時の曲を聴いて、盛り上がりたいと思います。何が出るでしょうか。ユニコーンさんで出ました大迷惑、聴いてみたいと思います。どうぞ。

はいはいはいね、ということでですね、お届けしました曲はですね、ユニコーンさんで大迷惑ですね、1989年にお届けされた曲ということで、何年前ですか、もう37年前、どんだけ前、37年前、どんだけ前だ、作詞作曲は奥田民生さん、プロデュースが笹地正則さん出ました。もう数々のいろんな曲を世に出している笹地さんがプロデュース、素晴らしい、ね、でこれ阿部 B さんってあのねキーボードの阿部 B さんがあのここで正式加入になったんですよ、これね、これ1枚目のユニコーン先生方の1枚目のシングルなんだそうですね、大迷惑がね、まあ、それまでにもなんかちょっとミニアルバム、アルバムなのかな、アルバムっぽいの出してて、シングルようやく出たシングルみたいなことなんですけども、まあ、それでね阿部 B さんが正式加入なんですってね、ユニコーンにね、で阿部 B さんが笹地正則先生のね、お弟子さんとしてこうついてたわけですね、キーボードをね、プログラミングとかしたんですね、お弟子さんとしてね、でその阿部さんを誘ってですね、ちょうどなんかキーボードが脱退するということで、阿部さんになったっていうね、まあ、それがもう数々のねもう素晴らしい、阿部さんがねアレンジでも世にいろんな曲出てきましたけども、こっからなんですね、まあ、これ大迷惑で、ね、1989年ということで、私もあの当時ね、びっくりしましたよね、テレビでしょうか、私見てたのがテレビから大迷惑がかかってきてね、ユニコーン先生とかねあのライブの前ね演奏をやってたりしてたんですよね、きっとね、まあなんかねあのこういう曲調もあるんだなっていうことでねびっくりしましたけどね、 それまでの8ビートばっかりだったのがねこうなんかもで、それ以来このテイストもないけどね、いまだにねここまでの早いやつね、すごいよね、もうオリジナリティ溢れてますけどねこの曲に関してはね、これはまあ私も当時ね、バンドでやってましたね、あのコピーバンド、ね、今でこそカバーですけど、昔はコピーバンドとか言ってましたね、そのまま曲をもう覚えてやるみたいなね、コピーバンドね、流行ってましたね、学生の時ねやってましたね、こういう曲ねやってましたけどね、というそういう思い出がありますけれども、まあ、素晴らしい曲です。でさっきも言ってましたけど、ユニコーンさんね、フェスパフィーさんのフェスがあるんですね、そちらも出てる、7月出てますし、ユニコーンさん名義でもライブやってるんですね、パシフィコ横浜国立大ホールですよね、パシフィコ横浜国立大ホールね、7月やってるんですね、すごいよね、中津川にあるフェスにもまた9月にも出てますね、すごいね、変わらずね活動して素晴らしいですね、私が、学生の時に聞いていた方々まだ同じメンバーでやってると相当ですよね、いや本当素晴らしい、はい、ありがとうございます、ということで刺激を受けつつ次の曲いきたいと思いますが、続いての曲はですねまた同じ時代のこの方々、ジュンスカイウォーカーズさんね、ジュンスカ先生たちもね未だにやってらっしゃってですね素晴らしいよね、でベースのいつも言ってますけども、よひと先生がね、寺岡よひとさんがは抜けてんですね今ね、抜けてもう2021年に、抜けたらしいんですけども、寺岡よひとさん、まあ、他のプロデュースとかねいっぱい忙しいからね抜けてるにもかかわらず今3人正式メンバー、前4人だったのが3人ね、ベースだけサポート入れてやってるっていうね、素晴らしいですね、ジュンスカ先生ね、同じ時期なんですね、ユニコーンさんとね、ジュンスカイウォーカーズさんで、こちらも聞いてみたいと思います。1989年の曲ですね、歩いていこうですね、もうおなじみ、ジュンスカ先生で歩いていこう、ちょっと聞いてみたいと思います、どうぞ。

はいはいはいね、ということで、歩いていこうでしたね、ジューンスカイウォーカーズさん、1989年の曲ということでですね、こちらね2枚目のシングルなんだそうですね、まあ、こちらがヒットしてあれですよね、一躍有名なったんですよね、ジューンスカ先生ね、まあ、私もねその当時ね、ジューンスカ先生たちの、曲もコピーしてましてですね、こちらまで歩いていこうまでやんなかったわけですけど、これはあれですよね、本当シンプルな8ビートでね、こう今の軽音楽部とかもすぐこうねいけますよね、こういう曲でしたね、まあ、それは多分ねいいと思います、すぐこうコピーできるみたいなね、感じのはね、これねいいんですよね、みんながやりやすいからね、しかしねずっと長い間やってますよね、もう今年なんか10月までずっとツアー、9月までずっとツアーしてる、ライブハウスツアー全国バーって行ってんですね、ジュンスカさんねすごいね、ということでね、ありがたいですけどね、ではまあそんなジュンスカ先生、続いての曲ね、もうちょっと行きましょう、時間もなくなってきますけど、続いてはですね、またこれ私もその当時私自分の紹介しておくんです、当時やってた曲ね、当時やってたんですよ、私もよくコピーバンドね、これもねやってました、続いてもう出ました、もう先生、もう布袋先生出ました、布袋寅泰大先生出ました、布袋先生、布袋先生の曲これ聞きましょう、ボーイの曲もいいんですけれども、布袋先生のねやっぱりねソロのね曲もね、まあすごいんですよね、もう未だに先生ですからね、一応布袋さんだとね布袋フェスっていうのがなるんですね、7月25、26布袋フェスっていうのが群馬県の

多分なんか大きいところでやるんでしょうね、大きい会場ね、 G メッセっていうところなんですけどね、すごいね、ホテイフェスのいっぱいね、お客さんまたね来るんでしょうね、ということでこの曲どうですかね、これいいんですよね、レディオレディオレディオね、まあ、さっきもね、ラジオのね、話してましたけども、またこうレディオレディオレディオ、これもね布袋さんが、ラジオ番組やってて、それでなんかそれにちなんで作ったって曲で、今日はねラジオの曲が多いですね、ということで布袋さんレディオレディオレディオ、こちらが1991年、どうぞ。

いということでですね、すごい終わった時間内に終わった素晴らしい感想をしました。布袋さんのレディオレディオレディオ、いやいいですね。もう本当このかっこいいね、こうビートエモーションという曲のあのカップリングなんですよ。いいですね。あ、時間です。だどうもまた皆さん、さよう。

0: ちがや FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 時刻は夜の9時でございます。9時なのでおなじみの越谷 FM の月9のお時間ですね。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライター、あえて笑顔の音楽の伝道師、さっちゃんです。
1: アシスタント大ちゃんです。
0: ハローハッピー越谷 FM、 さっちゃんのハローホームタウン、私のふるさと。この番組は難病を抱え支えられ生かされているありがとう世界15カ国で奏でている私、アイデア顔の音楽の伝道師さっちゃんが越谷で活動されている方、今後越谷でもぜひ活動してほしいなという方をお招きしてお届けする60分です。番組ではメッセージをお待ちしております。こちらはですね、越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通なのですね、ハローの86さちよ @gmail.com、ハローの86サチオ @gmail.com、 X のハッシュタグがシャープハローがカタカナ、サッチャンがひらがな、シャープハローサッチャンでポストをよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 続きまして、サッチャン事務局の LINE アットのご紹介なんですけども、 ID のアルファベットはすべて小文字となっておりまして、FDT2026E、 FDT2026E でございます。ぜひですね、検索してご登録お願いします。不定期でメッセージをお送りさせていただいております。なので誕生日とか海外行ってる時とか、なんかちょっと突然ゲリラ的に送ったりとか、そういう感じなので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、 YouTube チャンネルの方がまず一つ目がさっちゃんのハローホームタウンという当番組には YouTube チャンネルがございますので、そちらもご覧いただけたらなと思います。というのは放送予告動画が主に上がってるんですけど、アーカイブですとかスピンオフ動画も上がっておりますので、ぜひ確認して、ぜひ確認というか見てほしいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: チェックしてご覧ください、はい、
0: そしてもう一つの方が、はい、さっちゃんのですね、シンガーソングライターとしてのチャンネルですので、検索ワードが長いです。愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃん、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃん、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで検索ご登録お願いいたします。
1: はい、お願いします。はい、
0: 先週ね、ですね、ご紹介させていただきましたこの空へもアップしたばっかりですので、ぜひご覧いただければなと思います。
1: なるほど、
0: はい、見るというか聞くというか

0: 歌だからそういう感じですけども、はい、よろしくお願いいたしますね。
1: お願いします、
0: はい、ではでは1曲目なんですけど、大ちゃん何がいいかしら今日は。
1: そうですね、宇佐本さんっていうところで言ったら、うん、聞いてください。

0: 番組ではメッセージをお待ちしております。こちらは越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 ハローの86さちよアットマーク gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: では今日のゲストの方のご紹介なんですけどもね、
1: はい、
0: 番組の後半30分ぐらいから先週に引き続き、日本ニューロフィードバック協会理事の鈴木るみさん、仕事のねお仲間であります、うん、杉原哲也さんもご出演してくださっております。
1: はい、
0: はい、杉原哲也さんはあのですね、杉原中根氏の多い日本のシンドラとも言われてる、はい、なので私はそっちのルートからるみさんに知り合った方なんです。
1: お、
0: というかゴールデンウィークあたり、
1: うん、
0: ね、
1: 終わっちゃったけど、
0: う
1: ん、ゴールデンウィーク終わっちゃってますけど、
0: そう、
1: うん、
0: そう、
1: 何か
0: 飾ってありましたよ、だるまが、びっくりした
1: え、だるま、越谷だるま、
0: そう、
1: いや越谷だるまはありますよ、
0: そう、あるの知ってたの、うん、だけどそんなに北斗の拳のねだるまがアップなんてびっくりして、
1: 北斗の拳のだるま、
0: そう、
1: へえ、北斗の拳ってあのあちゃたたたただの太く
0: て、そうそうそうそう、うん、で飾られてたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 市役所のエントランスに。
1: へえ。
0: だから今その北斗の拳のだるまはロータリークラブがね65周年の、うん、記念で作ったらしいんですけど、作って越谷市に寄贈されたということなので、
1: あれ書いた人はご本人ですよきっとね、
0: だと思いますよ、
1: 作家さん、
0: うん、
1: 名前ちょっと出てこないんですけど、いやすごいな、そういう人にもお願いして、
0: あ、でもね、
1: うん、
0: ね、市民デザイナーがデザインしたケンシロウ、ラオウ、トキ、
1: うんうん、
0: ジャギの北斗四姉妹のだるまだって、うん、で越谷だるまの職人さんが髭を描いて、
1: うん、
0: あ、すごい北斗の拳の作画を担当されている原哲夫氏ご自身が四兄弟の顔を描き入れた作品だし、
1: やっぱりご本人ね協力いただいてるんだ、
0: う
1: ん、
0: で市にこう寄贈したそうだから、ロータリークラブ様が、多分ちょこちょこなんかで出るんじゃないか、
1: うん、見ることできると
0: 思うの で、ね、皆さんぜひ気にかけていただけたらなと思いま す、
1: です、ね、
0: でちょっと越谷だるまね有名なのは知ってたんです、もともと調べてみたらですね、まあ、だるまっていうのは江戸時代の中期ぐらいにまくりのね、
1: うん、
0: まくりってほら越谷にまくりっていう、
1: うん、地名がありますね、
0: はい、だる吉さんっていうね人形師の方が、
1: だる吉さん、
0: う
1: ん、
0: そう、従来あった起き上がりこぼしのおもちゃあるじゃないですか、
1: イライラ
0: する、
1: それ
0: に中国のお坊さんの座禅を組んだ姿を描いたのが始まりと言われていますっていうことなので、うんうん、言われているのが多分諸説があるんじゃないかなという
1: 憶
0: 測でございます。
1: で、ね、はい、
0: うん、なのでもともとは子どもの病気とか厄除けとか五穀豊穣とか商売の繁栄とか開運、まあ、縁起物としても庶民の人気を集めて長く親しまれたそうなんですけども、うん、そこから越谷だるまは川崎大使から、まあ、関東ね、いろいろなところに広がったそうなんですよ。でね、広がったもんだからうちの親戚ね、もう亡くなってしまってるんですけど、土佐清水の、まあ、市議会議員だったんですよ。で当選してうちに電話かかってきて、
1: うん、
0: あのだるま送ってほしいって言われて、で分かんないか、父がいくらぐらいのって聞いたら、いくらぐらいのでお願いって言われて、父はだるまを買って当選祝いとしてプレゼントしたんですよ。そしたら市長よりでかかったんだって、当然っていうのは仕入れ、もうだるまの職人さんか、まあそういう仕入れの、うん、まあ、大元でしょうね、行ったから、はい、その金額だったから、
1: はい、
0: まあ、市場に出回ってるより安いかかったわけですよ、うん、で市長より大きかったって言ったから笑っちゃいますよねそういうことがありました。
1: そうなんですね、
0: まあ、うん、

0: うなんです。その越谷だるまなんですけどもね、実は越谷市にはアンテナショップがあるんです、うん、越谷駅の高架下にガヤちゃんの蔵屋敷、ガヤちゃんってのは越谷のマスコット、あのカモニがネギ、
1: あ、カモネギ、
0: ネギをそうそう背負っている、近くで見るとちょっとなかなかの、ね、インパクトがある、はい、ガヤちゃんがいまして、
1: はい
0: はい、そこの蔵屋敷の中に越谷だるまが売っております、
1: はい、
0: 販売されているので、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、一応ですね、あの在庫の関係でないこともあるかもしれないので、ちょっとあの調べてから電話してから行くのもありかもしれない、
1: そうですね、
0: はい、気にかけていただけたらなと思います。はい、はい、ってことで本日は羽鳥さん、
2: 羽鳥武のオールナイト昭和。

0: 皆さんこんにちは。いや、もう時間的にはこんばんはですね、もう夜9時回ってますから明らかにこんばんはの時間です。失礼しました。はい、今回もやってまいりました、羽鳥武史のオールナイト昭和の時間でございます。さまざまなゲストを来ておりまして、先月もですね、下田大作さんというね、体のごつい大きな選手がね、ゲストへ来てもらいましたけども、今回もその下田選手に負けないぐらいでかくてごつい、選手がですね、ゲスト目の前に来ていただきました。それでは本日のゲスト自己紹介お願いします。
1: はい、フリーランスの河原井俊也と申します。よろしくお願いします。
0: はい、今回のゲストはプロレスラーフリーの河原井俊也選手です。河原井さんお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、もうこのね、番組はプロレスラーいっぱいゲストが、来てくれてますけども、あの河原さんはですね、やっぱり体が大きくて、まあ、見た目が怖い、まあ、人間的には優しい方なんですけども見た目が怖くてそのいわゆるベビーフェイス善玉とあとヒール悪役ですね、まあ、両方使いこなすというね、珍しい選手ですよね、河原さんね。
1: そうですね、やっぱり見た目がいかついっていうのがあるんで、まあ、最近はもう悪役としてしか試合してないんですけど、
0: うん、そうですね、いつもあの私が放送席の時はあの、あ、怖えな河原さんみたいな感じで私見てるんですけどね
1: そうですね、いつもそうですね
0: なるほど、わかりました。そしたらですね、まあちょっと河原さんの、その河原さんのね、ルーツをちょっと探ってみようかなと思いまして、はい、まず河原さん、プロレスがそもそも好きになったきっかけって何ですか？プロレスの出会いっていうのは。
1: 出会いは中学2年生の時に、
0: はい、
1: あの、もともと自分ゲームが好きだったんで、あの、うんうんうん、格闘ゲームとかアクションゲーム、
0: はいはいはい、そうですね、うんうんうん、
1: で中学2年生の時にちょっと親にゲームを買ってもらうっていう流れになったんですけど、
0: はい、
1: いざ買いに行ったらなんかこう全部持ってるゲームとかあんまりこうやりたいなって思うゲームなくてですね
0: はいはいはい、はい、
1: でそれでどれにしようかなって時間かけてたら、
0: うんうんうん、
1: あの父親がお前これ格闘ゲーム好きだろうって言って出てたのがプロレスのゲームだったんですよ。
0: へえ、あ、そうなんですね。
1: そうなんです。で、
0: うんうん、はい、あのリンガロのヤブさんが確かね、プロレスのゲームソフトを作ってた人ですよね、はい、確かね。
1: え、そうなんですか。
0: そうですよ、ヤブさんプロレス
1: の、あれ、
0: そうです、スーパーファイヤープロレスリングとかそんでも全部作った人です、あの人。
1: すごい、
0: それでゲームやって、はい、プロレスを知って、はい、そっからこうテレビ見た感じですかね。
1: いや、テレビやってるって分かんなかったんですよ。あのプロレス分かんなかったんで、
0: はいはいはい、
1: あのそのゲームは全日本プロレスの実名の選手を出してたっていう感じなんですけど、うん、
0: ああ、全日だったんですね。
1: まだ、うん、そうです、これがまだ現実に存在する人たちって分かんなかったんですよ。ゲームのキャラだと思ったんですよ。
0: ああ、なるほどなるほどなるほど。
1: で、はい、やってたら、
0: はい、
1: ある日その地元水戸に、
0: はい、
1: 全日本プロレスが来たんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうです。で、ポスター見て、
0: はい
1: はい、あ、ゲームの人たちが、え、来るのかって思って
0: 違うかなそうなんですね。
1: それ見に行ったって感じですね。
0: ああ、なるほど。で、そこからこうプロレスラーになろうと思ったのはなんでなろうと思いました？大体こうファンで終わるじゃないですか。
1: そうですね、大体中学高校はずっとファンで、
0: うんうんうん、
1: で高校卒業してから上京して、
0: はい、

0: はい、
1: でその後新宿の会社に就職したんですね、うん、
0: はいはい、
1: でやっぱ田舎から出てきて東京の会社に就職できたんで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あとは頑張れば、うんうん、あの自分の頑張りだけで安泰だと思ったんですけど、
0: はいはい、
1: その会社が2年後に急遽その突然倒産っていうか、
0: なんと嫌な予感したんだよな。本当ですか？
1: 倒産っていうか副社長と社長で割れたっていう感じですね。
0: あ、そうなんですね。
1: 本社が大阪にあって、はいはい、支社が東京なんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱり東京の方が案件多くなるじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: はい、それで副社長が東京を見てて、
0: はいはい、
1: 裏切ったって感じですね。
0: なんかプロレスみたいですね、やっぱね。裏切りとかね。へえ。あ、それでじゃあ
1: 残された組だ、
0: 会社員がなくな、はい、会社員じゃなくなってしまってどうしようかって時に、はい、プロレスだってなったんですかね。そしたら
1: そうです、もう急遽
0: やるしかないと、
1: 突然、うん、無職ってなっちゃったんで、
0: あー、そっか、
1: そっから就活は嫌だなって思ってて、それでもう頭とち狂って、もう、はい、じゃあ好きなことやろうって。
0: あ、そっか、なるほど。自分、川原さんもともと体大きいし、はい、プロレスラーになるために子供の頃からそうやって鍛えて、はい、いたのかなと思
1: う。じゃないですね。
0: そうじゃなかったんですね。
1: 全然違う。
0: これ意外だ。
1: 私の頃、はい、
0: そうなんですね。
1: ただのデブでしたから。
0: いやいやいや。今プロレスラーになって何年目ですか？これ今ってもう。
1: 今今年13年目ですね。
0: ああ、結構長いですよね。でその13年やってるプロレスラーですね。まあベビーもフィールも両方とも経験してるわけですけども、はい、川原の中で思い出の試合って言ったらどんな試合がありますかね？
1: 思い出の試合、やっぱりその中学生の時に見てた選手、うん、
0: はいはい、
1: と戦えたことですね、やっぱ。
0: ああ、もうテレビの画面の中の人とか、会場でいつも見てた人、はい、そういう人と自分が実際プロレスラーになってね、肌を合わせるって、ガチガチやり合うっていうのが、やっぱりなんか変な感じしませんでした？夢見てる感じとか。
1: そう、夢にも思わなかったことですから、同じリング上に立つなんて。
0: 例えば、どんな選手と戦いましたか？
1: 腰中選手、
0: 腰中志郎選手、ああいいですね、はい、はいはいはい、
1: 高岩選手、
0: あ、高岩達人選手、潮流ですね、うん、
1: あと金本浩二選手、
0: 金本浩二選手、ああレジェンドばっかりですね、
1: うん、あとダンプ松本選手、
0: あ、大御所中の大御所じゃないですか。そういった選手とこう戦えるっていうのはやっぱり体が大きかったりとか、はい、あとはね、そのキャラクター的にもベビーもできてヒールもできたりとかして、うん、はい、まあ、いろんな側面があるからこそだと思うんですよね。
1: ですかね、やっぱり。
0: いやいや、すごいと思います。だって今、だってインディーでも引っ張りどころじゃないですか、川原さんって今。
1: まあ、ありがたいこと、いろんなところからお声は、かけていただいて。
0: ね、あちこちの団体今上がってますよね。
1: そうですね。
0: なるほど。まあ、そんな川原さんですけど、今、かなりの団体にね、オファー受けて上がってる状態ですけど、これからこう川原井さん、レスラー川原井俊也としてはどんな目標がありますか？
1: やっぱり今活動してるのがほぼ関東だけなので、
0: うんうんうん、はい、
1: やっぱりこの関西とか福岡とか九州とか、
0: はい、
1: あとはもう東北とか北海道も沖縄も行きたいっていう感じで、全国にやっぱり活動を広めていきたいっていうのがまず今の気持ちですね。
0: そうですね、確かに関東の中では、まあ、川原俊也、ね、引っ張りだこみたいなところありますけど、やっぱり全国区になりたいっていう夢はありますよね。
1: そうですね、
0: なるほど。まあね、全国区になるためにより悪いことをね、どんどんどんどんするかもしれないし、ベビーとしていい、ね、優しい川原さんでね、いるかもしれないし、そこは分かんないですね、じゃあね。
1: そうですね、どっちで、
0: うん、
1: 全国区か分かんないですけど、
0: はい、そうですよね。あとこの番組聞いて、すごいいい人だなと思って、会場に行ったら、とんでもないやつだと思ったので、それもそれで困っちゃいますね。
1: うん、そうです、本当に同じ人かってよく言われますからね。
0: じゃあそろそろね、時間になりますので、川原さん、最後に番組お聞きのリスナーに一言お願いします。
1: はい、まあ、関東の人たちは自分のことを知ってると思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり他の地域の人たちは自分のことを 知らないと思うので、うん、

0: で、はい、あ、やっぱり見た目のインパクトと、あとは、はい、名前漢字で書くと結構難しく見えるので、
1: まあ、確かにそうですね。
0: それでちょっとあれこれなんて読むのっていうところからちょっと自分の存在を頭に残しておいてほしいなと思うので、
1: はい、
0: とりあえず自分を見かけたら、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、河原さんこれからも頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今日は本当にありがとうございました。じゃあ最後に決め文句ですね、言って番組の方を終了したいと思います。羽鳥武のオールナイトショーはまた次回お会いしましょう。ではバイ、なら
0: ならいば、
1: ありがとうございました。

0: 皆様いつも応援ありがとうございます。ここでさっちゃんのファーストアルバムさっちゃんとみんなの歌を2002にセカンドアルバム世界愛の日を500人に届けようというプロジェクトのご案内です。良い細胞を敵とみなして攻撃して全身に炎症が起きる自己免疫疾患など数々の病気を抱えるさっちゃんなんですけど、未来に伝えたい残したい11曲入り、あずまのすみたださんプロデュースのさっちゃんとみんなの歌を2002世界愛の日を500人に届けることができれば、ちょうどある大学に申し込んでいる保険外の移植費用となります。試験段階でまだ回ってくるかもよくわからない未知数ではありますが、やらないよりやった方がいいとさっちゃん希望を託しておりますので、さっちゃんとみんなの歌世界愛の日を手にして応援してくださる方はぜひですね、番組アドレスハローの86さちよ @gmail.com もしくはさっちゃん事務局や SNS までご連絡ください。お待ちしております。で、皆さんもう間もなくですね、5月の肉の日までキャンペーンを行っております。良い肉の日、4月29日が誕生日のさっちゃんは5月の肉の日29日までさっちゃん事務局に CD をお求めくださった方、ご連絡くださった方には非売品の CD か DVD をプレゼントしておりますので、この機会ぜひラストスパートよろしくお願いいたします。では本日は弾き語りをさせてください。私、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで、だから守りたい。
1: 空が泣いている、なぜって

0: 番組ではメッセージをお待ちしております。こちら越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン直通のアドレスで、ハローの86サチオアットマーク gmail.com、 ハローの86サチオアットマーク gmail.com、 X のハッシュタグはシャープハローがカタカナ、さっちゃんがひらがな、シャープハローさっちゃんでポストをよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして第4週ご支援してくださってる方々のご紹介です。野口ステンドグラス、野口仁さん、B&I キリンチャプタープレジデント、石渡武さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組を聞いてくださっているリスナーの皆様も、いつも感謝しております。

0: お待たせいたしました。後半のゲストコーナーなんですけども、先週はちょっと衝撃的な話がいろいろあったかなと思いますが、はい。ではまた先にですね、先月ご出演してくださいました。日本のシンドラとも言われます、たくさんのユダ人などを救いました。杉原千恵さんの大井の杉原哲也さん。
1: はい、どうもありがとうございます。杉原です。よろしくお願いします。
0: はい、ほぼレギュラーになりつつある、ありがたい。しかも遠いところから、今週もまたご足労、感謝いたしますね。
2: ありがとうございます。
0: また同じパターンなんですけども、素敵な方を、ね。
1: はい、私の、ボスに当たります。はい。ブレインスパー代表の、鈴木ルミさんです。
3: はい。20年ぐらい前に、日本に初めてニューロフィードバックを持ってきました、うん、ブレインスパという会社の鈴木ルミと申します。
0: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。今週も引き続きお願いします。
0: お願いします。いやー、若いな。若いっていうか、年取らないですよね。
3: 取ってます。
0: なんで？実は2回目、先週も話したんですけど、ね、お会いするの2回目で、前回は生放送の時に哲也さんと一緒にお仕事のお仲間でってことで一緒に来てくださって、でその時からもう8年ぐらい月日が流れてるのに、全然こう肌ツヤが変わらず、どうしてどうやったらって感じ、
3: いや結構激しく仕事してて、もうおかげさまでもう65歳になったんですよね。
0: 65歳、
3: 年金生活なのよ。そうそう。でもね、忙しく飛び回っていて、もう食べ物もちょっとね、インスタントだったり、
1: ね、そのニューロフィードバックっていうもの自体が、若返り効果みたいな、
3: ね。そうですね。結局、

0: の中で何が起こっているかっていうのを正しく、まあ、スキャンして、うん、そしてコンピューターを介して耳からパルスとして教えてあげると、うん、脳の中は自分の中で劣化した細胞分裂、劣化した細胞を見つけて、それを切り離すっていう作業を行うんですね。で、その劣化して切り離した細胞はデッドセル、死んだ細胞になって、おしっこで代謝される。次の日にまた新しい細胞が生まれる。まあ、人間って毎日ね、10億個ぐらいの細胞が死んで、10億個ぐらいの細胞が生まれてるんですけど、脳の中を、まあ、脳の中っていうか正確に言うと、中枢神経系全部の、まあ、スキャンをして教える。そうすると、この中の劣化した細胞とか、ちょっと病んでしまったとか、エネルギーの弱い細胞を切る作用は、免疫システムが行ったり、修復システムが自分で行う。そしておしっこで代謝される、うん、それの繰り返しをしてるので束縛されない人生になってきますね。
1: そうですよね。
0: 楽しい。
2: え、昨日だっけ、つい最近もなんかお肌が調子いいっていう写真を送ってくれたクライアントさんいらっしゃいました、
0: ね、クライアント様で ね、そう、なんか肌が綺麗になったんで見てくださいって写真を送ってくださった方が。
1: だってルミさんもそのね、年々65歳とおっしゃってましたけど、65の肌じゃないですよね。お肌じゃない。
3: 本当ですね。
0: いや、結構過酷な生活してるんですけどね。なんか。
1: まあ今は元気なんですよね、体もいろいろ。
0: そうですね。すべて、メンタルが元気になると、体も元気になるんでしょうね。
3: はいはい。
1: なるほど。
0: そうかもしれない。心が病んでると、やっぱり、肌ツヤがカサカサしてきたり、顔の色が青白くなったり、土色になったりするじゃないですか。私もかつてはそんな感じですね。エネルギーないな、この人って感じ。
2: もちろんね、その食生活とか、日常生活をないがしろにしようっていうわけじゃないです。
0: さっちゃんがよく言ってくださるんですけど、体はやっぱ食べたものでできてるから、体の細胞はね、いいもの食べて、それを脳がうまくこう、消化していく。そしたら怖いもんないですよね。ぜひ、ニューロフィードバックを、おすすめします。
2: だからニューロフィードバック自体が何かその特定の疾患とか、特定の状態を治すっていうわけじゃないんですよ。何でもいいんです。で、こういうこと言うとね、なんかちょっと誤解される場合もあるんですけど、本当にその自分が、その一番いい状態に、行くだけなんですよ。それは自分の力でですね。だから普通その薬みたいに外部から取り入れたり、まあ食べ物もそうですね、外部から取り入れたり何かをすることで良くなるっていう感じが、まあイメージとして強いと思うんですけど、この自分に帰るだけなんですよ。そうすると元気になっていくんですよね。で、それが結果的な形としては、その疾患が治るっていう状態が現れたりですね、するんですけれども、この辺がその人間の持ってる力の潜在能力みたいなところだと思うんですよ。
0: 脳が起こしている錯覚で痛いとかね、脳がもうこうしなきゃいけないと思い込んで、しまって、その繰り返しをしている人とかね、結構辛いじゃないですか。脳がそうである必要はないんだよって、本来の自分の脳に戻ると、その疾患である必要がなくなってくるので、そうすると、病院に行った時に、あれなんか嫌に治りが早いね、とか先生に言われたり、薬減らそうかって先生に言われたりするっていう方とかいますよね。
2: 本来の状態に持っていくっていうことなので、その作っている枠組みを外すっていう意味でですね、もう一つの本が、脱洗脳マシンという、
0: ね。この青いやつですね。
1: はい。実はまあ、プレゼントをいただいてまして、リスナーの皆様に4冊あるんですけども、そのうち2冊が鈴木ルミさんが書かれたニューフィードバックの、これは入門書みたいな感じになります。
0: ですね、私がどういう苦労をしてこれを日本に初めて持ってきたかっていう、はい、お話が書いてあります。まあ、
1: 自伝、そうですね。自伝のようなのも書いております。
0: はい。
1: 哲也さんが書かれてるのが、まあ、はい、今度は、
2: 今の、
1: 冒険バージョン。
2: そうなんで、脱洗脳マシーンっていうですね、ニューロフィードバックの冒険っていう本なんです。これはその、ブレインスパっていうニューロフィードバックが、ニューロフィードバックって言ってもたくさん種類があるんですよ。で、その中の、まあ、私たちは一番いいと思っている、プログラム方法なんですけど、それがブレインスパっていうんですが、ブレインスパの解説書です。
1: で、さらにもう一つプレゼントがあって、カウナスの夏、こちらはチムネさんの波紋のね、本ですけども。はい、実は、リスナーの皆様にこちらプレゼントで、6月いっぱいまで番組宛てにメッセージをくださった方、4名様に差し上げます。はい。どの本がいいか希望がある方はお書きください。特にどれでもいいよ、運に任せますって方は無記入のままで大丈夫です。

0: ど、番組宛てのメッセージやリクエストを書いていただければなと思います。
1: ぜひぜひ。
0: はい。宛先がハローの86、サチオ、@gmail.com、もしくは、シャープハローサッチャンでつぶやいてください。当選の方にご住所をお伺いしますので、応募の時点では、特に何も書かなくて大丈夫です。はい。じゃこちらにも、ね、いろいろ載ってるってことですね。
2: 載ってます。
0: はい。では、ここでちょっと一曲、曲挟みたいと思うんですけども、はい、
2: やっぱりね、ブレインスパってクイーンが好きなんですね。なぜかね、
0: 私も
2: ブレインスパって、はい、クイーンが大好きで、なぜかクイーンが好きな人ばっかり来るんですよね、なぜか。それなので、クイーンのボヘミアン・ラプソディをお願いしたいんですけれど、
1: 名曲
2: お願いします。

0: クイーンも私も好きですね。
1: はい。
0: うん、なんとなくわかるような気がします。こういうクイーンが好きな人が集まる。まあね、確かにボヘミアン・ラプソディは歌詞すごいですよね。
1: すごいですね。
2: いろいろね、なんかそのクイーンとかね、にまつわるなんか不思議なことがいろいろ起こってるんでしょ。
0: まあ、
2: 話すと長くなっちゃうんですけど。
0: ショートで1個ぐらい。
2: どうやって伝えたらいいんだろう。
1: クイーンの、フレディ・マーキュリーにまつわるいろんなメッセージがうちのオフィスの中にクライアントさんが持ってくるんですよね。
0: 引っ張ってきちゃった感じですか。
1: 引っ張ってきちゃう感じですね、う
0: ん、彼のメッセージを。
1: そう、彼のメッセージを
2: 最初の、見てるんですよね、フレディ。
1: あ、フレディよね、
0: うんうん、あ、でもね、フレディは結構ね、音楽好きな人とかにいたずらするっていうのは、ね、
2: あ、本当ですか。あ、そうなんだ。
1: そうなんですかね。そうなんですか。いや、私音楽好きっていうわけではなかったんで、うん、最初それがフレディだっていうことにすごい時間かかったんですけど、うん、なぜかフレディ好きのクライアントさんが集まってきて、フレディだフレディだって、うちのオフィスにはフレディが住んでるそうです。
0: あ、でも可能性あるかもしれないですよね。
2: フレディ・マーキュリーのスイスの、ね、お宅にまで泊まりに行ったり。
0: すごいですね。
2: そんな、ね、別に大不安だったわけじゃないんでしょ。
1: いや、別にキスの不安だったし。私が子供の頃は、ベイシティローラーズかキスとか、クイーンか、やらせみ、この4個の何かがの不安じゃないと、村八分になっちゃうんですよ。そう、その私の時代はね、で、私はキスだったんですよ。
0: かっこいいですよね。
1: その時は。クイーンはあんまり興味なかったんです
0: けど。でも大人になってから好きになった。
1: いや、大人になってからフレディ・マーキュリーのメッセージの人たちが、クライアントさんがなぜかいっぱい集まって、
3: 気になりだして。
1: そう
0: でもなんかご縁があるんでしょうね。
3: そうで
0: しょ
3: うね。
0: まだフレディ自体も本当に壮絶な人生というかね、あの方もね、ご病気で若くして召されてしまいましたけど、
1: で彼も結局今のその戦争のイラン人、イラン人ですね、ペルシャ人っていうか、
2: まあゾロアスターですからね。
0: そうですね。
2: あ、そうです
0: ね。
2: はい。
1: なので今このポイントでは必要な方ですよね。なぜかクイーンなんです。
0: 多分理由があるのかなって思います。じゃあそのね、でもこのまあさっきからの先週も脳波の話ですけども、脳波を整えると基本的になんか体がとか心が整う傾向にあるんですかね、やっぱりバランス的、人間のバランスって。
2: やっぱり一番脳っていうのは非常に怠惰な臓器なんですよ、なので一番その楽をしながら、生きていくことができたら脳にとってもそれが一番いいんですよね、だからそっちの方を目指すんですよ、なので負荷のかかっている状態から抜け、出ていくんですよ。そうすると一番その楽なところを勝手に目指してくれるので、私たち、いわゆるその、マインドフルネスとか、瞑想とか、そういったその訓練によって、そういう持っていくような平穏な精神状態、それが自然に

0: できちゃうんですよね。これをそうすると、もともと持っている潜在的な能力が、有限してくる、湧き出してくるっていう、まあ、イメージだと思います。とってもその、まあ、私の実感でもあるんですけど、楽に楽しくなります、はい、楽ですよね。昔はもっともっとしんどかったですけど、それがその急に楽になって楽しくなって、まあ、元気になってきましたね。
1: 哲也さんはがんも経験されていて、はいはい、その時にメンタルを落ちずに闘病できてたわけですよね。
0: まあ、もちろん最初はですね、最初はガクンときました、きましたが、やっぱり特に再発した時ですね、再発した、まあ、肺がんだったんで、肺がんの再発ってとてもちょっと危ない状態の場合もありえるんですけど、まあ、そういう状態だったんで、抗がん、左肺を摘出しているので、手術もできなくて、抗がん剤一択だったんですよ。で、それで入院している時に、そのマシンを持ち込んでですね、毎日やってましたから、そしたら、もう、そういう精神的な部分はもう早い段階で、クリアできて、まあ、不思議なことです。それも不思議なことですけど、すごい幸せを感じてしまったので、入院中に、はい。それがとってもやっぱり治癒にも結びついたと思います。
2: はいはいはい。大事なことですよね。
0: 特にやっぱり呼吸器の深刻な病棟だったんで、入院患者なんかもう、なんていうんですかね、もう治療放棄というか、どうせ俺は治らないんだみたいな、精神状態に陥ってしまって、自暴自棄になってしまう方って結構、よく目につくんですよ。その病棟にいると。そういうことがなかったので、そこはもう、ありがたいですね、やっぱりね。だ人間はもともとね、そういうふうにできてるんですよ。変な風に絡め取られてしまったり、まあ、いわゆる悪縁みたいなですね、はい、悪い縁、をすることで、そっちに絡め取られちゃうようなですね、場合もあるので、やっぱりね、その精神状態っていうのは、やっぱり本当に基本だと思います。一番重要じゃないですか。
1: 難しい。私もいつもそれは課題で、やっぱりいろいろ私引っ張っちゃう傾向があるので、いろんな人のこう、感情が聞こえてきちゃうので、それで結構しんどくなることがあるんですよ。まあそれを人に対して表には出さないんですけど、自分で感じてるので、結局そういうのって、まあ知らず知らず、体に影響してるような気もするんですよね。もともとある病気を、に影響しちゃうような気はしてて。でもそれは別に医学的に測れるものでもないし、言ったからとて信じられないじゃないですか。でも影響ないわけではないなと思って、そういうふうに負に感じちゃってる、そういうのが人の心で感じてしまうのは、まあ、だから曲ができ、いろんな人の言葉が入って、自然と曲ができるっていう現象はあるんですけど、でもちょっとヘルシーじゃないなと思って、自分自身が。
2: 痛みを伴いますよね。
1: そうなんですよ。
2: 時としてね。
1: で、自分自身も、それ以外にも、まあいろいろあるので、やっぱりなんか整えることは本当にやんなきゃいけないなっていう、まあ常日頃感じてます。
2: 結局ね、ニューロフィードバックの世界から言うと、さっちゃんみたいな、そのユニークなこの個性、能力のある人っていうのは、極端にその能力が高い分、痛みがあったり、人の心を受けちゃったり、弱い部分もあるんだし、私たちが何そっちょんなのに、さっちゃんだけが苦しんでるみたいなね。でも、その人にない能力も持ってるから、すごくユニークなんですよ。そうすると、やっぱりニューロフィードバックをやってると、ユニークなまま弱い部分をどうしたら、カバーできるかなっていうことを考えていくんですね。で、私たちのそのブレインスパでは、他のニューロフィードバックはビジネスを目的としているので、やっぱりこのカルテみたいなのがあって、それ、こうしてください、ああしてくださいってなるんですけど、私たちのこのブレインスパの機会はね、世界中に80億人の人が住んでるから、脳の中のユニークな加減って80億通りで、基本形とかこれが基本ねっていう線引きしてないの。全員がユニークなの。そのユニークなまま、生き心地がいい、弱い部分を自分でカバーしていける方法を自分で学びましょうねっていう装置なんです。 そうするとユニークな部分がどんどん伸びていって、うん、苦手な部分は自分でスルーすることができるようになる、うん、でもさっちゃんみたいにユニークな方は感じるんです。やっぱり痛みは痛みで、うん、それを消化するコツを習得していくんです、うん、無意識で、うん、これは病院の先生じゃねえできない、
1: できない、
2: 薬飲んでもできない、
1: そういう次元じゃないですもんね、
2: だってコツだもん、うん。

0: で、コツはさっちゃんの脳じゃないとできない。私が、ちょっとこんな風に考えたらいいよって言ったところで、さっちゃんの脳じゃないから、この私のアドバイスはさっちゃんには通用しない。自分で学ぶ。ま
1: あ、結局自己解決ですよね。うん、そう。それを手助けしてくれるようなイメージですか？
0: そうです、そうです。そうなんです。だから面白い。そう。個性的でいいんです。
1: ね、ユニークっていうのは本当英語だと褒め言葉じゃないですか。
0: はい。
1: まさにね、それ
0: が、ね。そうなんです。
1: 突出すればいい。
0: そうなんです。そうなんです。
1: いい状態で。
0: そう。そう、もっとユニークになってくる。
1: もっとユニークどうな
0: るみんなユニークで面白いけど、さっちゃん特にユニークかも。
1: わかんない。
2: 手に負えないです。
0: そうなんだ。じゃあ、さっちゃん、ニューロフィードバック、出し必要かもしれないよ。
2: ぜひ。
1: ねえ、それこそアンバサダーぐらいになっちゃうかもしれない。
0: アンバサダーになっちゃうかもしれない。
3: でも、どんな方でもいいと思いますよ。本当に楽になります。リラックスしますしね。
2: リラックスできるってのは大きいですよね。やっぱりずっと緊張してると、やっぱり本当心が病んでっちゃいますもんね。
3: だから、結構、一時的にストレスっていうのは結構なところまで耐えられるんですけど、バケツをずっと持ってたりするときついじゃないですか。で、緩いストレスでもずっと続くとですね、いつかは破綻しますから、
2: はいはい、
3: そういったものがその精神疾患にね、現れてきたり、その、まあ、もっと、ね、内臓とかいろんなところの、その病気として現れてきたりもするので、やっぱ、時々やっぱりリラックス。自然の中でリラックス。ブレインスパでリラックスで。いいですよ。
1: ですよね。じゃあ、ここで曲でリラックス していただきたいと思いますが、いいです
0: ね、やっぱり、はい彼女の曲が。
3: ミカチェンコ。
1: ミカチェンコさん。皆さんもなんかさ、彼女ゲストに出る前からミカチェンコさんにも洗脳されてますよ、多分ね。
0: ミカチェンコさん素敵なんだもの。
1: もうね、面白い。
0: 面白い。ミカチェンコさん、ぜひ呼んで。
1: 彼女もいい、ユニーク。あ、もう呼ぶこと決まってます。
0: あ、嬉しい。
3: 松浦美香さん。
0: 松浦美香さんの曲で、
1: はい。はい。タイトルが、祈りの階段。

0: さあ、いろいろお話は盛り上がりますけど、お時間の方が来てしまいまして、最後にですね、リスナーの方へのメッセージと、それとどうしたら、ですね、このニューロフィードバック、はい、つながれるかですね、その方法も合わせて教えてください。はい、お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。今ね、ニューロフィードバックもまだ認知度は上がってきたんですけど、はい、なかなかまだやってるオフィスが少なくって、うん、まずはブレインスパっていう名前で検索をしていただくのが、うんうんうん、まあ一番早いかなと思います。あとはうっすらと YouTube もやってるんです
0: ね。そうなんですか。
1: いやいやいや、
0: 私うっすらと知らなかった
1: ですね。本当に大きくじゃなくって、本当に辛い人いるじゃないですか。本当に辛い人と常に繋がっていてあげたら、線が途切れないでいてあげたらいいなっていう気持ちで、動画を配信をしているのはあるんですね。
0: 日本語で。
1: 日本語です。はい、そうです。そこのそれはブレインスパーチャンネルで多分出てくると思うんですけど。大っぴらな宣伝じゃないのと、ショートが多くて。
0: ああ、そうなんですか。うん、今検索していいですか。
1: 検索してみてください。
0: ブレインスパですよね。
1: ブレインスパチャンネルかな。大丈夫だよ、みたいな感じで。あと、自分が、まあ、戦争が原因で、ひどい精神病だった時の、気持ち。この時こうだったよね、とか、自分の生きてる世界には、色もなかったとかね。そういうこと、を、ちょろちょろっとこう喋って、いるんですね。そうです。実は、
0: ありました。
1: ちょっとだけ、あるので、本当に東京の、ブレインスパまで来れない人は、大丈夫だよって、同じ、結構辛い痛み。一番マックスの時は、薬40錠飲んでたんですね、
0: 毎日。1日40錠。
1: 1日40錠。さっちゃんならわかるでしょ。40錠飲むと、口から泡吹いちゃったりとか。口の中がパッサパサに乾いちゃったりして。
2: なるほど。
1: そうそうそう。もうちょっと消化もできなくなったりして。
0: それは、飲みすぎじゃなくて、オーバードーズだったんですか？
1: 常にオーバードーズ状態ですね。常に。常に。

0: だって、あの、デパス消毒、あ、で、あ、名前出しちゃいけないから。
1: 大丈夫です、大丈夫です。
0: あの、普通の、まあ、安定剤とか、うん、あの、抗不安剤。うん、それから、それとは別にデパスっていう薬を、1日20錠ぐらい飲んで
1: た。私、あれ、
0: デパス消毒。
1: 肩こりでデパス出たことあるんですけど、あれ、1錠でも飲んだらもう歌歌えないですよ。体が力抜けて。
0: 力抜けてね、はい。デパス消毒になっちゃって。
1: へぇ。
0: そう。でも薬40錠飲んでた時、もう自分がどうだったかとかね、うん、睡眠も、やっぱりあの、夕方になると睡眠のための安定剤、うん、で、睡眠導入剤、睡眠剤、睡眠中の安定剤、で、朝になると覚醒剤、で、覚醒剤が1時間で効いてくる、うん、そうすると起きてご飯食べて安定剤みたいな、薬に支配されてたんで、そう、なので。
2: 覚醒剤って覚醒作用のある薬剤ね。
0: そう、あの、
1: じゃないや、
0: 麻薬じゃなくてね。麻薬じゃなくてね。
1: 医療法の普通の精神
0: 系
1: の
0: ですね。そうです。覚醒作用のある、うんうん、薬って感じなんですけど、うん。なので、今でもそういう人がいると思う。うん、で、うん、辛いかもしれないけど、希望はあるよっていうのを常に発信したくて、うん、YouTube をこっそりやってる。こっそりやってる。
1: でも再生回数そこそこいってます
0: よね。本当ですか？
1: だってだんだん700いってるのもある。
0: そうなんですか？結構、いや、私、そこまで発信しっぱなしなんで、これを見ると、ちょっとだけ、あの、病院に行って薬飲んで、で、また先生のとこ、あの、40錠とか飲んでるとね、あの、おしっことかが止めれなくなっちゃうの。
1: ああ、はいはい。
0: それで、あの、ちょっと尿漏れがひどくてっていうと、泌尿器科に回されちゃうから。
1: ああ。
0: で、また薬増えちゃう。だから、そこに行く前に、ちょっと、こうやって、あの、YouTube とか見て、あ、大丈夫、大丈夫。うん、いつか抜けれる、絶対抜けれるっていう希望になればいいなと思ってやってるんで、
1: う
0: ん、
1: ちょっと
0: 見てください。
1: あすごい。ブレインスパ
3: 気になった方はぜひね、チェックしていただきたいですね。
2: あの、名古屋にも時々いらっしゃいますよ。あの鈴木さんの YouTube 見ましたとか、
1: ね。ああ、すごい。
3: でもね、こうやって生き証人じゃないんですけどもね、うん、今元気でやってますよっていう ね、方いらっしゃるんだから、信頼してね。
0: でもこれ、あの、ちょっとこれちょっと時間伸びちゃうんですけど、本当に一番辛くて、もうこの人生終わりにしようと思って、最後のもう自殺する時があったんです。薬をいっぱいオーバードースして、まあ、手首切ってしようと思ってたんですけど、その時に、ペラッと雑誌があって、ペラッと見たら、杉原中年のことが書いてある。で、それを見たときに、私は今から命を終わらせようとしてるのに、このおじさん、知らない外人のためにビザ書いて、もう書けない、謝って、すいませんって電車の中から謝ってるって思って、同じ人間でも死にゆく人と生きるためにビザを書いてるおじさんがいるんだなって思ったときに、ふっと、どっちみちいつかみんな息が止まる、だったら無理やり今私が息を止めなくても、私が息をしていて何年後かに会う人に自分の命を差し上げられたら、その人がこのおじさんみたいに誰かを救うかもしれないと思ってやめたんです。そしてそれをその時ミクシーっていうのをね、あってミクシーに私は息が止まるまで生きてるって決めたって書いたらみんなバカじゃねえとか当たり前だろって言ってきたけど、自分の中ではすっごい決断だった。それからはやっぱりこの死ぬっていうことだけはやめようって思ったの。それから2年ぐらいしてニューロフィードバックに出会って、ニューロフィードバックにして数年した時に、あの、ユダヤ人のおじさんで、ホロコーストサバイバーの方がセッションに来て、そしてトラウマを、癒されて、で、この人を救うために私は生きてたんだと思ったら、その数年後に杉原さんが家で出てきて、
1: すごい、ご親族の千峰さんもね、
0: 杉原さんが、杉原さんがね、千峰、のことについて喋ろうとしたの、その時に、杉原さんちょっと待って、千峰のことは語らせない、私が語りますって言った。でも親族で、何か親族って言った後に、あれ杉原さん、杉原さんって、はい、杉原です。
2: でもね、不思議なご縁ですよね、で
0: も、それからもう13年。
2: うん、そうそう、
1: 13年。すごいな。で、さらに私すごいこと待って、私もほら、中根さんのね、日本領事館行ってるんですけど。
2: はい、はい、リターニアのね。
1: そう。うん、で、そこでね、ちょうど連絡来た仕事関係の人が、うちの家業の方の写真を撮ってくれてる人なんですけど、その、まあ、彼、もともと自衛隊のカメラマン、彼のお父さんお母さんが、チューニーさんに会ってんですよ、仕事関係で。
2: ああ、なんか。
1: お話しました、ね。はい、はい。そうなんだ、お父さんが不思議なね、つながりがあるんですよ。
0: 強烈なご縁。
1: そう。あの、だからその方が、そのね、チューニーさんに会ったご両親から生まれた方が撮った写真の、 あの、家業の名刺、ルミさんに渡します、この
0: 後。うわぁ、すごい。嬉しいです
1: 。社長さんにはすでに渡しみです。そういう、なんかちょっとい
2: いですね。
0: じゃあ、ジオネは今でもご縁っていう命のビザを書き続けてるってことですね。すごい、
1: すごい。すごい
0: ですね。そういうご縁なんですね。
1: はい。
0: そうなんです。
3: つながりますね。
0: つながりますね。不思議ですね。なので、ぜひね、ちょっと話ずれちゃったんですけど、辛い人とか、別にセッションとかじゃなくても、愚痴でもいいから、メールでつながっていくとか、なんかね、つながっていれば道が開けると思います。
2: そうですね。やっぱり、人間っていうのは、もともとやっぱりね、そういうその、なんていうんですかね、調和が取れた、こんなこと言うとなんですけど、最近ってなんか、世の中も人間もすごい劣化してきてるような気がするんですよ。
3: なるほど。
2: で、なんかもう昔の人たちはもっともっと賢くて、調和が取れていったにもかかわらず、これはなんでこうなってしまうかっていうと、やっぱり、まあ、それがね、自分で選択した道だったら、まあ、自業自得っていうのもあるんですけど、いつの間にかですね、その周りの空気とか、特にその、ね、私たちが生まれ育ったこの国って非常にその、忖度が、うまいというか、それは他人の気持ちを思いやるっていう部分ではとってもいい、世界なんですけれども、それが一歩間違うと、自分はそう思っていないにもかかわらず、いつの間にか、もう茹で返るみたいにだんだんですね、変わっていくことによって、自分が気がつかないうちにですね、とんでもないところに行ってる状態があるので、それがその非常にその植物的な部分で、人間の劣化っていうのにつながってるんじゃないかとも思うんですよね。なので、やっぱりその、もう、素に帰って、そのね、自分の、本来の部分を見つめるっていう意味でも、それはその、まあ、ちょっと先週も言ったかな、瞑想とかですね、まあ、マインドをテクニックとして、鍛錬したりですね、することもできると思うんですけれども、それに代わるインスタントな方法なんですよ。まあ、そういうそのもののズルだって言った人もいますけど、そういうその手軽な機会として、ブレインスパっていうのがあるので、私はその良さを知ってる人間としてはですね、ぜひともその利用していただければなっていうのはあります。
3: はい。
2: はい。
1: ってことでですね、近々、ミカチェンコさん
0: もゲスト
1: で、その時もしお時間、合うようでしたら、
0: まあ、ミカチェンコさんに会いたい。
1: はい。
0: はい。
1: はい、盛り上げていただければな
0: と。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: は
2: い。
1: 私も、まず東京の方にちょっと、オフィスにお邪魔させてください。
0: ぜひ、お待ちしてます。
1: レポートもしたいです。ってことで、これからもですね、もう、世界にこう、愛と平和を。
0: 愛と平和ですね。
1: はい、もう、ニューフィードバックを通して、チムネさんの活動も、のね、発信することも通して、伝えていただけたらと思います。はい、本日のゲストは、日本ニューヒーローバック協会の理事の鈴木ルミさん、そして同じ会社のですね、杉原哲也さん、ありがとうございました。さて、お送りしてきました越谷 FM さっちゃんのハローホームタウン、ラストはですね、私がリトアニアでね、それこそカウナスで杉原千恵さんがいらっしゃるね、日本領事館を訪れた時のあの青空が本当に千恵さんの新年の青空を感じたので、そのイメージにもぴったりな曲選びました。私、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんで、ね、ピース。この後も越谷 FM をお楽しみくださいね。お相手は私、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんと
3: 大ちゃんと、
2: そして杉原と
0: ブレインスパ鈴木ルミでした。
1: それでは皆様、
0: ごきげんよう。
1: ロハ大吉。

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や

0: 災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Do you listen to Koshigaya FM?
2: Do you listen to Koshigaya FM?
3: Do you listen to Koshigaya FM?
4: Exciting!
5: お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

去年の初夏の頃、届いた一通の手紙には、旅好きなあいつの

今では二人の思い出も忘れかけるほどの毎日、ふと立ち止まる道端に、悲しいほど赤い

嬉しいよ。どんなことがあってもくじけるなよ。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動

0: をし最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: Hello, Happy.
1: 時刻は朝7時を回りました、ね、天気もいいですけど、まあね、でもひんやりはしてないけど、まあ、ちょっと涼しめな、ね、感じで、まあ、ちょっと半袖だと涼しいかなぐらいな感じでね、スタジオにやってきましたけれども、先週ね結構ずっとこう忙しくて、まあ、ちょっと仕事が入ってたんで忙しかったんですけど、なんかあまりにもねちょっと爪だったんで、久しぶりにめったに引かない風邪をちょっと先週引きまして、ね、先週の木曜日ぐらいかな、引き始めたの、仕事中というか、まあ水曜日になんか喉がちょっとおかしかったんですよ。ちょっとイガイガするというかね。で、まあでも仕事だったんで、茨城県から群馬県の方になんか移動してる間ちょっと喉痛いなみたいな。で、木曜日からはね、くしゃみと鼻水が止まんなくなって、結構仕事、まあね、仕事はちょっと天井の仕事をしてたんですけど、ちょっと天井中に鼻水がこうこぼれてきそうになって、もうマスクで拭いてたみたいな、もうびしょびしょになってるっていう状態でね、まずいなと思ってて、で、まあ、木曜日までで一旦天井の仕事が終わって家に帰ってきたんですけど、金曜日がまたさ、ね、金曜日覚えてます？皆さん、先週の金曜日めちゃくちゃ寒かったでしょ。風と雨もひどくて20度を下回って15、16度ぐらいだったよね。いや寒かったんだけど、で金曜日ねちょっと治りかけたんですよ。その水木頑張って仕事しながら治してって、で金曜日にちょっと治りかけたのに、まさかのね千葉県にあるマザー牧場っていうところで校外活動の誘導をしてたんですよ。こっちですよみたいな、生徒たちをね、半日間、あの寒くて雨風がひどい中半日間ですよ。もうカッパ着ながら、もう寒くて震えてて、で半日間やってね、それでね風が完全に悪化したんですよ。で本当は翌日の土曜日に、久々に土曜日だけ休みだったんで、先週土曜日は土曜日だけ休みだったんで、筑波山にね謎解きハイキングっていう企画があって、これ行こうよって言って、まあ6、7人ぐらい友達が行きたいって言うから、まあ僕しきりでやってたのに、これやばいなと思って、まあ行けることは行けるんですよ、次の日休みとかだったら。そしたら日曜日にさ、子ども建設王国2026ね、大きな大規模なイベントですよ、レイクタウンでやるね、あれの司会をやることになってたので、これ風邪の喉痛い状態とか鼻声とかで司会やったらこれまずいでしょうね、素晴らしいイベントなのに。だから団長の思いでね、ちょっと山はキャンセルしまして、一日ちょっと家で仕事作業しながら、まあちょっと療養して直して、日曜日は万全な状態でね出て、今はもう元気ですよ、めちゃくちゃ元気ですよ。はいね、まあねやっぱちょっと睡眠とかね、やっぱちょっといっぱい取んなきゃいけないなっていうのは思いましたね。こんな僕でもね風邪をひくことがあるんだっていうねことありましたからね。まあでもすぐ治ってよかったですけどもね。はい、ということで皆さんもね体に十分気をつけてね、楽しんでいただけ、楽しくね毎日生活していきましょうね、一緒にね過ごしていきましょうね。それではちょっとオープニング長くなりましたが、いきましょう。プリティーワンダフルサトシのモーニングライブハッピー868。

遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシです。ご出張の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868。

0: 今日がね315回目の放送です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM こちらは FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日も朝9時まで生放送でお送りしていきますので、皆さんね、お付き合いいただける時間までよろしくお願いいたします。ということで、最初のコーナーは868インフォメーションです。
1: 868インフォ

868インフォメーション。この時間のインフォメーションは天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は曇り時々晴れの予報になってますね。降水確率午前中 10%、 午後 0%、 夜も 0%、 雨の心配はなさそうです。日中の最高気温は28度、昨日より1度高い予報になってますね。最低気温は17度ということです。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部、秩父地方ともに曇り時々晴れの予報。降水確率は、南部北部が午前中午後ともに 0%、夕方6時以降 10%、 秩父地方、午前中 0%、 午後そして18時以降 10% です。日中の最高気温、南部北部が、28度、秩父地方が27度です。以上、お天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。ご市町を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。東京モノレール線、こちらがね、列車に遅れが出ているということです。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞が残っている箇所をお伝えします。東京外環道の外回り、三郷中央インターチェンジ付近から三郷南インターチェンジ付近が2キロの渋滞、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が7キロの渋滞、続いて内回り、草加インターチェンジ付近が1キロの渋滞です。常磐道の下り、三郷ジャンクション付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近が4キロの渋滞、6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から加平付近が6キロの渋滞です。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をご市町でお伝えします。まずは国道4号上り、越谷市元荒川橋付近が 1.1 キロの渋滞、草加市正門町南付近が 0.7 キロの渋滞、草加市西町中付近が 0.5 キロの渋滞、足立越谷線49号線上り、草加市草加駅入口付近が 0.7 キロの渋滞、草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞、下り草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞、越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞、下り草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞です。国道298号外回り、草加市草加産業道路付近が 0.9 キロの渋滞、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞、草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞、下り三郷市三郷三丁目付近が 0.7 キロの渋滞、上り千葉埼玉県境流山橋付近が 0.6 キロの渋滞です。

送りしていますモーニングライブハッピー868、今日の、メニューご紹介していきたいと思います。868インフォメーションは天気電車道路交通情報を、30分ぐらいおきに、生でお伝えしていきます。そして7時15分ごろこの後ですね、タウンチェック、この時間は五市一町の話題をお届けするコーナーです。7時35分からの5分ごろからの、キッチンエナジー大作戦、いつもね、地域活動などを行っている、団体個人などをねゲストにお招きして、IA プラン株式会社などとお話ししていますが、今月は英明高校サッカー部の皆さんに出ていただいています。そして今日が第4週目ということで最後の回になります。ぜひお聞き逃しなく。7時40分ごろからは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。7時50分ごろからは格闘探偵団サトシ道場、昨日ね見てきましたよ、5.25 プロレスリングのはマンデーマジック大会、いやメインのカードがね、見逃せない田中将人対佐藤光というハードコア選手権マッチ、面白かったですね。この話をしたいと思います。8位台のタウンチェックは8時10分頃から、8時35分頃からは何でもあるぜ埼玉、ネイティブ埼玉のコーナーです。魅力たっぷりの埼玉の興味深いスポットをご紹介しますが、今の時期から楽しめる花の名所をお話ししたいと思います、ね、桜とか、まあ、梅桜、あと藤なんかを、ね、話しましたけど、これからというか今の時期見られるのがポピーとか花火しそうとかね、あとこの後バラとかも、バラももう綺麗になってるのかな、今の時期に見られる、花の、ね、名所をご紹介していきたいと思います。ということで今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。皆さんの、ね、近況報告なんかも、ね、聞きたいな、あとは、まあ、質問、苦情何でも OK ですよ。はい、星ヶ FM のホームページのリクエストメッセージフォームのモーニングライブを、ね、選んで、ね、お送りください。X、旧ツイッターの方はハッシュタグ越谷 FM と入れてつぶやいてください。越谷はひらがな、 FM はカタカナです。皆さんからのメッセージお待ちしております。この時間に、メッセージ紹介できるかな。ちょっとメールをご紹介したいと思います。ラジオネームルーシーセブンさん、いつもありがとうございます。おはようワンダフル、おはようワンダフル。プリティさんが体調崩すなんて珍しいですね。いや本当珍しいんですよ。まあね、慢性的にというか、まあ治療しながらの首とか肩はね痛めてるっていうのはあるんですけど、風邪とかねちょっと病気系は珍しいかもですね。でも回復も早くてさすがですね。ありがとうございます。いや、回復せざるを得ないんですよ。もう、差し迫った、仕事があったのでね、こう直さないわけにいかないっていうことで。でもね、ちょっとね、体調崩したために自分で行こうと思ってた山に行けないっていうのが、今までなかったので、ちょっと悔しいですね。それができなかったことがね、まあ、しょうがないんですけど。まあね、もちろん仕事優先ですけど、なんかねちょっとそれがプリティらしくないっていう感じがしてちょっと悔しかったですけど、まあでもおかげさまで今はね無事に元気になりました。ちょっと続き読みますね。自分の会社の周りにも最近咳やくしゃみをしている人がやたら多いです。仕事中の咳エチケットや、くしゃみの音量などいろいろ思うところがありますが気にしないようにしています。自分が体調悪くなったら周りには配慮ある対応を心がけようと思っています。なるほどね。なんかね、まだ4月とか、あ、まあ、4月は暑くないか、5月になると暑いじゃないですか。でも5月になるとまだ暑さに体が慣れてないから体調崩すみたいなことをね、何年か前から言ってたんですけど、もうそういうレベルじゃなく5月からもう夏ですよね今はね。普通に5月の初めなのゴールデンウィークとかも結構夏休みぐらいの暑さになってますからね。まあそれで体調崩すっていうのもあるし、あとね、先週の木金のあの寒さですよ。特に金曜日のあの寒さはびっくりしましたもんね。でもああいうちょっとね、まあ僕の場合はその寒くなる前にちょっと喉がおかしかったから、まあちょっと
普段あんま仕事しない人間が

まあまあちょっと詰まってたからっていう感じだったのかな知恵熱みたいな感じですけどね。そうですね、まあ、くしゃみの音量とか、まあ、やたらでけえ人とかいますよね、まあ、僕も結構でかい方かなってちょっと自分でも思っちゃうんですけど、まあね、ちょっと周りの人に配慮してなんかね、そう、あのマスクとかね昔はしてなかったんですよ、やっぱ暑いしなんか蒸れるしみたいな。でもさすがにちょっとね、まあ、いい大人になってきたんでね、マスクは一応持ち歩いてて、なんか咳込んだりとかちょっとくしゃみが出るようになったなと思ったらちょっとつけるようにしたり、あとはまあもう今はちょっと夏だからしなくなったけど、冬の間とかは自転車の冬の間自転車乗ってる時はだいたい喉痛めないようにマスクはするようにしましたね。まあ特にね会社みたいに人が集まるところでね、やっぱり咳とかしてるとなんかね、あのすごくこう気を使って咳してる人とか静かにくしゃみしてる人とかを見ると、あ大丈夫ですかって言いたくなるけど、あしゃいとかもう全然マスクとかお構いなしに咳を気にしないで咳してると大丈夫ですかっていうよりも、あちょっと映るじゃねえかよってちょっと正直思っちゃうよね、周りの人はね。だから自分、周りの人の目とか自分に対する防御としてもちょっとこうあの周りに配慮した方がいいっていうのもあるかもしれないですね。はい、ということでね、LC セブンさんどうもメッセージありがとうございます。ちょっと、あといただいているメッセージ、ちょっとこの後にまた時間であの作って読みしたいと思います。皆さんからメッセージ引き続きお待ちしております。

タウンチェックのコーナーです。このコーナーは五市一町の話題をお届けするコーナーです。日曜日行われました、まずは、ね、防災フェス、レイクタウンで行った防災フェス、こちらは、5月の23、24、同日と2日間行われました、2日間とも、ね、パーソナリティの方が、ね、いて、で、まあね、先週丸森さんも話してましたけど、丸森さんは土曜日行ったんだよね、うん、ということでね、皆さんね、来てくださった方と、ね、パーソナリティあったと思うんですけども、あの X の方にもちょっと上がってますね、あの藤木敦美さんが、あっちゃんが上げてますね。僕はちょっとあの土曜日はまあちょっとね療養してましたけど、日曜日に行われた子ども建設王国2026、これはあの子どもたちに建設のお仕事体験ができるイベントというね、なかなかの他にないイベントで、これが去年初めてレイクタウンで行われて、まあこういうあの主催が、これは一般社団法人建設職人甲子園っていう、全国の建設関係のお仕事をされている方が、そういう技とか仕事をちょっとレベルを上げようということで、技術の向上を、まあ狙いとしてね、やっていたんですけども、その方たちの主催でレイクタウンでは去年から第1回、今年が第2回となる、子ども建設王国が行われました。で、このイベントの、趣旨は、建設業界のお仕事を広くみんなに知ってもらう、そして子どもたちにそれを、ね、体験してもらう、ね、子どもたちにも知ってもらう、で体験してもらって、あ、建設のお仕事こういう仕事やってるんだ、今まで家作るのにこんな風になって作るんだとかね、あと家にあるこうエアコンとかってこうやってきれいにしてるんだ、こうやってつけてるんだとかね、まあ、細かいところとか、普段知らなかった当たり前だと思ったものがね、こういう風にできてるんだっていうのを知ってもらった上で、あ、建設業界で働きたいと思ったらまたさらにいいなっていうのも含め、各企業さんがねお金を出して、ブースを出してっていうことで、やっているイベントなので、会場レイクタウンの会場にはたくさんの、ブースが出ていまして、お仕事体験エリアっていうことでたくさん

0: の会社が出してました。ただね、去年はやっぱり30ブースぐらいあって、すごい本当にもう30なんか絶対1日じゃやりきれないよっていうぐらいのね、たくさんの経験、ね、体験ができたんですけども、今年はねちょっと残念ながら半分ぐらいの、ブースでした。それでも13、14ぐらいかな。まあね、トランプが始めた、まあ、戦争なんかもあり、ちょっと実は建設業界もなかなか厳しい今状況になっているということで、まあ、ちょっと余裕がなくて参加できなかった会社もすごく多かったという話でした。まあ、そこは本当残念だしね、早く本当戦争終わってほしいですけども、ただね、やっぱ13ブースに減ったとはいえ、それでもやっぱ大盛況で、来場者数はね去年と同じぐらい、やっぱ1万人ぐらい来てたらしいんですよ。で、主に行われていた、体験なんですけど、左官塗り体験、ね、あのセメントをこう塗ってくるやつですよね。壁を塗るやつですよね。であと、日曜大工のコーナーではミニ黒板作ってました。なんかすごいね、可愛い形の黒板で、なんか指導、職人さんに教えてもらいながらやってたから、すごい綺麗なちゃんとした黒板ができてて、これいいなって、なんかちょっと大人も欲しくなるような感じのね黒板作りでしたね。あとはね、塗装メーカーがやっていたのが竹とんぼの塗装やってましたね。竹とんぼもともとあって、それに自分のオリジナル色をつけるっていう、またこれがね結構色鮮やかな、あのピンクの竹とんぼで、ピン表がピンクで裏側水色みたいなのつけてたりとか、塗ってたりとかね、まあ、子供たち真剣に塗ってましたよ。あと面白かったのが、未来のお家を描こうっていう、なんか未来のお家っていうか夢のお家、自分の実現したいお家を、まあ、好きなように絵に描いてもらって、それをね AI で、デザイン化する、あの写真みたいな感じでデザイン化するっていう、あれすごい技術だなと思ったんだけど、楽しい。あのチラッとしか見れなかったんだけど、ほんと子供たちのね自由な発想の面白いお家とか楽しいお家とかね、なんか夢のようなお家がいっぱい書いてありましたね。であと、ステージやってたんですけど、ステージの目の前でやっていたのがかなり目立ってたんですけど、エアコン洗浄、これエアコン洗浄なんて素人だとやりたくないし、プロにお願いしたりするし、あとやったとしても相当嫌じゃないですか、大変じゃないですか。なんだけどめちゃくちゃ大人気で、すっごい行列できたと、子供たちの、もうね楽しそうなんだよ。あのケルヒャーって知ってます？皆さん、あのピストルみたいな形して水圧がバーって出るんですよ。でそれでジャーってね、あのエアコンについた汚れをきれいに落とすんだけど、めちゃくちゃきれいに落ちるんですよね、その水圧で。なんかテレビショッピングとか見てるみたいにきれいに落ちるからね、子供たちも夢中になってましたね。ちょっとエアコン掃除っていうよりもスナイパーの目してる子供もいましたけどね。あとはね、あ、これが一番やっぱり早めに受付終了しちゃってたんだけど、重機の試乗、ショベルカーを実際に子供が乗って大人が教えながら操作するんですよ、操縦するんですよ。で、砂がこう砂の山になってるところにある砂をこう運んだりとかする作業を実際にやってんの。あれはちょっと大人もできないじゃないですか、どんなに博物館とか行っても。ちょっとあれはやりたいよね。ただね、もう本当にあっという間に整理券が全部はけちゃって、もう4時までびっしり全員入っちゃったから、行けなかった人は停車してるショベルカーに子供が乗って写真撮る。でもそれも楽しいよね、ショベルカーに乗ってる写真とか撮れないもんね普通ね。あと大きなショベルカーのラジコンカーがあって、それで砂をかいて砂の中に入ってるお宝をこう探し出して掴んで箱に入れるともらえるみたいな、あれも夢中になるよね。なんかね、川島町に確かね、そういう大きなショベルカーのラジコンでお宝をこう取っていくっていうのができるショベルカーカフェ、ラジコンカフェみたいなのがあるらしくて、そことかすごい人気あるらしいですけどね。いやあ、あれはすごかったな、重機市場な。あとね、レザー彫刻で コップのコースターに描きたいデザインしたい絵をデザインして、それをレーザー彫刻で削って、すごい本当売り物のような綺麗なコースターを子どもたちもらって喜んでましたね。あれは楽しそうだな。あとあれ、モルタルっていう、あのこう型があって、その型に、セメント流し込んで、セメントが固まると綺麗な、波みたいな柄あるじゃないですか。よくお家とかでこうザラザラしたような柄、綺麗な柄、あれが出来上がるっていうのをみんな一生懸命セメント詰めてて、でこれはね、持ち帰りさせてくれるんですよ。である程度乾いたら持ち帰りできて、それをお家に持って帰って2日後に完全に固まるっていう。いやー楽しそうだったな。あとね、子供たちにインタビューして、これが一番楽しかったっていうのの第1位が、あれだった、ロープの高所作業協会っていうところがやってる、足場がまずバーってあって、その足場から命綱みたいな感じでロープつけて、子どもたちがそのロープで、作業するっていう、塗装とか掃除とかもできるらしいんですよね、その、ぶら下がって。いやなんか怖いんじゃないかなと思ったけど、結構ちっちゃい子がね、もうキャッキャ喜んでやってましたね。いやね、なんか全部楽しそう、本当に楽しそうだったっていうね、まあ、いろんな、体験ブースがいっぱい出てて、で私はこの日ね、ステージの司会やらせてもらって、で地元のキッズダンスのね教室が、パフォーマンスやってて、いつも通りね、その紹介をしてたんですけども、ちょっと30分間だけ空いた時間でちょっと紹介させてくれてたらいいよってなったので、で今ね話したその体験ブースにちょっとワイヤレスマイク持って行って、子どもたちに話聞いたり、そのブースでねこういう体験ができますよっていうのを紹介してもらったりして、いや面白かったですね。あとそのステージの合間にディスカッションって言って、子どもたちと大人たちが、トークセッションする時間があって、で何のために大人は働いてるのとか、みんなで協力して働くとどういうことができると思うとか、そういう質問をこっちでお題を出して、子どもたちがそれに対して答えて、大人たちに質問して、大人たちも真剣にそれに対して答えるっていうね、あれもなかなか白熱してですね、用意してたお題結局全部終わらなかったんですよね。1時間あっという間に終わっちゃって、あと結構子どもも純粋にこう質問とかするから、ああそうきたかっていうねのだったり、あとそれに対して本当に真剣に社長たちが、真剣だけどすごく嬉しそうにね、子どもたちがそうやって言ってくれることに対し、興味示してくれることに対して嬉しそうに答えるのが本当印象的で、なんかあれ有意義でいいなって思ったんですよね。でその後、体験を5個以上体験するとスタンプ5個、体験すると1個スタンプをされて、5個以上スタンプがたまったら抽選会に参加できるっていうことでね、まあ抽選会はまあみんなもう殺気立ってるぐらい、もうみんなね真剣になってましたけど、任天堂スイッチ2が当たるっていうことでねやってましたけどね。あと最後にね、やっぱり建設業界らしく、新築住宅とかやると餅巻きつって、家からこう餅を巻くじゃないですか、あれの、まあ、子供たちが来てるんで、お菓子巻きをやるっていうね、最後にやるんだけど、またね普通のイベントだと、まあもともとあるどっか の高いところから投げるんでしょうけど、まあ、建設業界なんで、あっという間にね前日にパパッと足場を作って、その足場からこう巻くんですよね。で僕はまあ司会なので理事長にこう話を聞きながらわーって投げてるのを見てたんですけど、なんか途中でもう忙しくなっちゃったから、僕も一緒に巻いていいよってなって、僕も一緒に巻いたんですけど、楽しいね巻くやつね。いつも下でわーって受け取る側だったから、ちょっと初めて上で巻く側に回ったけど、あれすっげー楽しいね巻くのね。すげー気持ちよかったなと思って、まあでもね最後の最後まで本当盛り上がってね、いたイベントで本当いいイベントだなと思いました。子供たちの未来につながるねイベントだったなと思いましたね。
1: 868インフォメーション。

868インフォメーション。この時間のインフォメーションも天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は、曇り時々晴れの予報。降水確率は午前中 10%、午後そして夕方以降 0% です。日中の最高気温は28度、昨日より1度高い予報。そして、最低気温は17度です。それでは埼玉県全体の今日の天気です。埼玉県南部、北部、秩父地方ともに曇り時々晴れの予報。降水確率は午前中、南部と北部が午前中午後 0%、 夕方以降 10%、 秩父地方は午前中 0%、 午後そして夕方以降 10% です。日中の最高気温、南部北部が28度、秩父地方が27度です。以上、お天気情報でした。それではここで電車の運行情報です。五市一丁を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他、遅れのある路線、東京モノレール線が遅れが出ているということです。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。東京外環道の外回り、三郷中央インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が9キロの渋滞。内回り、草加インターチェンジ付近が1キロの渋滞。常磐道の下り、三郷ジャンクション付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近が3キロの渋滞。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から加平付近が6キロの渋滞です。続いて一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。まずは国道4号バイパス下り、越谷市大泊付近が 0.6 キロの渋滞。上り、越谷市元荒川橋付近が 1.1 キロの渋滞。越谷市新名町付近が 0.6 キロの渋滞。草加市西町付近が 0.8 キロの渋滞。草加産業道路上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞。下り、草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞。草加産業道路上り、八潮市八幡小学校前付近が 0.8 キロの渋滞。越谷八潮線115号線上り、八潮市八幡小学校前付近が 0.8 キロの渋滞です。足立越谷線49号線下り、草加市吉町5丁目付近が 1.1 キロの渋滞。国道298号外回り、草加市八幡町付近が 1.5 キロの渋滞。川口草加線104号線上り、草加市八塚中町付近が 0.5 キロの渋滞。松戸草加線54号線上り、八潮市柳の宮橋付近が 0.6 キロの渋滞。埼玉草加線34号線下り、草加市八甲橋付近が 0.5 キロの渋滞。草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞。草加流山線、上りですね、千葉埼玉県境流山橋付近が 0.6 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションは8時に天気、電車、道路交通情報をお伝えします。ここからはキッチンエナジー大作

戦のコーナーです。油の、ね、回収、リサイクルを行っている IA プラン株式会社さんが毎月新たな、ね、地球環境守るんじゃセブンのメンバーを引き連れて、ゲストとして登場いただいてます。今月のゲストは、英明高校サッカー部の皆さん、ね、今日が最終週となりますのでぜひお聞き逃しなく。

0: キッチンエナジー
1: 大作戦。
2: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。朝日奈さん、もう第4週になっちゃいました。
0: あっという間ですね、はい、まだまだいろいろ話を聞きたいと思っているところです。
2: はい、今日はちょっと最終週になりますけども、はい、早速お話を伺いたいと思います。はい、じゃあ先生お願いします。
3: はい、英明高校サッカー部監督の市原です。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。はい、稲見さんお願いします。
4: 英明高校サッカー部キャプテンの稲見光です。
2: お願いします。
0: お願いします。
5: 英明高校サッカー部副キャプテンの橋本壮介です。
2: はい、よろしくお願いします。皆さん、ちょっと第4週になっちゃいました。はい、今日はちょっとね、最後ということで、話し逃しないようになって言いたいことをちょっと言ってもらおうかなと思いますけれども、はい、今回朝日奈さん、はい、地域活動とかねしている団体さんに出てもらったり、はい、なんか一緒にこうやっていこうっていう話もあったりすると思うんですけども、はい、何か英明高校サッカー部の皆さんで何か活動されたいとかってあるんですかね。
0: はい、今後イベントがですね、私のこの参加するイベントにもですね、顔を出していただいたりとか、
2: いただくその、はい、油の回収リサイクルの話をこうするところに、はい、一緒に来てもらったりとかっていう。はい、そうですね、なるほどなるほど。
0: またサッカーのこう子どもたちにですね、少し教えたりとかで、身近なお兄さんがですね、教えるなんていう機会もあればいいかななんていうふうに思ってます。
2: どうですか先生、そういうのって。
3: そうですね、サッカー以外でも本当にサッカー上手くなる、はい、チャンスを逃してほしくないというふうに思ってますので、そういった活動にはどんどん、ね、参加して、いろんな部分でこう成長してほしいなというふうには思ってます。
2: なんか結構腰がいろんなイベントがあるの で子どもとかが結構来るイベントとか私も参加したりしてるんですけど、そういうところで例えばね、なんかちょっとサッカーを、
0: ね、
2: 小学生たちに教えてあげるとかっていうのはどうですか。
4: そうですね、まあ、やってみたい気持ちあります。
2: なんか教えたりとかしたことあります。
4: 弟がいるので、弟に教えたりは。
2: あ、そうなんですね、あ、それはなんかいいんじゃないですか。
4: まあ、弟に教えるような感じで経験としては生かせると思います。
2: 橋本さん、なんかそういうのどうですか。そういう参加するのとか。
5: そうですね、子供は好きなので、ぜひやってみたいです。
2: あ、いいですね。なんか越谷のひな巡りとかのイベントでは、子供小学生たちに運動会やろうって言ってやったり、玉入れやったりとか、大学生たちがやったりとかしてるのがあったりするので、なんかそういうのって、スポーツってなんかすごくそういう子供たちと関われたりとかすると思うんですよね。なんかね、ぜひちょっとそういうのも参加していただけたら面白いなと思うんですけど、あと阿波踊りとかっていう話あったんですかね。なんかちらっとさっき言ったんですけど。
3: そうですね、英明高校自体がもう越谷のこの阿波踊りの方にはずっと参加してるみたいなので、まあ、今年からサッカー部なんかもぜひっていう、ちょっとそういうあれも声もかかってるので。
2: 今まで参加したのはじゃあ違う部活の方とかですか。
3: は多分もうこの2人はよく知ってるので。
2: あ、どうなの。
4: 1校上の代が1年生の時はまでは参加してたらしいんですけど、はいはい、僕らの代が入った時から参加してなくて。
2: あ、そうなんですね、はい、じゃあぜひ今年の夏か来年か。いや、でもあれだ、もう3年生ですもんね、お二人はね、
4: はい、
2: あ、じゃあちょっと今年ぜひ阿波踊り、なんかリフティングしながら阿波踊りとかできないできないできないね、はい、でもやっぱり越谷のね、もう本当代表するイベントですからね、なんかちょっと何かの形で関われると楽しいんじゃないかなと思いますけどもね、はい、ありがとうございます。あとはその、まあ、IA プランさんがやっているそのもう使い古した食用油を、回収してリサイクル、しかもそれが飛行機の燃料とかになるっていうのは結構やっぱロマンがあるなと思っているので、まあ、そういう活動とかにもね、なんかちょっと参加してもらったりして、一緒にそういう説明をしたりとかね、なんかいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、まあ、そういった活動もね、ちょっと今後も期待していきたいなっていう

0: ります。はい、ありがとうございます。どうですか、先生から何かこう、はい、生徒たちに何かちょっと期待したいこととかやってみてほしいなっていうことってあります？
1: まあ、そうですね、あのチームスローガンで、まあ、We are the one っていうのを掲げて、はい、まあね、一つになってっていうような感じでこう言ってますけど、はい、まあ、そこに付随するところで、まあ、競争、はい、自立、まあ、勇気、はい、この3つも掲げてます。まあ、本当にね、共に作り上げていくとか、はい、しっかりとこう自立していく、で何かこう勇気持ってチャレンジする、
0: はい、
1: うん、そういったこう経験で、まあ、部活だけじゃなくて、はい、部活外の部分でもできると思うので、うん、まあ、いろんな活動に本当参加して、人として最後人間力で勝負するぐらい、はい、うん、サッカーの技術、ね、そこら辺ももちろん体力、ね、戦術もそれも大事なんですけど、
0: はい、
1: うん、やっぱりこう人間力の部分っていうのはきちんとこう培っていって最後この武器にしてほしいな。これは社会に出てからもそうだと思うんですけど、
0: そうですね、
1: はい、
0: なんかそういうのもサッカーの試合にも活かせるし、逆にサッカーの試合を通じてそれが社会人になってからも武器になるっていうのは確かに今聞いて思いました、ね、うん、はい、なるほど。じゃあちょっとお二人にもちょっと目標とかもしあったら聞きたいなと思うんですが、じゃあ稲見さんから。
2: 個人の話になってしまうんですけど、
0: はいはい、
2: やっぱりもう高校3年生なんで、
0: はい、
2: 大学をやっぱ決めたいなと思
0: って。そうですね、これからですよね、
2: はい
0: はい、やっぱちょっとそれが一番の目標になってくるんですかね。
2: そうですね、やっぱり親にも心配をかけるので。
0: サッカー部自体は何月までできるんですか？
2: 11月
0: ぐらいまででき
2: る、ぐらいまではリーグがあるので、
0: うん、そこまでは参加できるんですね、3年生も。はい、分かりました。じゃあちょっと受験ね、頑張っていただいて、進路、はい、大学か進学ですかね、はい、はい、ぜひちょっと頑張っていただきたいと思います。はい、橋本さんは。
3: はい、自分の目標はリーグ戦が今東部支部って形なので、
0: はい、
3: これをしっかり1年間通してまず埼玉県の県リーグにしっかり上げるってことをまず第一の目標にしながら、
0: うん、はい、
3: 最後の年なのでインターハイと選手権をチームとして勝てるように県ベスト16を目標にして頑張っていきたいなと思ってます。
0: あ、いいですね。そうですよね、最後ですもんね、高校ね。やっぱりちょっと2人とも去年おととし以上にやっぱ力入ってるところですよね。はい、じゃあちょっと応援していきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。
4: はい、応援したいと思います。
0: いや、いいですね、なんかね、高校生とかそういう若い人のこう、はい、熱い気持ちを聞くのはちょっと、
4: はい、
0: はい、
4: ちょっとでも先生のお話聞いてですね、で、まあ、勝負で勝ち負けだけでなくて、まあ、それを通じてやっぱり学ぶことって非常にあるのかなというふうに思いますし、
0: はい、
4: まあ、私の活動にですね、賛同していただいたっていうのは非常に嬉しいなっていうふうに思います。
0: そうですね、はい、ありがとうございます。はい、そしてじゃあ最後に、お知らせの方を先生お願いします。
4: はい、
0: はい、
4: 毎月最終週、
0: はい、
4: 水曜日なんですけども、
0: はい、
4: 夜6時
0: そうですね、
4: はい、ですね、英明高校サッカー部のあのほのぼのレイクタウンより魂を込めてという番組が、やらせてもらってます、
0: はい、月に1回の、ね、番組に収録していただいているということで、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。
4: はい、そうやってます、はい、
0: しかもね、今日、この番組26日ですけども、いや、翌日の27日、ね、あるということなんで、明日ぜひ皆さん聞いてください。
4: よろしくお願いします、
0: は
4: い、
0: あとは試合の方とかは、英明高校のサッカー部のホームページとかなどで、
4: そうですね、告知しているということ
0: で、 SNS 等でチェックしていただければと思います。はい、IAさんお願いします。
5: はい、問い合わせ電話番号は048-940-9775 です、ウェブの方はキッチンエナジーと検索してください。
0: はい、ありがとうございます。ということで4週にわたっていろいろお話をお伺いしました。英明高校サッカー部の、市原先生、そして、印南さん、そして橋本さん、どうもありがとうございました。
6: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りしました。ということでね、4週にわたってご紹介いただきましたけども、英明高校サッカー部の皆さん、ね、英明高校サッカー部の皆さんはね、月1で番組もやってますんでね、こちらもぜひ合わせてお聞きください。そして、試合の方もホームページを見るとね、載っていて、それは一般の人も見に行ったり応援に行ったりできるということなんでね、ぜひちょっとチェックしてみてください。以上、キッチンエナジー大作戦のコーナーでした。

防災868。火曜日は草加市の避難所をお伝えしています。草加市の避難所は、複数ありますので、モーニングライブ、ランチライブ、イブニングライブでそれぞれ紹介しています。そして草加市以外の五市一町の避難場所も月曜日、そして水曜日から金曜日の各曜日で紹介していますので、こちらも合わせてお聞きください。それではいきます。まずは日里文化センター、所在地は日里町983、ミニストップ草加日里町店の、北側そばにあります日里文化センターです。続いて良心殿小学校、所在地は良心殿西町55、ドラッグセイムス八塚店の西側そばにあります良心殿小学校です。続いて八塚小学校、所在地は八塚中町440、ビバホーム草加店南側すぐに行ったところあるのがこの八塚小学校です。続いて八塚文化センター、所在地は八塚中町440、八塚小学校敷地内にあります八塚文化センターです。続いて八塚中学校、所在地は八塚上町62、ビバホーム草加店から国道4号線を越えて西側に徒歩5分、行ったところにあるのがこの八塚中学校です。草加南高等学校、柳島町66、八塚中学校のすぐそばにあります草加南高等学校です。最後に西町小学校、所在地は西町270、ネッツトヨタ埼玉草加店道路を挟んで北側にあるのが西町小学校です。避難場所はホームページからも確認できます。自分の地域の避難場所はどこか、普段から把握しておくようにしましょう。以上、防災868のコーナーでした。

格闘探偵団サトシ道場。越谷市の超平和主義ファイター、越谷市の超平和主義ファイタープリティーワンダフルサトシがお送りするプロレスの情報、格闘探偵団サトシ情報、サトシ道場です。これはね、昨日試合見に行ってきました。マンデーマジック新宿フェイス大会 5.25 ですね。昨日行われたのはマンデーマジックということで、マンデーマジックというのは何かというと、プロレスリングノアではあるんですが、ノアとは別でねやっているブランド、年に3回ぐらいシーズンありまして、でそのシーズンは、大体3回か4回ぐらい、毎週月曜日にやっているマンデーマジック、しかも普段ノアに出ないような人も出たりする、他のところには出ないような選手が出たり、女子プロレスラーが出たり、日本で戦ったことない外国人レスラーが来たりと、まあ、本当に、幅広い。でさらにね、試合の順番とか、試合の出る選手すら明かさないで、当日発表もないんですよ。いきなり選手が入場する、入場曲かかったら、あの選手みたいな。でね、僕も見に行って結構知らない外国人レスラーとか出てきてるんだけど、結構テーマ曲流れた瞬間みんながわーってなるんですよね。お客さんが、お客さんってノアの選手だけじゃなくていろんな団体見てる人たちなんですかね。本当に女子プロレスラーのテーマ曲流れてもわーって湧くし、あ、みんな知ってるんだっていうね。なんかそれもなんか、そのもう分かってる人たちが見てるっていう空間もいいし、かといって全くプロレス分かんない人が行っても単純に楽しめると思うんですよ。過去のドラマとかを見てなくてもその日その日でこう楽しめるラインナップにもなってるんでね。ただまあやっぱりシーズン通じて出てる選手もいたり、先週の因縁引きずってそのままタイトルマッチ決まったりすることもあるので、

からね、まあ、もちろん長く見れば見るほど面白いんですけど、初めての方でも楽しめる、それが、まあサプライズの多いこのマンデーマジック、まあ、マジックっていうだけあってね、月曜日の魔法なんですけれども、昨日の試合はね、マンデーマジックには珍しく1試合だけもう決まってました。試合のカードがね、それはねノアの GHC ハードコア選手権試合。このハードコア選手権試合っていうのはノアのベルトのシングルのベルトなんだけど、無差別級なんですよ。ヘビー級、ジュニアヘビー級関係ない。さらにハードコア選手権なので反則裁定がないんですよ。だから凶器使おうが、場外でずっと、永遠し乱闘してようが、そこで試合は止まらない。完全にフォールとかギブアップとか KO とか、決着がつくまで行われる試合なんですよね。で、今の第6代王者が田中将人っていう選手で、その田中将人に対して先週のマンデーマジックでタッグマッチで当たった佐藤光が、将人を挑発しまして、タイトルに挑戦することが決まったということで、先週決まったということで、昨日はね、いつも音楽鳴るまで分かんないところなんだけど、この田中将人対佐藤光の試合だけはもう決まってたんですね。で、この2人は実はノアの選手ではなくて、まず田中将人はゼロワンという団体のもうトップ中のトップ、ずっとトップを張り続けている選手で、ゼロワンが主戦場ではあるんですが、たまにノアで杉浦と一緒にタッグを組んでタッグチャンピオンにもなったことあるし、このハードコアチャンピオンも2回目なんですよね、今回なってるのが。で、なんとね、驚くことにね、この田中将人51歳なんですよ。信じられない、51歳とは思えないものすごい体をしてるんですけど、筋肉でね、すごい体してるんですけど、体重も90キロないんですよね、86とか7とか。そう、引き締まった体してて、ただそのね、小さい体、しかも51歳という年齢なのに、ガンガン机の上に人寝かせて飛んできたりとか、椅子攻撃、しない攻撃食らっても蹴ろうとしてるとか、まあ、とにかくハードな選手なんですけども、それに対するこの今テーマ曲になってますが、佐藤光、この選手は、パンクラスミッションという、まあ、ところに所属、まあ、パンクラスっていうのははっきり言って団体というよりは道場で、まあ、たまに試合するけど、基本的にはそこで練習して、強くなって、いろんな団体とか、いろんな格闘技の大会出たりとかしてるっていうところがあって、だから実質佐藤光はちょっとフリーに近いんですよね。ただまあ全日本プロレスに長く出ていて、全日本の、ジュニア戦線で、まあ、ベルトを取ったり、まあ、トップをずっとキープしている選手で、ジュニアヘビー級ということで体は小さいんですけども、飛び技とかは一切しないで、基本的には関節技、首絞めたり腕を曲がらない方向に曲げたりっていう、まあ、関節技が得意な選手で、キックもやったりとか。ただね、やっぱりハードコアも慣れてないわけではなくて、やっぱり結構何でもできる選手、本当にいろんな団体で、例えば天竜プロジェクトっていう団体でも、天竜源一郎からもうね、本当にすごい選手だって言われている、まあ、選手なんですけども、だからもうこの田中将人対佐藤光が決まった瞬間、僕はもうこれ絶対取材に行かなきゃと思って、この2人が当たったら間違いなくすごい試合になるし、ちょっと他で見れないなと思って、でやっぱり、予想通りすごかったんですけど、ただね、やっぱハードコアっていう試合の性質上、リング上でのこうレスリング対決ももちろんあるんですが、それ以上にやっぱり場外とか机を使ったりとか椅子使ったりとか、まあかなり本当ハードコアマッチだったんですよね、うん、でやっぱりそうなるとどうしても田中将人に部があって、チャンピオンのね、田中将人はそういうハードコア系団体のアメリカの、もうなくなっちゃったんですけど、 ECW っていう団体で、日本人として初めてチャンピオンになったっていう、だからアメリカで田中将人の名前はすごいメジャーというか有名なんですよね。もうレジェンド級の選手、まあ、元はといえばこの人はね、田中将人は大仁田敦史率いる FMW のデビューなんでね、まあ、とにかく頑丈な選手、まあ、弾丸選手って呼ばれてますけどね、まあ、それに対してそのハードコアでやっぱり分が悪いね、佐藤光はかなり苦戦を強いられていたんですけども、ただね、ちょっとすごかったのが、
佐藤光がこう座ってる状態で田中将人が走り

0: 込んでの弾丸エルボーっていう技をまさかの三角締めで返すっていう、首締めて、で最後もスーパーフライつってフライングあのボディープレスを、田中将人が決め落としたのを膝を立てて剣山でね、相手がうーってなったところをそのまま腕し逆十字に固めて、なんとあの田中将人がギブアップ負けというね、ということでベルトがまさかの王座移動ということになりました。いやこれが本当すごかったんですよね。まあ、ちょっとね、ノアでの試合っていうのがあんまり、佐藤光はなかったので、ちょっと本人もびっくりしているような状態ではあったんですが、ちょっと試合後のインタビュー聞いていただきましょう。
1: まさか、まさか佐藤光が GHC のベルト巻く日が来るなんて思わなかったな。俺も思わなかったよ。永遠にソフトに締め続けてやる、それだけだ。
0: ということでね、やっぱり佐藤光はハードコアだろうが、どんなスタイルだろうが、どんなルールだろうが、俺はもうとにかく締め、相手を締め続けて、関節で、ぶっ倒してやるよっていうのがもう佐藤光のスタイル、本当にそれがよく出てた、それで勝てたっていう感じですよね。続いて負けてしまいましたがチャンピオンだった田中将人の、コメントです。
1: いや悔しいな、悔しい、いやもうそれだけ。
0: ということでね、本当に悔しそうな田中将人と、信じられない、自分でも信じられないよっていうぐらいね、ベルトを取ったこの佐藤光の、このコントラストがねちょっと、違ってましたけども、でこの試合はねこれで終わんなかったんですよ。さらにその後なんと佐藤光が勝った後、大巨人石川修司が乱入、乱入というかまあ出てきて次挑戦させろっていうね話、リング上では、田中将人が勝つと思って今日はここに来て挑戦表明しようとしたら、あんたが勝つとかな、まあどうでもいい、俺が挑戦してやるってなった時に、今度は関本大輔が入ってきて、いや俺にも挑戦させろと、で吸ったもんでありつつ、次回の後楽園ホール大会6月15日に行われる、マジックレッスルマジックで、なんとハードコア選手権3ウェイでの挑戦が、戦いが決まりました。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハロー、ハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

868インフォメーション。この時間のインフォメーションも天気電車道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は曇り時々晴れの予報。ちょっとねこれ時間の天気を見ると日中はほぼちょっと曇りの状態で、また夕方ぐらいに晴れてくるかなという感じですけども、ただ降水確率は、午前中 10%、 午後そして夕方以降 0% なので雨の心配はなさそうです。日中の最高気温は28度、昨日よりも1度高い28度、そして最低気温は17度です。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部北部秩父地方ともに曇り時々晴れの予報。降水確率は南部北部が午前中午後 0%、 夕方以降 10%、 秩父地方は午前中 0%、 午後そして夕方以降 10% です。日中の最高気温は南部北部が28度、秩父地方が27度です。以上お天気情報でした。続きまして電車の運行情報です。五市一丁を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。その他で遅れのある路線をまとめてお伝えします。常磐線各駅停車、相鉄線、東京メトロ千代田線、東京モノレール線が遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上電車の運行情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞残っている箇所をお伝えします。東京外環道の外回り、三郷南インターチェンジ付近から松戸インターチェンジ付近が4キロの渋滞、内回り草加インターチェンジ付近が1キロの渋滞、常磐道の下り三郷料金所スマートインターチェンジ付近が2キロの渋滞、6号三郷線上り三郷ジャンクション付近から加平付近が6キロの渋滞です。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。国道4号バイパス下り越谷市大泊付近が 0.9 キロの渋滞、越谷市元荒川橋付近が 1.1 キロの渋滞、下り越谷市大間野付近が 0.5 キロの渋滞、上り草加市花栗中付近が 0.7 キロの渋滞、草加市西町中付近が 0.5 キロの渋滞、越谷流山線52号線上り越谷市南小木島付近が 0.6 キロの渋滞、足立越谷線49号線上り越谷市越谷2丁目付近が 0.5 キロの渋滞、草加市高砂2丁目付近が 0.5 キロの渋滞です。草加産業道路上り草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞、八潮市中央4丁目付近が 0.6 キロの渋滞、越谷八潮線115号線上り、草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞、下り草加市中根3丁目付近が 0.5 キロの渋滞、上り八潮市中央4丁目付近が 0.6 キロの渋滞です。国道4号東埼玉道路下り草加市草加駅東付近 0.6 キロの渋滞です。国道298号外回り草加市草加インターチェンジ付近が 0.5 キロの渋

たい。三郷市三郷インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞。埼玉草加線34号線上り草加市私立病院付近が 0.5 キロの渋滞。下り草加市夜行橋付近が 0.6 キロの渋滞。草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞。草加流山線29号線上り千葉埼玉県境流山橋付近が 0.6 キロの渋滞です。ドライバーの皆さん引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションは8時30分に天気電車道路交通情報をお伝えします。

プリティワンダフル里氏が生放送でお送りしています。モーニングライブハッピー868火曜日ということで、いやー5月も今週いっぱい、31日の日曜日で終わりですかね。ねえ、あっという間というかもう早いですよ本当に。ね正月明けだと思ったらゴールデンウィークが終わって、もうちょっとしたら梅雨入りですよね。はい、忙しくてみんなねバタバタしてるうちに日が過ぎちゃうっていう人も多いと思いますけどもね、一日一日楽しくね大切に生きていきましょう。それでは、そんな、今日一日を、誕生月ごとに発表する今日の運勢を発表する、ハッピーフォーチューンのコーナーです。5月26日火曜日、1月生まれのあなた、意外な方向へ動きかねない。人も見た目で判断しない。何事も決めつけずに柔らかな頭で対処するように。知ったかぶりは禁物。どんどん周囲に相談を。2月生まれのあなた、小さなミスを軽く考えない。多彩で器用なあなたほどその点に注意が必要。今日は手堅く進めるやり方が最良の結果を生む。3月生まれのあなた、今日の運気は終日安定。落ち着いて取り組めばその先に確かな成果が待ち受ける。あれもこれも意欲的にこなそう。時間を無駄にしてはもったいない。4月生まれのあなた、かなり気まぐれ、わがままに周囲を振り回す。そんな一面が出ないように気をつけて、どんなに小さな約束もきっちり守ろう。5月生まれのあなた、休み休みではなかなか調子が出ない。朝から一生懸命に行動するあなたに喜びが多い。今日の多忙を吉と考え、意欲的に何事も一気に進める意欲で臨もう。6月生まれのあなた、物事の展開が早い。遅れを取らないように手早く着手して先を急ごう。時間不足がつきまとう流れだけに、たとえ余裕があってもその余裕を増やす心がけで。7月生まれのあなた、お人よし全開モードの一日。断るのが苦手な人は注意が必要。余計な負担や責任を背負ったりすることがないように、今日は自分の予定を最優先にクールに。8月生まれのあなた、身近に変化が少なくて安定。意欲的なあなたにはやるべきことに集中して取り組める一日。でも惰性に取り込まれやすい一面も潜む。気を緩めないで。9月生まれのあなた、何をどうすべきかの意識が活発に働く。努力や苦労にかなりの手応え。得意な分野では積極的に出よう。失敗が結果往来を呼び込むという幸運もある。10月生まれのあなた、みんながあなたに好意的。周囲から元気をもらい、それが仕事への活力につながる。人との交流の大切さを実感させられる運勢。はつらつと明るくいこう。11月生まれのあなた、惰性に流されないで仕事と余暇に気持ちの切り替えを図り、メリハリのある一日を目指そう。調子が上がるまでに時間がかかる流れも、何事も粘り強く。12月生まれのあなた、理想的だが神経過敏。なかなか着手に踏み切れない。でもその一歩を頑張って踏み出そう。動いて考えることで実効性の高い着想が得られる期待ありということです。皆さんの運勢いかがでしたでしょうか。今日も一日元気に、ハッピーな一日をということで、ハッピーフォーチュンのコーナーでした。それではここで一曲リクエストをおかけしたいと思います。人生トランキーロさんからのリクエストで、緑黄色社会印

ということでお聞きいただきました、人生トラキーノさんからのリクエスト、緑黄色社会で印聞いていただきました、リクエストありがとうございます。ここからは8時台の、タウンチェックのコーナーです。ご市長の話題をお届けするこのコーナーです。まずは草加市の話題ですね。草加市伝統産業展示室、草加市伝統産業展示室売店パリッセが食文化ミュージアムに認定されました。食文化ミュージアムっていうのは地域ごとの特色のある食や受け継がれてきた食の技術など日本に存在する多様な食文化に関する学びや体験の提供に取り組む博物館、道の駅、食の体験、情報発信施設などの施設に関する情報を集約して発信しているウェブ上の仮想ミュージアム、ウェブ上なんですねこれね。日本の食文化に触れていただくとともに実際に各施設に足を運んで地域の食文化を学び体験する機会につながることを目指しているということなんですけど、そこに認定されたこの草加市伝統産業

展示室と売店パリッセ、これご存知ですかね。草加の独協大学前駅、草加松原駅の、東口屋降りて、まあ、歩いて10分ぐらいですかね。昔だと草加文化会館って呼んでたんですけど、その草加文化会館の中に、草加市伝統産業展示室っていうのがあって、すごいね、いろんな草加の地場産業が見られるんですよ。地場産業の草加せんべいをより広く PR して、さまざまな年代の方に身近に感じていただきたいという思いから、認定されたっていうことなんですけども、この伝統産業展示室は草加せんべい、比較製品、浴衣染めの、この三大産業、草加市の三大産業を学ぶことができる、草加市文化会館1階に作られた施設である、伝統産業展示室と併設されている売店パリッセ、まあ、パリッセなんでね、おせんべいがいっぱい売ってたりとか、あとその比較製品、革製品とか染め物とかも売ってたりする。でね、ここね、無料で入れるんだけど、ちゃんとした博物館になってるんですよ。結構立派な、草加せんべいの歴史や製造工程を学ぶことができるパネルや伝統的製造器具の展示があり、人の背丈よりも大きい巨大草加せんべいのオブジェの前での、記念撮影が行えます。パリポリ君もいたりしてね。また季節のイベントに合わせたせんべいの手焼き体験や、毎月第4土曜日には草加革職人会によるレザークラフト体験会を開催しています。これはね、事前予約制だったり有料だったりするんですけども、やってますね、ちょこちょこ。あと、売店パリッセでは草加せんべいを比較製品、草加せんべいと比較製品を購入できます。認定を受けたことにより広報媒体における食文化ミュージアムのロゴマークの使用が可能となるほか、食文化ミュージアムっていうロゴマークなんですけど、それがね、使えることになったりとか、食文化ミュージアム公式ウェブサイトの掲載など、まあ、PR がよりされるということなので、もうちょっとね、このすごくいい施設なんで、この施設をもっと知ってもらいたいと思いますけどもね。草加市においては令和4年3月に文化庁100年フードに草加せんべいが認定されており、今回の食文化ミュージアムは19件が新たに認定され、全国で149施設が認定されています。すごいですね、全国の149施設の中の一つにこの、草加市伝統産業展示室と売店パリッセが認定されているということで、いやでも本当にここフラッと行って普通にちょっとこう見たりとかもできるし、なんなら 2回分ぐらいのこうインスタグラムのネタになるぐらい のそれだけちゃんとね、展示しっかりしてるんでね。なんか革製品ってどうやって作るのとか、そういう歴史とかも、歴史や工程なんかも見てわかるんでね、すごくいいと思いますよ。あと、なんだっけ、シノラの篠原智恵さんが、デザインした革で作った浴衣とかあるんですよ。すごくない？革で作った浴衣ってどういうことっていうね、まあ、ぜひ見ていただきたいんですけどね。まあ、だから草加の産業である革、比較製品と、まあ、浴衣の染め物と両方をね、合わせたものということなんでね、まあ、ちょっと、そういったものも見られるということで、ぜひちょっと見てみていただきたい。無料ですからね。そして越谷市の話題ですね。越谷市猫の譲渡会があります。そしてペット防災セミナーもあると。でこれはね、6月の21日日曜日、時間は11時から14時、草加市保健所2階の大会議室で行われます。これが譲渡会ね。譲渡会が11時から14時で、セミナー、ペット防災セミナーは13時半から15時。これ、すみません、譲渡会が11時から14時で越谷市保健所の2階、大会議室で行われます。そして、防災ペット防災セミナーは13時半から15時で、越谷市保健所2階の会議室 A で行われるということです、ね、ぜひ、チェックしてみてください。ちょっと猫ね、譲渡会があるということなんで、猫飼いたいなっていう方はここで見ていただきたいし、実際に飼っている方はこの防災セミナー、ペット防災セミナーがありますのでね、ぜひこちらもチェックしてみてください。
ということで、ご視聴の方

届けしましたタウンチェックのコーナーでした。プリティーワンダフルサトシが生放送でお送りしています、モーニングライブハッピー868、この時間は、大変お待たせしました。皆さんからのメッセージをちょっと読みしたいと思います。ちょっとね待たせてしまいましたけども、まずはメールの方ですね、メールを読みしたいと思います。パープルさんですね、いつもありがとうございます。サトシさんおはようございます。おはようワンダフル、少し寒い朝です。そうですか、石川県寒いですか。金曜関東は金曜日めちゃくちゃ寒かったですけどね、夜中に息子の2人目が生まれました。女の子です。あ、おめでとうございます。素晴らしい、そうなんですね。娘さんがねこっちの草加に来てるっていうことで、こちらにもねお孫さんいますけども、息子さんの方にも2人目が生まれた。すごい幸せじゃないですか、こんなお孫さんね、いっぱい可愛いお孫さんがいっぱいできて、女の子がで、ね、生まれたということで本当おめでたい。私たちジジババは週末に行きます。あ、じゃあ今週末会いに行けるんですね、新しい、女の子のお孫さん。お嫁さんのお母さんにお任せです。あ、そっか、じゃあ今じゃあその息子さんのお嫁さんのお母さんが見てくれてるっていうことですね。片道に2時間近くかかるのですぐには会いに行けませんが、無事に生まれ安心しています。いや、よかったですね。何よりですよね、子供は日本の宝です。あ、埼玉の教訓は土曜日越谷レイクタウンで楽しんできたようです。お、土曜日、土曜日ってことはあれかな、防災フェスの方ですかね。防災フェスあれだよね、あの消防車とかね、そういうお孫さんの大好きな働く車がいっぱい来てたんじゃないですかね。え、じゃあ楽しんだんじゃないですかね。まあ、できたらね、建築、子ども建築王国にも来て、建設王国にも来てほしかったですけど、ショベルカーの予約はちょっと取れなかったのかな、事前予約もね。いやいやいやいや、なんか幸せいっぱいでいいですよね。なかなかこの少子化の中、こうやって新しい子供が生まれるっていうのは本当ありがたいことで、私なんかいないですからね、まあ本当こういう方がいてくれるとありがたいなと思いますけども、どうもありがとうございますね、お幸せな話でね。続いて人生トランキーロさんいただいてます。いつもありがとうございます。おはようワンダフル、おはようワンダフル。プリティさんも見ご、プリティさんも見応えたっぷりの大相撲夏場所、おとといは千秋楽を終えましたね、千秋楽を終えましたねということでいただきました。ありがとうございますということで、さて越谷市出身両力士の、戦績はいかに、まず東十両14枚目の土地大会は7勝8敗と惜しくも負け越し。あれ、僕ね、ちょっとね時間の都合上十両からの NHK でやってる生放送の十両から見れなくて、夜の幕内だけのダイジェストを見てて、十両は結果だけちょっと追ってたんですよ。で、土地大会結構勝ち越し、なんか白星先行でしたよね。後半戦も勝ち越しまであと1番でしたが、12日目から4連敗を喫し、あ、そうなんだ、悔いの残る後半戦でした。4連敗かなければ間違いなく勝ち越しだなと思ってたんだよね。7勝8敗だもんね、惜しくもね。まあでも7勝8敗だったら十両から落ちるか落ちないか微妙なところ、大負けしてないからね。うん、残ってくれたらまだ十両でまた来場所もっていう感じになりますけどね。そうだったんですね、ちょっとそれはチェックしてなかったな。一方東前頭9枚目の阿炎ですが、こちらも5勝10敗と2場所負け越し、持ち前の突き押し相撲もうまくかみわず2桁の黒星は残念な結果でした。そう、土地大会みたいに7勝8敗ぐらいだったらいいんですけど、5勝10敗だとかなり落ちますからね。
で、

0: 阿炎の場合は押し相撲、突き押し相撲がね得意なはずなんですけど、今場所はね引きが多かったね。あーダメだと思うとすぐ引いちゃうから、もうそこにつけ込まれてどんどん追い込まれて負けるっていうパターンばっかりでしたよね。それがちょっとやっぱ10敗に響いてんじゃないかな。ちょっとね元気がなかった感じがしましたね、阿炎はね今場所ね。来場所ぜひ頑張ってほしいなと思います。両力士にはぜひ稽古に稽古を重ねてもらい、7月場所に臨んでもらいたいです。さて今場所の幕内最高優勝力士、そして総括につきましてはプリティさんにお願いしたいと思いますということでいただきました。ありがとうございます。ちょっとこの後のインフォメーションの時間までちょっと相撲の話させてもらいましょうかね。そしたらね、今場所は両横綱、そして2横綱1大関が怪我で休場してしまって、さらに琴桜もなんかうまくいかなくて調子悪いなっていうところで負け越したところで、休場に入ったと。まあもともとね負け越す前から多分足痛かったんでしょうね。なんかすごく踏ん張れない感じがちょっと見えたんで、ただ負け越し勝ち越しが分かる前に休場しちゃうと、もうその時点でカド番になってしまうので、来場所ねになっちゃうので、まあ、無理して出てたんですけど、やっぱりそれでもやっぱ怪我には勝てないということで、なんと2横綱2大関が休むという、新大関というか再大関ですけど、新大関の霧島がいなかったらもう上誰もいないじゃんっていうね、まあ、霧島だから本当に一人で大関としての責任を果たして最後の最後まで優勝戦線に残ってずっと引っ張ってきたっていうのは、まずは霧島関素晴らしいと、これは一つ言いたい。で、先場所優勝して大関に復帰できたということで、今場所も2場所連続優勝じゃないかと、まあ、やっぱ2横綱2大関休んでるし、しかも調子も良かったじゃないですか、すごくいい相撲を取ってたので、ちょっと危ないなっていう場面があってもうまく土俵際残るっていうのはやっぱ調子のいい証拠ですから、もう10日目ぐらいのあたりからもう 70% 霧島優勝かなっていう感じだったのが、終盤に結構取りこぼしというか、まあ、下の力士が頑張ったのもありますけど、ね、結構いろんな力士が霧島を、ね、大物食いをして、最終的には、霧島と若隆景の2人が3敗で、4敗力士が4人並ぶっていう、だから千秋楽まで6人が可能性があるっていう、なかなか最後の最後まで見逃せない感じになってましたけど、まあ、それでもやっぱり霧島が優勝するんじゃないかと思ってて、で本割で若隆景が勝って、若隆景もすごくだんだん調子よくなってたんですよね。最初確か2敗かなんかから始まってあんまり良くなかったんですけど、あの人は体が小さいので下から相手の懐に潜って、下から上下から上って押して、相手が腰が立ったところでそのまま土俵際まで追い込むっていう、本当にこの若隆景っていう、こう完全なスタイルが出来上がってる人なので、これがうまくはまればめちゃくちゃ強いんですよね。で一時期は大関になるところまで、大関にもう少しでなれるっていう大手をかけたところで大怪我で1年近く休んで幕下まで落ちたんですよね。まあでもそこから這い上がって、やっぱり怪我さえ治ればこの人実力すごいですから、体小さくても。で最後は霧島を見事な押し出しで破ったというね、まあ本当にすごい最後の最後まで熱い夏場所でしたね。いやもっと話したかったんだけど、いや面白かった本当に。
1: 868インフォメーション。
0: 868インフォメーション。この時間のインフォメーションも天気、電車、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気です。越谷市本日は曇り時々晴れの予報になっています。ちょっと10時ぐらいにね晴れマークありますけど、あとはちょっと曇りが多いかな夕方まで。ただ降水確率は、ずっと1日を通して 0%、 夜遅くにちょっと 10% になるかなぐらいなので、雨の心配はなさそうです。 日中の最高気温は20

28度、最低気温は17度です。それでは埼玉県全体の今日のお天気です。埼玉県南部、北部、秩父地方ともに、曇り時々晴れの予報。降水確率は南部、北部が、午前午後ともに 0% で、18時以降 10%、 秩父地方が午前中 0%、 午後そして夕方以降 10% です。日中の最高気温、南部、北部が28度、秩父地方が27度です。明日の埼玉県の天気ですが、曇り所により夜雨の予報ということで、明日は一日曇りの予報になっています。以上、お天気情報でした。それではここで電車の運行情報をお伝えします。五市町を走ります東武スカイツリーライン、 JR 武蔵野線、つくばエクスプレス線は平常通り運行しています。ただ他の路線、結構遅れがある路線、運転見合わせのある路線がありますので、まとめてお伝えします。まず運転見合わせになっているのが京王線、日暮里・舎人ライナーが運転見合わせ、をしていましたが、運転を今再開し始めているところですね。この日暮里・舎人ライナーと、京王線、ただやっぱりね、今も遅れや運転変更が出ているということで、振り替え輸送を行っているということです。そして列車に遅れが出ている路線まとめてお伝えします。東海道本線、埼京川越線、常磐線各駅停車、京王線、京王新線、京王線相模、京王相模線、京王高尾線、相鉄線、都営新宿線、東京メトロ千代田線、東京モノレール線が遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続きまして道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。高速道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。まずは東京外環道の、外回りですね、三郷南インターチェンジ付近が 0.5 キロの渋滞、そして三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近が6キロの渋滞、内回り草加インターチェンジ付近が1キロの渋滞、常磐道の下り三郷料金所スマートインターチェンジ付近から流山インターチェンジ付近が4キロの渋滞、6号三郷線上り八潮付近から加平付近が5キロの渋滞です。続きまして一般道路の情報です。一般道路でこの時間渋滞の起こっている箇所をお伝えします。国道4号バイパス下り越谷市平方付近が1キロの渋滞、越谷市陸橋入口付近が 0.8 キロの渋滞、上り草加市、南小木島南付近が 0.7 キロの渋滞、越谷市大間野付近が 0.5 キロの渋滞、上り草加市西町付近が 1.8 キロの渋滞、足立越谷線49号線上り越谷市越谷2丁目付近が 0.5 キロの渋滞、草加市新名町付近が 0.8 キロの渋滞、草加市草加駅入口付近が 0.6 キロの渋滞、草加産業道路上り草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞、越谷八潮線115号線上り草加市弁天2丁目付近が 0.6 キロの渋滞、国道4号東埼玉道路下り草加市草加公園東付近が 0.6 キロの渋滞、国道298号外回り草加市旭町2丁目付近が 1.2 キロの渋滞、三郷市三郷インターチェンジ出口西付近が 0.5 キロの渋滞、草加流山線29号線上り草加市青柳新橋付近が 0.5 キロの渋滞、下り三郷市流山橋付近が 1.4 キロの渋滞、

0: 千葉埼玉県境流山橋付近が 0.7 キロの渋滞。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いします。868インフォメーション、次のインフォメーションはランチライブハッピー868の中、1時50分に天気電車道路交通情報をお伝えします。この後は目黒教授のワンポイント防災、キッズ防災隊員の防災標語です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本、総合的災害管理。総合的災害管理って何ですか？
2: この考え方は、事前の3つの対策、事後の4つの対策、これをうまく合わせることによって、襲ってきたハザードの、被害ね、この影響を最小化するとともに、災害が起こったっていうタイミングをその地域の問題解決の一つのチャンスとして使いましょうっていう考え方なんですね、で事前の対策っていうのは被害抑止力、被害軽減力、それから予知予見警報で、ハザードが襲ってきて、その次が被害評価、その次が災害対応、次が復旧復興です。この一つ一つについてはこの後に詳しく説明させていただきますので、それをよく聞いてください。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 越谷 FM キッズ防災隊員の龍馬です。声かけて家族ご近所助け合い

プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしています。モーニングライブハッピー868。ちょっとメッセージこの時間に読みたいんですが、お久しぶりキャラメルシオンさんからいただきました。ありがとうございます。おはようワンダフル、おはようワンダフル、おはようワンダフル、おはプリって書いてありますね。おはプリ、雲が多い今週ですが頑張っていきましょう、いということでありがとうございますね。そうね、明日も曇りですからね。まあでも、もうこの前の金曜日が、もう先週の金曜日が寒くてもう大変だったので、もうそれに比べればもう天国ですよ僕からしたらね。今年初めて木いちごラズベリーの収穫ができました。収穫ができました。またまだ5、6個ですけどね、まだまだ収穫できると思うので楽しみです。ということはあれですか、なんかそういうところに行ったんじゃなくて自分のお家でラズベリー作ってるってこと？すごく良くないですか？何これ、ちょっとイギリスのお庭とかみたいじゃないですか。なんかドイツのお庭、なんか行ったことないからイメージで言ってるけど、ちょっと自分の庭で木いちご取れるとかなんておしゃれな感じなんですか。それともあれですか、ベランダのプランターかなんかで作ってるんですかね。いいなぁ、キイチゴ。ラズベリーって意外とどんな味だったかって言われるとあんまり食べた記憶が、なんかあれだよね、ジャムとかで食べてるかもしれないけど、実をこう食べるっていうのがあんまり記憶に、なんかすごい気になってきたからちょっと後で調べてみよう。いいですね。今なんですかね、時期的には。これからの時期なんですかね、キイチゴってね。

ちょっと楽しみじゃないですか。なんかこういうの憧れるんだよね。僕も何度かベランダのプランターでなんか野菜とか作りたいとかね、果物作りたいって夢があるんですけどね。苗を買ってきてもことごとく今ついてるものが取れたらもうあと何も出ないっていうね。あとピーマンとかは取れやすいっていうから買ったらめちゃくちゃ虫がいっぱい害虫がついて食われて終わるっていうね。ちょっとまたやりたくなってきますね、こういう話を聞くとね。なんかうまくやってる人を聞くとね、なんかでもちょっといいですね。なんか食べれるのは嬉しいけど、もちろん嬉しいけど、それプラスこうなんだろう、季節を感じられるっていうのがいいよね。1年のこれ毎年収穫してたらさ、あ、ちょうどキイチゴが取れる時期だなとかね、なんかすごくいい、なんかそういうキイチゴが食べられるっていう以上にその季節を感じられるっていう意味でなんか豊かな生活をしてる感じがする、すごくいいね。ありがとうございます。キャラメルさん、どうもメッセージありがとうございました。

何でもあるぜ埼玉、ネイティブ埼玉。ということで、埼玉県の魅力をね、たっぷり、ご紹介していくコーナーですけれども、今日はねご紹介したいのは、これから見られる花の名所がね結構埼玉県内にもいっぱいありますのでご紹介したいと思います。結構さ、桜とかが終わって、で、まあ、ゴールデンウィーク富士とか結構多いじゃないですか。越谷のあの久泉神社だったり春日部の富士だったりね、この周辺が。なのでちょっと今回はその富士が終わった後のね、これからの時期ですよ、まあ、今の時期ちょうど綺麗なんだけど、それをご紹介したいなと思います。でまず一つ目は、埼玉県秩父高原牧場にある、まあ、これ本当ね、この今のこのインスタグラムとか SNS 時代になってから、この時期になるともう途端に SNS 上がもうこの話題でいっぱいになるぐらい、本当に僕の、まあ、僕が普段から埼玉県内の話題を見てるからっていうのもあるんでしょうけど、すごい来るんですよ頻繁に。この天空のポピー、これは何かっていうと、ね、住所で言えば皆野町、埼玉県皆野町と東秩父村の間にある埼玉県秩父高原牧場っていう牧場の敷地内にある、ポピーの群生地なんですけど、まあこれが綺麗なのよ。天空のポピーっていう名前でやっていまして、でちょっと前の、今がちょうど見頃らしくてバンバン SNS に上がってたんですけど、これね先週の新聞かな、先々週かな、天空のポピーが復活したっていうちょっと新聞載ってたんで読もうかなと思うんですけど、皆野町と東秩父村にまたがる県の秩父高原、秩父高原牧場で花見イベント天空のポピーが2年ぶりに開かれる。標高500メートル4ヘクタールの広大な斜面にポピー1200万本が咲き誇る初夏の風物詩だが、昨年は開花不良で中止になっていた。土壌改良などを経て21日に開催する。絶景が多くの観光客を楽しませるということで載ってるんですけど、県秩父高原牧場、これね21日に開幕して、6月7日まで天空のポピーっていうイベントやってます。これ午前9時から午後5時までの間、見られると。で5月の30、31だから今週末だよね。今週末は午後6時半まで、雨天時は閉園、環境協力金500円かかりますということです。これ何が天空のポピーかっていうと、まあ行ったらね、あ、まさに天空のポピーだっていうの分かるんですけど、説明すると、この高原牧場って周りが山に囲まれた本当にのどかなところなんですよ。でそこに1200万本の 赤とかいろんな色のポピーがブワーッと草原一面にあるので、こうポピー越しに山を見るとなんか他のそのポピーの向こう側に遮るものがなくて、ポピーの

はるか向こうが山っていう感じだから、もう完全になんか本当に天空、上にもう本当高いところに咲いてるから、天空のポピーっていう名前、本当に素晴らしいネーミングだなと思う。本当にまさに天空のポピーなんですよ。でね、ちょっとこの新聞の記事を見ますね。ポピーの栽培は牧草地の有効活用を利用目的に2000年代に始まった。県と宮の町東秩父村は観光担当の職員らでポピー祭り実行委員会を作り、開花時期に合わせて特産品やご当地グルメを販売する開花イベントを開き、地域おこしを図ってきた。秩父市の羊山公園の芝桜が開花を終えた後の花見観光スポットとして定着した。そうなんですよね、ちょうどゴールデンウィークに東羊山公園の秩父のね芝桜が終わって、でその後ちょっとしてから今度はこの天空のポピーが咲くっていう、東秩父村の担当者によると、イベントは例年3万人以上、多い年は5万人以上が来場した。ところが、まあ、コロナ禍での中止を経て23年に、4年ぶりに復活。だから4年間やってなかったんだよね、コロナの時はね。でこの頃から花畑には外来種の雑草が目立つようになってきた。輸入しているポピーの種に雑草の種が混入していたことが原因の一つと推測される。で同じ土地でポピーの栽培を続けていたため連鎖障害が起きていた。ポピーは、茂る、雑草に覆われてしまい、ほとんど開花しなかった。だからだんだんねちょっと不良になってきてしまった。イベント来場者は例年の半分程度の1万数千人にとどまった。で、昨年のイベントは開催を見送ったということですね。鹿による食害も深刻化。周囲には電流が流れる、防護柵を設置。ポピーの生育は、順調で、現在は2分咲き。担当者は対策の効果は明らかと自信を見せているということで。ということでね、なんか本当に、その鹿の食害だったり雑草だったりでなかなか咲かなくて、去年はちょっと断念していたのが今年復活ということなんで、なのでねすごく今年頻繁にこの SNS で飛んでいくんだなっていうふうに思いましたね。6月7日までか、予定が結構入ってるけど僕もちょっと行きたいですね。僕過去に3回ぐらい行ってるんですよ、これ大好きで。今年っていうか最近ちょっと行けてなかったので、ちょっと今年ね6月7日までになんとかちょっと行けるかな、行きたいなっていう感じですね。はい、ということで、ポピーのね、話題をお届けしました。であとね、ここの天空のポピー以外には鴻巣にある、ポピーですね。この鴻巣のポピーは日本最大級の規模なんですよ。だからこれもね本当すごくて、あ、日本最大級はあれかコスモスかな。でも本当ここもここのポピーもすごいんだよね。鴻巣市って花の町なので、その花の市場があるのプラス、その結構お花畑がね、荒川沿いにすごいあるっていうので結構、多いんですけど、あ、そうでだった、1200平方メートルですね。そう、1200メートルの、1200平方メートルの中に、咲く、ポピー、これは日本、結構日本最大級のね、ということで。この花祭りも、この時期に行われるということですね。なので、この時期ちょうどいい時期にねポピーぜひねちょっと見に行っていただきたいなと思いますけどもね。であとはこの時期のポピー、ポピーとね、花火しそうっていうのが、アイスランドポピーのことなので、花火しそうっていう名前で結構紹介してるとこもいっぱいあって、まず長瀞町ですね。長瀞町に、花火しそが咲いているというのは、これ長瀞町郷土資料館の奥にある1000平方メートルの広大な敷地帯にあって、初夏には花火しそ、これはカルフォルニアポピーか、アイルランドじゃない、カルフォルニアポピーが丘一面に咲き誇る。5月から6月にかけて真っ青な空とオレンジ色の中心とした花火しそのコントラストがすごい人気を博している。これは9時から16時
入場料は300円、協力金と

して払うということですね。駐車場は無料ということです。長瀞駅から徒歩7分。であと郷土資料館の入館料が割引になるので合わせていくといいんじゃないかなと思いますね。あと、1年間ずっと楽しめる武蔵丘陵森林公園、こちらもね、花火草、そして、ポピーが一面に咲いているという今の時期ですね。なので6月の最初ぐらいまでですかね、このポピー花火草が見られるのはね、ぜひね、こちら行っていただきたいなと思います。ということで今日は、花の名所をご紹介しました。本当はバラも紹介しようかなと思ったけどちょっと時間がなくなったので、またこれは次回ということで紹介させていただきたいと思います。

この時間はコシェフ鍋ということでコシェフ鍋のお知らせをしているんですが、本日、ある、草加市の割り込み放送があるのでちょっとこのね、お話をしたいと思います。草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週本日ですね5月26日火曜日に行います。本日5月26日火曜日午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から、草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただしこの放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動をすることはありません。この割り込み放送を聞くにはラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わすことです。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆様、そして本日の午後2時半頃に草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。なので越谷市で行っている緊急割り込み放送みたいに電源を切った状態で防災ラジオが急に作動して、告知ラジオが流れるっていうんじゃなくて、越谷 FM の周波数に合わせて聞いているラジオですね、ラジオとかカーラジオを聞いていて越谷 FM になっている越谷 FM の、ダイヤルに合わせていただいていると、本日の2時半ごろに、緊急告知防災ラジオが、流れると割り込み放送が流れるということですね。ね、ぜひちょっと草加でね、去年から昨年度から始まった割り込み放送なのでぜひちょっとラジオを聴ける環境の方は今日の、午後2時半ごろ、ねちょっとチューニングを合わせてください。越谷 FM の 86.8MHz に合わせていただくとこの割り込み放送が聞けますのでちょっとここでね確認していただければなと思います。以上、草加市危機管理室からの割り込み放送についてのお知らせでした。

早くもエンディングの時間ということで、モーニングライブハッピー868月曜日、今日で第315回目ということで、今日もね、お付き合いありがとうございました。メッセージそしてねリクエストもいただきましてどうもありがとうございます。この後、お昼12時からもね私ランチライブハッピー868で登場いたしますので、ぜひこちらもね、お時間許す限りお付き合いいただければと思います。いつもねランチライブはトークテーマを決めてるんですよ。でそのトークテーマに合わせて、メッセージを送ってもらってますが、もちろん普通歌でもいいんですけども、先週がね思い込んでいたことっていうことでね、結構皆さんの面白いネタがいっぱい思い込んでて、私は当たり前だと思ってたけどそうじゃなかったのみたいなネタが結構あったんでね、ちょっと今日も楽しみにしてますが、今日のランチライブのトークテーマは私のやめられないことね。まあいろいろあると思いますよ。まあ例えば、まあ僕なんかはね

まあ、お酒弱くはないので、まあ、結構飲みますけど、やっぱね、お腹が弱いので、まあ、必ずお腹を下すんですよね、飲んだら。もう分かってるんですけど、やめられないですね、やっぱり飲んじゃいますよね。まあ、ちょっと先週は泊まりでお仕事とかあって、なかなかお酒を飲まない時間がずっと多かったんですけど、まあ、風邪もひいたしね。で、風邪も治って、日曜日の、子ども建設王国2026がね、大盛況に終わって、無事終了した後は、まあ、結構飲みまして、気持ちよくてね。その結果は、まあ、今ちょっとお腹を下している状態ですけども。ね、分かっちゃいるけどやめられないっていう。あとは何でしょうね、まあ、僕の場合は電車を逃す、ね、乗り逃す、寝過ごす、これもね、やめられないって、別にやりたくてやってるわけじゃないんですけどね、やめようと思ってはやめられない人いるじゃないですか。例えばタバコをね、僕の周りでタバコを吸う友達が、タバコをやめるために、紙のタバコをやめて電子タバコに変えたんだけど、結局また戻っちゃったとかね。まあね、ちょっと僕はタバコ吸わないですけど、まあ、やっぱりなかなかやめられないっていうことあるじゃないですか。まあそんなね、あなたがやめられないこと、テーマにしてますので、ぜひランチライブも送ってください。ということで、今日はね、まあ、先週に変わって、まあこの時期ぐらいの、まあ、28度と暖かくなります、暑くなりますからね、皆さん体調管理に整えてですね、体調管理しっかりして元気に、またお昼にお会いしましょう。そして1週間元気に過ごしてください。お相手はプリティーワンダフルサトシでした。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。